0: etterlyse innsatsleder i politiet. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet i Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland i regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner i Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter i USAs valgsystem. Trump holdt i natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer er sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget i 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak i opplysninger om 220 millioner velgere, hevder Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det er påstander som ikke er noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested i Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann i 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub i Moss i natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet har besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Awoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Du hører NRK. NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områder nord I landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakseelver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret, blant dem 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brinck Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brinck Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept i amerikanske angrep i natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
4: Det er utrolig mange mennesker her i byen. Det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innenlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
6: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
8: Du hører NRK Sport.
9: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Khrono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRKs

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå er mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter Karvan Noradin. I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep i natt, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette er sjette natt på rad at USA angriper Iran. Det internasjonale fotballforbundet vurderer nå om Argentina skal straffes for Falklandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malvinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget en reaksjon eller straff. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt på en god måte av kunder og besøkende. LO oppfordrer derfor alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte er nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken så sier de, ja, er det noen andre som er på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Det sa ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes. Reporter her var Birte Camille Austad Øen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
7: Det her er NRK Sport.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tallet fra bankene for de siste månedene, og folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
1: Nei, ikke veldig.
2: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
3: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
4: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
5: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
4: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Mange unge blir overvåket på jobben i sommer uten å vite om det. LOs sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det også en økning i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Denne helgen blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drept og flere hundre skadd i terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011, og 69 mennesker ble drept på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
6: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: En person har gått løs på en bygning i sentrum av Kongsberg med jernstang og kniv. Politiet gjennomførte en væpnet aksjon og fikk rask kontroll på personen. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet undersøker nå hva som har skjedd, og det enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. USAs president har kommet med nye påstander om valgsystemet I USA. I natt hevder Trump at valgsystemet sårbar for hacking, og at blant annet Kina har fått tilgang til valgdata. Rådgiver I Civita, Erik Løkke, sier at Trump nå redd for å tape det amerikanske mellomvalget I vinter etter nederlaget I 2020.
1: Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper I offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget I 2020, at det var valgjuks. På det overordnede punktet så det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen I USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding I 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det vanskelig å se at det kommer så mye nytt her. Det de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være I november.
0: Mange mennesker rammet I et stort jordskred øst I Kina, det melder nyhetsbyrået DPA. Det totale omfanget av katastrofen fremdeles uklar, men mer enn 10 bostader skal bli tekne av skredet. Redningsmannskap har så langt klart å redde ut 9 overlevende. Heimat, 1 av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøking gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Bare 30% oppgiver at de aldri får penger fra foreldrene sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke høy nok. Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter. Det tapper kroppen for krefter.
0: Og varmt det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt I Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Iran har angripet flere amerikanske mål i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har skadd flere amerikanske kampfly i aksjonen. Det også meldt om skader i nabolandet Kuwait. Dette skjer etter at USA gikk til harde angrep mot Iran i natt. 7 mennesker skal miste livet da amerikanske styrker mellom annet rammet en togstasjon, en flyplass og flere bruer. Krigen har altså tatt seg opp kraftig de siste dagene. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter og tidligere korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Og enda mer om det kan du lese på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til sluttspillets beste skåring. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen i VM sjokkerte alle og var ustoppelig. Bodøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. Og regjerende europameister i fotball Spania møter regjerende verdensmeister i Argentina i VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas er opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge i Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi på søndag.
2: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Og spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Og om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestere, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag. Gjøvikbanen er stengt på deler av strekningen etter at en person ble påkjørt ved jernbaneovergang. Personen er sendt til sykehus og er medviten. Vi skriver på sine nettsider at en må rekne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilte. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Først skal det handle om russisk sabotasje, for presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen sa på en pressekonferanse at Russland har drevet ulike forsøk på sabotasjeaksjoner. De sier ikke hvilke land som rammes. Russland sier på sin side at disse påstandene er skremselshistorier. Men førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp fremstøtene mot Europa.
1: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
0: Og du hørte her Tom Røseth fra Forsvarets stabsskole. To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i går. Ingen ble skadet. Politiet sier at en mann har status som fornærmet, og at hendelsen ikke var tilfeldig. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt på en god måte av kunder og besøkende. LO oppfordrer derfor alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarene ofte er helt nye i jobben sin.
2: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, er det noen andre som er på jobb? I stedet for å liksom si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
3: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
4: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stressa i ferierushet. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Og det sa til slutt ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes. Og reporter her, det var Birte Camille Austad Øen. Hvis du er på Sør- og Østlandet i dag og skal kjøle deg ned med et bad, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg ofte under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholder skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og å sy. Problemet er stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene sier at de har mange uheldige badegjester med kuttskader. Så oppfordringen er å bruke badesko. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Klokken 14, her NRK Nyheter. I Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. Han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset og kunngjorde 22. juni i år at han går av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. EU vil la industrien forurense mer og lenger enn planlagt. Det kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utsatt og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Heten bølger fortsatt over Sør- og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand har det vært varmt for sørlendingene.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå?
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
5: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for meteorologene sier at temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå til Tour de France, for Søren Wernskjold klar for dagens 13. etappe etter at han og flere på Uno X-laget veltet i går. Kommentator Dag Otto Lauritzen i TV 2 sier at det var vondt å se.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X. Og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
1: Og dagens etappe kan du høre på NRK Sport om en knapp halvtime. NRK Nyheter i denne omgangen fikk du av Siri Finnemamoen. Du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Og NRK Nyheter, vi tilbake om en knapp time.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Klokka den 14.30, og det betyr Tour de France her på NRK Sport. Vi har en nordmann I brudd, og vi håper på flere. Velkommen til den 13. etappen.
1: Det duket for en lang etappe når rytterne I Tour de France skal legge bak seg 205 kilometer fra Dol til Belfort. Dette årets lengste etappe, og den eneste som gir mer enn 20 mil bokført I loggen for rytterne under årets Tour de France. Etappen lenge flat, men etter 175 lange kilometer på sykkelsetet skal verdenseliten bryne seg på den tøffe stigningen Vallon d'Alsace. Fra toppen det utfor og lettkjørt til mål. Nå spisser det seg til. Hvem stikker av med seieren på den kuperte 13. etappen?
0: Ja, Eivind Lukke, du da sportsdirektør I Drali Repsol og trener ved NTG Sykkel Bærum. Og Ole Christian Stoltenberg, du også med, selvfølgelig. Men som kollega Thor Henry Bjord sa I innledningen, nå spiser det seg til I Tour de France.
2: Absolutt. Vi går inn I... Ja, eller Tour de France, det skifter litt karakter nå. I dag

0: starter vi med en flat start på etappen før vi går inn i Vosges-fjellene.
1: Ja. Og vi skal over et historisk fjell også, Ballon d'Alsace, men det langt til vi begynner på det, for det med 39 kilometer igjen, da, og vi over 10 mil dit. Altså, det 144,7 igjen av denne årets lengste etappe på 205 kilometer. De første 60 har gått unna som bare det. Det egentlig kaos ute på veien, er stikkordet, for vi har fått et enormt stort brudd foran, 37 mann. Med Per Strand Hagenes i hvert fall, så vi har en nordmann representert der. De 56 sekunder foran neste gruppe. Det litt grønn trøye i spill her, det skal vi komme tilbake til. Det fortsatt langt til den innlagte spurten med 68 kilometer igjen, så de har 144 nå, så er det bare å regne ut at det lenge til. Men i den gruppe nummer to med 19 ryttere, så sitter i hvert fall Mads Pedersen prøver å komme opp, da han i den grønne trøya, og Jonas Abrahamsen er der. De 57 sekunder bak. Feltet begynner da å slippe opp litt på det harde kjøret. De halvannet minutt bak teten. Men nå må dere hjelpe meg her. 37 pluss 19, 47, 56 ryttere er jo da, det en tredjedel av feltet er foran feltet på en måte, så jeg vet ikke hva som er feltet her, men...
2: Ja, for hvor stort må bruddet være før det har blitt feltet på en måte?
1: Ja,
2: det,
1: ja, du må ha med deg sikkert over halvparten da, eller trøya eller et eller annet, men det en etappe som lukter brudd lang vei for Ballon d'Alsace stigningen, denne historiske fra toppen der, så er det 2 mil veldig lett ned, 9 eller 800 høydemeter etter skal vi ned igjen, så det en bakke som mange tror de kan takle, men det noen gode klatrere foran også, så vi skal komme tilbake til bruddkonstellasjonene ganske snart, men det har vært veldig intens, Øyvind, de første 62 kilometerne her.
0: Ja, absolutt. Hele feltet som vi har vært inne på har prøvd å komme av gårde i brudd, kanskje med unntak av Pogacar og topp 10-kandidatene sammenlagt. Så, og dette var ventet. Spørsmålet var jo, før start var jo, ville UAE allikevel prøve å vinne etappen og kontrollere det? Det har de ikke klart.
1: Nei.
0: Så nå ser det ut til å gå mot brudd, og så blir det spennende med norske øyne. Det blir jo om den gruppen da med Jonas Abrahamsen og Magnus Kort fra UnoX kommer opp til gruppen med Per Strand Hagenes.
1: Det det vi håper på, rett og slett. Men de 57 sekunder bak, og i den gruppa så det noen gestikulering, sånne armbevegelser ute i luften, akkurat som du skal prøve å slå en flue. Men det ikke det rytteren fra Bahrain skal. Han prøver å si, nå må flere være med og ta ansvar i den gruppe 2. Hvis ikke, så kommer de ikke opp i tett.
0: Nei, det litt uenigheter der. Det jo lag som ikke vil bidra i gruppen til Abrahamsen og Kort her, og Askren, da, for å nevne et kjent navn, fordi de har folk foran og ikke vil få opp enda flere.
1: Ja, skal vi ta, jeg vet det litt sånn kjedelig, men jeg nødt til å, for det mange som lurer, hvem foran, og det kan være interessant, Øyvind, å gå gjennom de i første gruppe. Brandon McNulty og Tim Wellens, det altså Team Emirates, de har fått lov til å prøve seg i brudd i dag, og de kjører jo så bra, spesielt McNulty, og for den del Wellens, men i bakken nå, at de gode. Per Strand Hagenes for Visma-laget har da med Victor Campenarts, han meget kjøresterk i hvert fall, Victor kan klatre brukbart også. Fra det laget, Red Bull, både hans grå, Tim van Dijk, Maxim van Gils, og så nevnte du Askren i gruppe 2. Han vil ikke kjøre der, for han har to ryttere foran, Ben Healy og Mikael Wahlgren. Så derfor så det ikke noe godt samarbeid noe sted. Astana har Niklas Vinokurov. Ja da, det sønnen til, hvis noen lurte. Han har en tvillingbror som også heter Alexander, akkurat som pappa. Mohoric i brudd. Han en sei type. Han også får Bahrain Victorious-laget. Vakilæ får Ineos. Og så det som gjør at Mads Pedersen i gruppe 2 så desperat, fordi han som ligger bak han i kamp om grønn trøye, Jasper Philipsen, har kommet til brudd, og han har med seg Plankert og Verstrynge. Så de en sterk trio som da skal ta den innlagte spurten. Selv om det langt dit, så jobber de hardt for det. Mauro Schmid der også for Jarkko Alula-laget. George Bennett har kommet til brudd for NSN-laget. Så det vel tre mann Movistar, hvis jeg ikke teller helt feil. Raul Garcia, Michael Hessmann og Nelson Oliveira. Cofidis med tre, Jonis Aguirre, Alex Aramburu og Benjamin Thomas. Og så det spennende, tiende mann i sammendraget, men han hele 11.49 bak Pogacar, som ikke stressa. Og han har 5.15 opp til 9. plass, men han nummer 10 totalen. Tom Pidcock i brudd. Og han har også fått med seg Quentin Hermans og Sandro Morris. Og Fred Wright de fire de fra det laget der, Pinarello-laget. Gregoire i brudd sammen med Germani og Quentin Pagère og Clement Rosso. Det vel også fire mann da, fra Frances de Sjø, eller fra, Groupama Frances de Sjø. Alaphilippe i brudd, Mark Hirschi og Ploymers. Det tre fra Tudor-laget. Chegat i brudd for Total Energi. Har vel også med seg Nicolas Brolard og Thibaut Gunnelec. Og så John Degenkolb i brudd. Han har kanskje ikke lest etappeprofilen. Han sykler for Picnic Post NL-laget. Men det altså brudd på 37 mann.
2: Og det må man kunne si vært, det er årets største brudd i hvert fall. Ja. Det er lenge siden jeg husker jeg har hørt jeg leste opp en så stor gruppe. Med
1: da må vi takke for oss, for det tok for lang tid. Nei, dette et enormt brudd. Det jo fordi alle tenker at det for langt fra den siste topp og inn, og for langt transport til fjellet, at det ikke helt lukter på Gacha Vingegård, i hvert fall fra start. De kan ligge i forkant. Det kan hende de sykler hardt mot hverandre når vi kommer i bakken, men her det muligheter for bruddrytterne, og Abrahamsen sitter i gruppe 2, fortsatt noen og 50 sekunder bak.
0: Og så ikke etappen har nok Nei. Til at sammenlagt kanonen tenker at dette etappen det skal kjøres som sammenlagt i Tour de France. Så det kommer senere i Tour de France, allerede i morgen.
1: Og det kommer masse.
2: Så da er det litt derfor vi har fått det her enorme bruddet, fordi det her, det er jo informasjon vi sitter på, men det er jo informasjon de sitter på i lagbusser rundt omkring også. Jeg tenkte at vi ganske straks skal høre hva som ble sagt i lagbussen til Uno X før dagens etappe. Det her altså fra TV2-sendingen.
3: Ok, årets lengste etappe, 205,7. Få med en i bruddet i dag, en eller to. Blir nok en stor gruppe. Magnus, i dag du klar?
4: Ja.
3: Anders, du klar? Anton, se hvordan beina Abra, du klar?
4: Jeg klar.
3: Og Twinsa klare, begge to.
4: Ja.
3: Tror du det blir en stor gruppe? Helst to. Så vi kan spille litt. Det hjelper jobben. Det kan gå første 35. Små veier fra start. Første 14. Og så litt større, og så litt mindre enn fra 24 til 35 igjen. Har det ikke gått etter 35, så kan det ta lang tid. Tror jeg. Hvis det en stor gruppe, se hvem vi har med, men klar for en tidlig finale, før det fjellet. Det liksom Abra, for eksempel. Du der? Gyllen mulighet til å få et minutt før det siste fjellet, for eksempel.
4: Ja. Det betyr hvis ikke man skal hjelpe Tobias eller Anders eller Kort, for eksempel. Eller i hvert fall de to i...
3: Ja, men det... Det kan være som du hjelper, pluss å være i finalen.
4: Ja.
3: Men det tar vi. Det stort sett medvind. Gjennom etappen 4 meter per sekund meldt fare for regnbyger i dag. Spesielt rundt her.
4: Ja.
2: Det var altså fra lagbussen til Uno X. Det hos TV 2. Må jo bare beklage at det litt utfordringer med lyden. Det jo da bare en mikrofon, og så sitter de i en sånn buss. Og da det jo fint at vi har med oss Øyvind Lykkedal, som kan ta oss litt gjennom de viktigste punktene fra det her lagmøtet.
0: Ja, Uno X, de ville plassere to mann i bruddet i dag. Det får vi jo vente og se da, om de lykkes helt med.
1: Forløpig har de bomma, forløpig. For nesten alle lagene jo representert foran, ikke Uno X.
0: Det riktig. Ja. Der har de bomma. Ja. Og så har de sendt ut to mann i gruppa som ligger eller 47 sekunder bak det store bruddet i front.
1: Tar inn på bittelitt, og de har to minutter igjen foran feltet da, så de forløpig litt i ingenmannsland, men prøver å komme opp til tett.
0: Ja, skal vi tro det, så kommer de her opp etter hvert. Det var det de ville. De trodde at det kommer til å bli en stor gruppe. Det ble det. Og så snakket de om kampen fra bruddet. Hva er det som skjer når vi nærmer oss bakkene? Og der ville Gabba at Abrahamsen, hvis han var der, at han skulle prøve å støte. Det de har bommet på, de har ikke fått Tobias Halland Johansen i bruddet i dag, som kanskje er den mest, som hadde hatt størst sjanse opp Ballon de Alsace.
1: Og heller ikke i mellombruddet, for der er Magnus Kort og Abrahamsen, så hvis de skal først opp til den store tetgruppa, og så klarer å ligge i forkant inn i bakken, det begynner for meg å virke som et litt sånn usannsynlig scenario. Jeg vet det var et lagmøte i forkant, men de har bommet litt på ikke være i gruppe 1 per nå, mener jeg.
0: Det har de absolutt, og så er det ikke lett å alltid komme i bruddet, men når det er 37 mann i front, så...
1: En burde vært der. Vi har Strand Hagenes da. Kan han fikse Ballon d'Alsas til slutt? Eller er det for tøft for Per?
0: Jeg tror Per da må prøve på et støt i forkant og komme seg foran Pidcock for å følge Pidcock opp Ballon d'Alsas. Det tror jeg skal bli tøft for Per.
1: Skal vi åpne inbox fra hjelpelytter også, men jeg skal bare nevne da, fare for regn er, men nå, akkurat nå er det i hvert fall sol over rytterne, så, men det er litt skyer og nærmere mål og Belfort man kommer, så kan altså, det kan bli litt vrient ned den utforkjøringen, men det er en stund til vi kommer dit, så vi får bare ligge på været, holdt jeg på å si, følge med på det, forløpig i hvert fall tørre veier og solskinn for utbryterne som suser av gårde. Nå skal jeg dobbeltsjekke det snittet, for det har gått unna i dag. De har totalt i dag 2400 høydemeter. De har gjort unna 600 av de. Det blir en fjerdedel. De har 54,5 i snitt. Det er jo nesten ikke mulig å kjøre like raskt med bobil som å sykle i Tour de France-feltet.
2: Og så så jeg på løypeprofilen i dag. Det er vel bygd som en rampe, egentlig. Altså flatt, flatt, flatt. Helt til det går... De spiser mesteparten av høydemeterne i løpet av en 20-25 minutter, var det et cirka estimat for den klatringen.
1: Ja, den bakken oppe om det, så den er 8-9 kilometer lang, nesten 7%, så vi regner med at de drar opp der på drøye 20 minutter, så fort som det går.
0: Ja, og så før det så skal de opp en bakke på 5,1 kilometer på cirka 5%. Da. Så, og det er egentlig det som er av bakker i dag, i tillegg til at det går sånn litt lett opp og ned hele veien her. For det en høydeprofil med et såpass stort fjell som Ballon d'Alsace, den skjuler jo da disse knekkerne som ville vært tydeligere på en helt flat etappe.
1: Så etappen er veldig enkelt, som du sier. Det er nesten et strykebrett inn, altså den er 205 kilometer lang. De første 150 er i hvert fall ganske flate, lett kuperte, og så med et par 53 kilometer igjen, så kommer denne tredje kategorien rett opp, rett ned, og så er det inn i Ballon d'Alsace, og så er det rett ned til mål i Belfort. Så det er også krevende, for det blir et rytmeskift for de som er, og skal være, omstille seg fra gampetråkking på slettene til lettere gir oppover fjellet der, men det tar vi på slutten av etappen. Det går jagge meg unna, men det er mye moro igjen på dag 13 i Tour de France.
2: Ja, det er altså 134 og noen da, kilometer igjen av dagens etappe, og da åpner vi innboksen, og i dag så har det altså ramlet inn med gode spørsmål. Det er tydelig at folk setter pris på kompetansen i feltet, og jeg setter i hvert fall veldig pris på alle som tar seg tida til å sende inn spørsmålene, og det siste som har kommet inn, og som jeg tenker kan være relevant å dvele litt med, en som spør hvordan er situasjonen med skadene i Uno X. Det har vi ikke snakket så mye om enda, men det ble jo en trist sorti på gårsdagens etappe.
1: Ja, for det må jo unnskylde litt, sånn som Abrahamsen da, som er såpass forslått. Det er lett for oss å sitte og si de har bommet på bruddet, og det har de. Men de har kjempet for å komme dit. Men det var jo flere av rytterne, Vind, som i går rett og slett var nett på asfalten med ganske stygge skader. Men alle er på start da, av Uno X, gutta.
0: Ja, det var Søren Wernskjold, Jonas Abrahamsen og Anton Skjerming som deisa i bakken. Eller for å være mer presis, Jonas Abrahamsen og Anton Skjerming, de gikk i gjære på hver sin side av veien. Abrahamsen fikk seg en ordentlig karamell, men først og fremst på hjelmen, som jeg så var fikk seg en bøy. Han rapporterer at han har klart seg bra, etter forholdene i hvert fall. Søren er det litt verre med. Han har fått seg en skikkelig trøkk på høyre skinke, men så relativt lyst på fortsettelsen av Tour de France.
1: Så ja, da vi... Så vi de fortsatt gående. Det var to ryttere som etter velten I går da måtte Gaviria, Kragebergens brudd. Vi var jo redde for det, måten han holdt armen på. Og så var det Lotto Intermarché-rytteren også som velta stygt I går, som ikke da har startet I dag. Så det ble to mann færre I feltet, men alle de norske, inkludert Tobias Foss, som da har rytter foran Vakkelær for Ineos, og han da også prøvd I dag. Per Strand Hagenes har klart det, så vi skal være litt fornøyde med å ha en blant de 37 fremste I hvert fall. Det ikke mer enn 45 sekunder til gruppa til Abrahamsen stadig da, så den kampen mellom gruppe 1 og 2 pågår. Feltet siger litt sånn roligere bakover, rundt nærmer seg vel 3 minutter I luke til fremste gruppe. 3.20 faktisk nå, så de har tatt det litt penere.
2: Sakke litt akterut der, og så fra UnoX til et annet lag, hvor det I hvert fall noe skandinaviske innslag. Chris Robin, han er vel ganske ærlig I tilbakemeldingen her. Han spør Lidl-trekk, de missa vel også fullstendig katastrofestart, spør han.
1: Ja, det vel, ja.
0: Ja, det ikke så mye mer å legge til. Jeg hørte intervjuet av Mats Pedersen, han ville unngå at Jasper Philipsen kom seg I brudd I dag.
1: Ja, for det var den oppgaven han hadde.
0: Det var den oppgaven han hadde.
1: Eller Lidl-trekk hadde.
0: Ja, og Jasper Philipsen, han I brudd, han med to lagkompiser, ja. Som sørger for at farten I gruppe 1, da, eller brudd 1, holdes oppe.
1: Og grønn trøye da, som Mats Pedersen leder, det den innaktige spurten som I potten for de I grønn trøye I dag, bare så vi husker på det, det de 25-20-16 til de tre første I hvert fall, poengene der som I spill, sånn som Mats Pedersen sitter nå, 48 bak de 37 foran, så det, oi, her det grønn bluss også, mens vi snakker om grønn trøye og ser Pogacar bak I lagbilen og henter noe drikke. Men Mats Pedersen har 357 poeng, han 40 poeng foran Girmay, som heller ikke da foran Jasper Philipsen, men de har jo I hvert fall en rytter av NSN-laget foran, så de har gjort den jobben. Philipsen 6 poeng bak der igjen, altså 46 bak Mats Pedersen. Så hvis han tar 25 poeng, så ikke noen grunn til at han ikke skal det, for Lille Trek har jo ingen foran til å blokkere. De ikke der. Så jafser han jo innpå til 21 poeng, og det kritisk for Mats Pedersen. Leder fortsatt, men dette litt slurv I Lille Trek-regnskapet.
0: Og så forteller det også om at det ikke bare å sette ryttere I brudd,
1: Nei.
0: Sånn som det snakkes om på taktikkmøter og så videre. Det en kamp for å komme I bruddet, og den kampen den vant hverken UnoX eller Lidl Trek I dag.
1: Men igjen da, 130 kilometer til mål, 130,5. Hovedfelt, de melder seg nå av. 3.30 taper stadig. Nils Paulit sitter vel foran der og tauer ganske fort, men stadig tapende. Men den gruppa til Abrahamsen og for så vidt Magnus Kort da, for UnoX, og ikke minst Mats Pedersen, de 50 sekunder bak nå. De har ikke gitt opp. Denne spurten kommer altså med 68 kilometer igjen. Det også 62 kilometer dit. Trener jeg riktig da, gjør jeg ikke det? 68 til 130, ja.
0: Ja.
1: Så det altså, det en god time igjen med kamp her, før det helt sikkert at Mats Pedersen går glipp av de grønne poengene han har lyst på.
2: Kan vi få en liten gjennomgang av dem I utbrytergruppa som har en profil som passer godt for dagens etappe. Altså, det jo, vi har snakket litt om det, så det vel drøyt 35 mann I det første bruddet, men det vel litt forskjellige rytter der også.
1: Ja, for jeg tullet jo litt mye om Degenkolb. Det jo en god klassikerrytter, men dette skal være for bratt for han som foran. Og da kunne jeg tullet med Philipsen nå, men han går jo for grønne poeng, så han har definitivt noe I dette bruddet å gjøre. Men hvis vi skal snu det rundt, hvem favorittene da, som profilen med dette fjellet på slutten, og to mil utfor til mål fra toppen, Øyvind, da går det vel an å plukke ut en håndfull heftige kandidater foran der.
0: Absolutt. Når vi snakker om utforkjøringer og så videre, så det jo lett å tenke da på Tom Pidcock,
1: ja.
0: Og det meldt litt regn, så det blir, og den utforkjøringen ned fra siste fjellet den teknisk.
1: Men det var Tom Pitstop forrige gang han kjørte nedover da.
0: Det riktig, for å håpe at det ikke så mye kalk på veien der I dag. I tillegg til han så har vi da Brandon McNulty som har kjørt ekstremt bra som hjelperytter for Pogacar, men ser ut til å få egne muligheter I dag. Matej Mohoric en som kan kjøre utfor, men litt mer usikker på om han føler de beste oppover. George Bennett er en som har vist gode takter på sånne etapper før, i hvert fall.
1: Ja da, han er jo sånn Oto-snapper han, så han kan kjøre det fjellet bra. Ben Healy må vi ikke glemme. Han har jo en fighting spirit, har med seg Valgren, men ja, også når du snakker utfor. Alaphilippe var da god nedover, men jeg tviler på at han kommer opp med de beste.
0: Hadde dette vært Tour de France i 2018, så hadde jeg sagt at Alaphilippe var favoritten. Ja. Og så så vi ham på etappen her for to dager siden, der Søren vant, at han er ikke i den samme formen som han var.
1: Nei, da var det 2 kilometer, 5%, han data.
2: Da kan Ballon d'Alsace fort bli tøft. Nå har vi jo sådd litt tvil rundt Uno X foreløpig.
0: Ja, så må vi legge til Ion Izagirre da.
1: Ja, selvfølgelig. Veteran. Og det er flere.
0: Ja, det er flere også.
1: Det er flere. Jega er der. Han var jo tidemann i sammendrag i fjor, men vi solgte nå inn noen gamle travere og gode navn som folk sikkert har hørt om. Det er mange her som kan klatre godt. Så det er et meget sterkt brudd, naturlig nok. Men det er bare 44 sekunder til Mats Pedersen, Abrahamsen og Co. De har ikke gitt opp, og de har altså 60 kilometer på seg før spurten. Og det er først etter det at bakkene begynner, så ja, ja, jeg lever i håpet.
2: Fordel for gruppe 2 med en høymotivert Mats Pedersen der også, regner med.
1: Ja, det, altså de hos Lidl Trek der, og Mats Pedersen kan jo gi alt til innlagt spurt, så kan de omtrent stoppe der, spise lunsj og så krangle seg innenfor tidslimiten. Alt gjelder de grønne poengene som kommer i Melisei med 68 kilometer igjen.
0: Men han sitter her alene.
1: Ja, det gjør han, for det var vel hjelperytter i sted, men de er borte nå.
0: De er borte, ja. Så Mats Pedersen skal både ta i en gruppa, og så skal han slå Jasper Philipsen i spurt.
1: Men hvis han er der og så blir to, så er det i hvert fall bare 5 poeng mindre, og hvis Philipsen vinner en 25, hvis han ikke er der, så jeg skjønner. Men jeg er helt enig, jeg tror ikke han tar den spurten hvis han først kommer opp, i og med at Philipsen har et par mann til å trekke seg frem også.
0: Nei, det er jeg helt enig i, men og Binyan Girmay sitter også i gruppen til Pedersen, så vi har lagt til det.
1: Det er riktig, så det blir heftig hvis de kommer opp, men de tar litt inn.
2: Det er en etappe som lever det her, så da skal vi tillate oss å se litt fremover, for vi har fått et mer optimistisk spørsmål, synes jeg, fra Sebastian på 8 og Emine på 11, som lurer på om det er mulighet for flere etappeseiere for de norske.
1: Ja!
0: Ja, jeg svarer på det.
1: Ja, det er det. Hver eneste dag er fra i ganske god til veldig god mulighet. Men det, vi må våkne på sånne bruddmuligheter som i dag. Tobias Halland Johannessen har prøvd han også, men lyktes ikke, for du må ha litt flaks i timingen på det rette bruddet. Men det er noen tøffe fjelletapper som kanskje er duell på Gartsar Vingegård. Ja, nå er det jo flere som er nærmere dansken enn det dansken er i nærheten av slovenske på Gartsar. Men ja da, det er muligheter her. Det er det.
0: Det er absolutt muligheter, men så må vi også si at dagens etappe var en etappe hvor jeg virkelig hadde håp. Og da gjelder ikke, da er det begge Tobiasene, Tobias Foss
1: også, ja,
0: og Tobias Halland Johansen.
1: Ja.
2: Nå er vi inne på Tobias Foss her, og vi fikk et spørsmål i går. Håper Tor Andreas hører på i dag også, men han lurer altså på hvor mange norske det er med i toren i år. Og vi kan jo ta en liten gjennomgang. Vi snakker jo mye om Uno X, men det er vel rekordmange nordmenn med i årets Tour de France, mener jeg at det er lest før toren.
1: Ja, det kan godt stemme. Det er 8, og det er i hvert fall opp og nikker på noe av det høyeste vi har hatt det. Altså, så Uno X er jo veldig enkel å ta med 2 dansker, og så er det 6 nordmenn, hvor en dessverre har ikke dessverre hatt gul trøye, men dessverre da måtte hjem. Torstein Træn, så har mange blitt kjent med Søren Wernskjold, som har vunnet etappe. Tobias Halland Johannessen og tvillingbror Anders er med. Anders Skårseth og selvfølgelig Grenlandsplogen. Og så snakker vi jo ofte om Tobias Foss, for han er en klasserytter, han hos Ineos lag, og er ikke låst sånn som andre kanskje rundt en stor sammenlagt kaptein i hvert fall. Og så er det den som er kanskje minst kjent for mange da, Per Strand Hagenes, som også er i dette tetbruddet, men vi er litt sånn litt greie med debutanten som liker kanskje klassikere, altså korte brattebakker og tekniske løyper bedre enn en 9 kilometer fjellstigning, men han er i hvert fall på rett sted til rett tid i dag, Per, så det er de 8. 7 igjen da, men vi hadde 8 mann når det dro i gang.
0: Så kan jeg bare legge til at han er minst kjent enn så lenge.
1: Ja, det er enn så lenge. Juniorverdensmester har vi nevnt, og ellers mye gode plasseringer. Det er jo i sykkelmiljøet et navn det har gått litt gjetord om.
0: Absolutt, absolutt.
2: veldig fint. Jeg tenker, siden Sebastian og Emine sendte det et så godt spørsmål, så tenkte jeg at hvis dere fortsatt hører på, kan ikke dere sende oss et sangønske da? Så skal vi se om vi kan dra det frem her I spilleren.
1: Og så må, da må de bli enige da, hvis ja. Dette var det søsken, var det det?
2: Ja, det står ikke noe om, men send inn to forslag, så skal vi spre det utover toeren. Det heldigvis lenge igjen til Paris. Ikke skape noe ufred blant søsken eller venner, eller hva det nå eller så har jeg litt lyst til å ta med en melding fra I går, ja. Men som forsvant litt I de intense siste tre milene. Det Gunnar og Lisa som forteller at de på Norgesferie I Rjukan, endelig på vei nordover, men måtte altså kjøpe en ekstra madrass til bobila. Den har som stein og må derfor innom Gysk I Notodden. To timer omvei der, altså ikke bare med gravid kone. Da hadde gått med Tour de France I bila. Så forteller han videre at han satt for øvrig I gruppetto med Søren under roserittet I 2016 som lagkamerater I KCK. Siden den gang har livet han tatt litt forskjellige veier. Det synes jeg var et artig, sånn,
1: ja, det.
2: Artig tilbakeblikk på en tidlig karriere hos Søren Wernskjold.
0: Og roserittet, det var et flott ritt. Det må jeg bare si.
1: Ja, og var vi I Horten, eller da var vi ikke det?
0: Da var vi I Horten og opp legendariske Vestfoldbakker som Gregers Høle og Varnes.
1: Ja, stemmer det, mm. Ja.
0: Så dette blir jo veldig internt da I sykkelverden.
1: Nei, jeg tror nok man har et lite forhold til det også. Så var det KCK eller Kristiansand sykkelklubb da, som sikkert Søren også kjørte for den gang da, 10 år tilbake. 47 sekunder til gruppa til Avrahamsen og Mats Pedersen. De jobber knallhardt foran I 37-mannsbruddet. De jobber like hardt bak I gruppa med et norsk håp til. Og stillingskrig kaller vi det, for da ligger rundt 50-42 sekunder nå, egentlig noen få mil. Så går det fort gjennom en landsby I en slag venstre sving. Ja, det står 77 på speedometeret I teltgruppa. Oi, oi, oi. Dette blir heftig. Her blir det tungt å komme opp Allendal SAS med den oppvarmingen her, altså.
2: Det vel, du som sykkeltrener, Eivind, det vel kanskje ikke sånn her oppvarming man anbefaler før en sånn stigning.
0: Nei, ikke for mannen I gata I hvert fall.
1: Dette en gøy etappe, men vi må minne om hvordan man kommer I kontakt med oss også, da, for hjelpelyttere har vi alltid plass til.
2: Ja, absolutt. Da det inn I NRK radioappen. Der ser det mange som finner veien allerede,
1: ja, det bra,
2: men alltid plass til mer. Det en utømmelig inbox som koser meg med. Alt som ikke blir lastet opp på sending, det får vi også med oss. Så send inn vitser og gåter og ferieoppdateringer og temperaturer og det som Og ikke minst gode spørsmål da, til vår sykkelekspert Eivind Lukkedal som svarer med bravur gjennom 3 og 4 timer hver dag gjennom Tour de France. Så mens dere fyller opp innboksen så tenker jeg at vi tar en låt. Det Alan Walker og Isak det med låta Sorry. Så vi straks tilbake med mer sykkel og lytter spørsmål.

0: Det var Alan Walker og Isak det med låta Sorry. Det altså 119 kilometer igjen av dagens etappe, og det stabil avstand mellom frontgruppa og gruppe 2, som kanskje det mest spennende elementet akkurat nå. 43-44 sekunder da mellom utbrytergruppa og gruppe 2. Og det altså både Uno X og en annen nordmann som i kampen i dag, så det absolutt verdt å følge etappen helt inn.
1: Ja, det kommer, og det meget spennende med hvordan dette skal avgjøres, og så det jo liten observasjon bak i feltet. Der sitter jo Team Emirates med gul trøye til Tadej Pogacar. Ingen vel i tvil om det, men de har låst eller snudd pila litt da. Det dro seg jo godt over 4 minutter. Nå ligger det på 4.20, så nå kjører vel alle tre gruppene ganske like fort og ganske så veldig hardt. Det 5 mil til den innlagte spurten. Etter den så vil vi nok miste en del raske menn i disse to gruppene, men vi får se om de kommer sammen før spurten. Det står fortsatt og vipper, og det gir seg altså ikke på denne årets lengste etappe, 205,7 kilometer fra Dol til Belfort.
0: Ja, jeg sitter med en sånn følelse etter de siste dagene at det har liksom ikke vært en etappe hvor det har vært noe særlig hvileskjær. Det har på en måte vært noe aktivitet nesten til enhver tid, og det er i hvert fall det er noe litt derfor jeg har forelsket meg i Tour de France den gang da, da for ja. Å si det sånn, at det er evige kamper og spennende fra start til slutt.
1: Ja, det er vi synes det som er interessert, og så er det jo noen som lytter som tenker at ja, men det skjer jo ingenting, for det er jo fortsatt 117 kilometer til mål.
0: Det er et
1: så,
0: godt poeng.
1: Men det er helt riktig, det slutter jo ikke å overraske dette rittet. Så, og da snakker vi jo små sykkelsportslige overraskelser, og sånn som i dag, at det er en taktisk, skal ikke kalle det genistrek, men i hvert fall en veldig taktisk seier foreløpig da, for Jasper Philipsen hvis situasjonen står seg, og han stikker av med 25 poeng, og da får vi hverken Girmay på plassen foran ham, og Mats Pedersen enda en plass opp i grønn trøye, noe som helst, hvis det står seg som nå. Så det er genistrek, nei da, men en bra strek, det er i hvert fall stort pluss i boka.
2: Absolutt, de utnyttet kaos i bruddkampen der, og klarte å snike seg unna uten at Mats Pedersen eller noen av lagkammeratene hans så det.
1: Så det er den lille i dag, og så tror jeg det skal bli meget spennende opp historiske Ballon d'Alsace, altså første gang kjørt i 1905, 10. eller 11. juli, der omkring, og det tenker vi sånn, ja, det er jo en stund siden, men tenk til 1905, det var jo rett etter at Norge kom ut av unionen med Sverige. Det er jo ting som de fleste som lever nå ikke har noe sterkt forhold til, annet enn at vi har hørt om unionsoppløsningen, men vi var jo ikke med i 1905 i Tour de France, men vi var jo så vidt på egne bein egentlig den gang. Det var en svunnen tid for 121 år siden, og da i historisk tredje Tour de France kjørte de altså opp dette fjellet, og jeg vil våge å påstå, selv om vi snakker om at det er langt og bratt i dag, på nesten 9 kilometer og nesten 7%, så tror jeg det føltes mye lengre og mye brattere ut tilbake i 1905.
0: Litt annet utstyr.
1: Sykler og alt, ja, og de var jo helt selvhjulpne. Det var jo ekspedisjoner nærmest dette, men de gjorde en endring fra 1904 Tour de France, hvor så mange juksa. De gjorde etappene litt kortere, og altså, for de var jo på 450 kilometer de første to utgavene. Så gjorde de kortere, sånn at de slapp å sykle om natta, og det var vel sannsynlighet mindre for at noen hoppet på et tog også. Så vi er jo glad for at Tour de France har rullet og gått så lenge med mange gode historier fra svunnen tid. Men det syklet nå hadde vel bare to gir den gangen, tror jeg. Veide kanskje 25 kilo, så det var en litt annen måte å klatre på da.
2: Veiene var vel ikke helt som dagens standard heller?
1: Nei, uten at jeg var der, tviler på det.
0: Det er vel ingen i studio som kan skryte på seg noen direkte opplevelse av de veiene. Skjønt, man har jo sett forskjellige typer veier nedover Europa, fra åttefelts asfalterte motorveier til kjæreveier i fjellene.
1: Ja, det er jo mange ganger du er ute og kjører og tenker her er det, dette er 1905 standard kanskje.
0: Ja. Ja, man sitter med den følelsen.
1: Ja, av og til.
0: Ingunn og Espen, de hilser til alle kjente som hører på, kan melde om 21,3 grader i Reshjem vannet i dag, og må jo bare oppfordre alle lyttere til å ut og ta seg en dukkert i dag. Nå skal jo temperaturen snu litt. Send ut en liten advarsel her fra studio og følg med på lyn- og tordenvarselet. Man skal jo ikke bade når det er uvær og regn. Det jo en mulighet for at vi får på dagens etappe også, og da kan det jo bli ekstra spennende.
1: Ja, det er en twist I det hele hvis det inntreffer på slutten. Det fortsatt sol, og litt sånn lett skydekke over hovedfeltet, som nå 4.45 bak. Zoomes inn på Remco Evenepoel, jo en av de som absolutt med I kamp om en pallplass til slutt. Jakter jo Vingegaard med bare 30 sekunder bak Evenepoel 3 og Vingegaard 2 I totalen alle begge. Et sånt, på en god, par gode armlengder av Tadej Pogacar som har vært suveren egentlig på de viktige etappene så langt I årets ritt.
2: Definitivt, men det vi kan se etter I dag da, det jo, blir det to ritt I rittet?
1: Ja,
2: blir det en samlet kamp bak I feltet når de kommer inn I bakkene?
1: Det kan fort bli at Pogacar, Vingegaard, Evenepoel og de tester hverandre I bakken. Selv om de så langt unna at etappeseieren går til noen andre, så kan de stjæle tid I totalen.
2: Absolutt, og med den utforkjøringen som kommer etter Ballondalsas med regn, så kan det bli heftig.
1: 40 sekunder fra gruppa til Abrahamsen og Mats Pedersen, da, for det han det står mye på spill for de neste 45 kilometerne inn til innlagt spurt. 42 sekunder står det nå, det helt stillingskrig mellom de, feltet litt lenger bak 4.48 I øyeblikket, men vi har altså P. Strand Hagenes I gruppe 1 sammen med 36 andre ryttere I et enormt stort brudd. Gruppa til Abrahamsen som da altså 44 sekunder bak, det endrer seg hele tiden, de rundt 20 ryttere.
0: Jeg kjente jeg har vært litt ekstra spent på dagens etappe. Jeg synes det en fin påminnelse for oss alle der. Vi snakker jo mye om brudd og etappeseier, men det at det fort kan bli spennende også I sammenlagt kampen, det jo en fin påminnelse inn I den. Ja, fra og med I dag kan vi jo si, og resten av uka, så vil det jo handle om det. Og de vel ikke helt fremmed for å teste særlig Jonas Vingegaard, som ikke ligger så langt foran.
1: Det gode muligheter for det I dag.
2: Ja, absolutt. Det blir jo spennende å se. Vingegaard gjorde veldig mye jobb da på denne harde dagen. Nå husker jeg ikke hvilken dag det var. Var det tirsdag? Ja, dagen etter hviledagen.
1: Ja.
2: Men så jo helt ferdig ut over mål. Det noe Remco... Fikk Remco litt ekstra håp når han så hvor sliten Vingegaard var? Eller var det bare at Vingegaard var litt... En hviledag kan spille inn litt... rart på beina til rytterne. Noen kan slite litt ekstra etter en hviledag. Det høres kanskje litt rart ut, men når kroppen jobber så hardt over så mange dager, så kan den få litt sjokk da, når man plutselig får ligge på senga.
1: Og hvis man har veldig mange hviledager, det har jeg nemlig prøvd, så blir man veldig daff.
0: Jeg best på hviledag, egentlig. Ja. Altså, det så ærlig må jeg innrømme.
1: Ja. Skal I hvert fall stille utvilt når jeg begynner å trene igjen.
2: Ja. Nei, men det en skikkelig god bit vi har foran oss her I Tour de France I dag. Det blir spennende å se dynamikken I bruddet foran. Allerede nå så ser vi at det folk som står over føringer og gratis passasjerer I gruppe 1. Det samme ser vi I gruppe 2. Hva skjer inn mot bakkene? Det noen som vil ha avstand? Eller det det nesten garantert. Hvem blir det? Hvem får gå?
1: Det mye å følge med på, så bare sånn hjelpelytterne våre gode. Og hvis det noen der ute som, som bare, det stadig noen kyr, så hvis dere hører Rauting, det ikke oss, men hvis disse gruppene slår seg sammen, så det altså, da blir det 57 rytter I brudd. Og jeg har ikke fått sett alt av sykkel, men jeg klarer liksom ikke å huske noe større. Brudd. Italia rundt det var det så lenge siden at da var det et brudd på over 50 ryttere som gikk inn. Så det er ikke uvanlig, men jeg synes det sjeldent høyt antall også, da. Så hvis noen kommer på tidens største brudd, så send det inn.
0: Ja, det vil
1: det tar vi med som gode fakta på en reise til Belfort I dag. 111,1 kilometer igjen.
2: Og de knepper litt inn på gruppen til Abrahamsen nede I 37 sekunder nå.
1: Men ja, det også, hvis han kommer opp, så det fortsatt tid til å gjøre som Gabriel Rask anbefalte, ligge I forkant før bakken, for I det første del 1 så det altså Chegaard som var tiendemann I fjor, Pidcock har vi nevnt, Jon Isak Girre, det Ben Healy, det mange klatrere I tillegg til P. Strand Hagenes, så han må egentlig opp og fram og forbi og håpe på litt sånn takk. Vi må ha taktikken litt med oss hvis Abrahamsen eller Strand Hagenes for den del skal vinne denne etappen, såpass ærlig må vi være til lytterne.
0: Det renner altså inn med meldingen. Vi har også fått inn sangønsker fra Sebastian og Emine. Så til dere så må jeg bare hilse og si at her det bare å la radioen gå. Smør dere med tålmodighet, så kommer begge to i løpet av dagens sending. Ligg som neste der, ja. På å spille. Ja, da, ja, vi har fått
1: bra.
0: Inn to.
1: Så ja, det bra. Det rød i det.
0: Det fint at det ikke blir noe, at vi ikke bidrar til noe ufred. Det setter jeg litt pris på. Men vi har jo snakket litt om Hagenes I dag, og jeg tenker vi kan høre hva han sa til TV 2 før dagens etappe.
3: Per Svein Hagenes, hva tenker du om dagen I dag?
4: Jeg tror det blir bruddetappe. Men man vet jo aldri hvor mye jeg De jo ganske grådige, så plutselig prøver de å vinne I dag også. Men jeg vil jo anta at det fort går en stor gruppe som kom med sin stor gap inn I de to siste bakkene, og så blir det en fighter.
3: Vi så at du kom med I en gruppe I går. Var det aktuelt å være med å kjøre I den?
4: Nei, det var egentlig bare for å være der, bare for å se hva som skjedde. Og det jo bare å ha beina til når feltet kommer tilbake for å supporte Jonas, og for meg det ikke noe behov å kjøre der.
3: Frykter dere at UAE kommer til å prøve noe I dag?
4: Ja, det går jo an, men det jo også veldig vanskelig, siden det jo ikke så veldig bratt. Og hvis de skal prøve noe, så må de jo virkelig bruke hele laget da, og sette opp et skikkelig tog. Men jeg blir jo ikke overrasket hvis de prøver på det, men man får se.
3: Nå skifter jo Tour de France litt karakter. Hvordan ser du på det?
4: Nei, det jo greit det. Det jo dagen I dag. Trenger jo ikke nødvendigvis å bli alt for hard. Så kommer det jo to harde dager I fjellet der det fort mye gruppetto. Men så det jo også to fine vilddager, så jeg tror det ser greit ut.
0: Og det så herlig med ordentlig dialekt, synes jeg tydelig hvor han fra. Det altså Per Strand Hagenes til TV 2. Han har jo for så vidt truffet spikeren ganske på hodet før dagens etappe. Gjorde han ikke det, Eivind?
2: Jo, han traff han. Per en smart rytter, han, så han vet nok hva han kan forvente før de fleste etapper. Og han har også truffet med bruddet.
1: Ja, det, han på rett plass akkurat nå. Han med seg Viktor Kampenarts da. Viktor bedre til å klatre?
2: Det vil jeg vel normalt sett si, ja.
1: Ja.
2: Kampenarts viser gode klatrebein I Giro d'Italia I mai. Som en viktig hjelper for Jonas Vingegaard der, og med videre til Tour de France. Rapportene tilsier at Kampenarts har slitt med et sittesår da de første ukene, så kanskje han har fått kontroll på det nå.
1: Og satser på det. 36 sekunder det mellom gruppene da. Og Abrahamsen og Magnus Kort for UnoX I gruppe 2. Ineos har jo Vakelær foran, var vi ikke enige om det? Eller sa jeg jo da og, men de har også en rytter I gruppe 2 da, på vei opp via Kowski og Tarling tror jeg så de, men det, poenget I hvert fall I tet så det jo lag som både har 2, 3 og 4 så man må legge en plan skal man vinne en sånn etappe og når man 3 eller 4 så har man det nødt til å offre noen for å holde det sammen og kunne sørge for at en av rytterne på laget vinner. Og kommer de ikke sammen de neste 39,3, for det avstanden igjen I kilometer til den innlagte spurten, så gir nok flere I gruppe 2 opp, men nå det 35 sekunder. Det spennende om Abrahamsen kommer opp til Strand Hagenes og gruppe 1. Felter taper mer igjen, 5,22 bak.
0: Elise sender en hilsen til Ken som på lang kjøretur men som heldigvis får med seg Tour de France på radioen og spørsmålet kommer han hjem til målgang og da vel svaret trolig ikke den innlagte spurten og så får vi bare oppfordre til å holde alle fartsgrenser og kan love en god innspurt her på radio også hvis så skulle bli tilfelle så har vi fått inn et spørsmål fra Einar han spør ikke dette Clink McNulty han mener at hverken Pidcock Van Gils, Gregoire, Schmid har sett særlig bra ut hittil
1: Jeg helt enig men vi skal få svaret snart men det jo ikke noe tvil om at McNulty synes jeg har vært strålende som hjelperytter for å ta det på Gartsar og så hender det jo at noen hjelperyttere når de skal gjøre det selv så det ikke så gode lenger vet ikke hvorfor Men nå skal du holde til mål, og ikke bare til nesten av toppen av fjellet for eksempel. Så selvfølgelig en favoritt dømt etter sånn jeg synes han har syklet, men fasiten sitter en meter til høyre for meg.
2: Fasit vet jeg ikke. Nei, jeg synes Pidcock egentlig har sett ganske bra ut I årets Tour de France, ja. Da, for å ta det sånn. Han har kanskje ikke vært på sitt aller, aller beste, men synes han har sett bedre og bedre ut. Men jeg helt enig, Brandon McNulty favoritten I gruppa foran.
1: Men der det mange, og det mange som kan våkne, og det mange vi ikke har sett det beste av enda. Så jeg er enig, men jeg holder døra vidåpen for flere kandidater, for jeg har ikke otoen til alle her, men jeg lover at det en del som glad i å spise høydemeter i hvert fall.
0: Ja, det jo interessant å sitte og diskutere litt hvem som knepne favoritter her, men vi skal vel ingen påberope oss å ha noe krystallkule foran oss, så svaret det får man her på kanalen til slutt, altså. Trond, han skriver at de koser oss med Villepuls da på øya Tilos, men la inn en 11 kilometer kupert etappe i middels gange på fine stier med knappe 300 høydemeter. Og ja, for dem som hørte på sendingen i går, så ble jeg litt opphengt i de firebeinte vennene som sto langs løypa i form av kua. Han kan da melde om at her det hverken røde eller hvite skyer, men ensfarga geiter. Så da det kanskje geit da blir dagens dyr. Her det da 27 grader og 22 i det turkisblå havet. Jeg fikk litt, sette litt pris på litt sånn sommerrapporter her. Vi sitter i et noe dunkelt belyst radiostudio og koser oss med sykkel, så det utrolig herlig å høre på, eller få innsendt da, hvor folk nyter disse sommerdagene.
1: Ja, det veldig, man kan lukke øynene litt og drømme seg bort, for det nok ikke dagslys som tar knekken på meg denne sommeren her, det kan vi si.
2: Men når vi inn på geiter da, så skal vi inn i hjembyen til en tidligere fransk, skal vi kalle den legende?
1: Geit. Var det der du skulle? Oi, nei, jeg legende. Ja.
2: Ja.
1: Jo da.
2: Og som veldig glad i geiter.
1: Ja, tredje mann i Tour de France i 2014 i hvert fall. Vunnet tre etapper, tror jeg. Prøvde vi å sjekke av dette her.
2: Ja, skal vi avsløre det, eller skal vi spørre lytterne om de vet hvem vi snakker om?
0: Jeg synes vi kan la den ligge åpen. Altså, ja. jeg på en måte, jeg har faktisk glemt svaret nå, fordi jeg har vært så, synes det var en så beundringsverdig pen overgang fra geit til geit der, sånn at jeg har glemt svaret, så jeg trenger i hvert fall hjelp fra hjelpelytterne. Hvem altså den her geiteglad klatregeita som vi skal frem til? Send oss en melding i NRK radioappen. Her det bare å fylle på. 36,2 kilometer til den innlagte spurten. Det var kanskje dagens første sånn spenningsmoment da, noe som de her gruppene i ferd med å sette seg. Ikke, ja. Ikke at det avgjort, selvfølgelig.
2: Oi,
0: men,
2: oi, oi. Ja, Mats Pedersen ser sliten ut nå.
1: Ja, Mats Pedersen for Lidl Trek, han gjør en enorm jobb i den gruppa som prøver å få kontakt med tetene, der Abrahamsen også sitter. Jeg med på det annenhver føring omtrent, men han ikke mye futtig etter den innlagte spurten, i hvert fall, det kan jeg love dere. Det mulig han må dytte sykkelen og rusle opp Alonde, altså han skal nok klare limiten, han god nok til det, men han har gitt alt.
2: Men en viktig observasjon, Brandon McNulty, han er på vei nedover, han nå i gruppe 2.
1: Ja.
2: Han sluppet tilbake.
1: Da, okay. Da tar vi bort det favorittstempelet. Hva grunnen til det?
2: Det nok at Pogacar har gitt han beskjed om at du må hjelpe oss bak her.
1: Ja.
2: Den Pidcock sitter i front, han bare 10 eller 11 minutter bak i sammendraget, så ja. Han
1: ja, det, i den totalen,
2: det blir kun en spekulasjon fra min side. Jeg så ikke at det skjedde noe spesielt, i hvert fall med Brandon McNulty, så jeg regner med at det stallordre.
1: Ja, det altså 11.49 bak på Gatsar, og de dro jo over 5 minutter nå da, og jeg skjønner jo skepsisen, men man har jo et stjernegalleri sittende rundt seg, mannen i den gule trøya også. 5.15 av Pidcock fra 10. opp til Lenny Martinez på 9. Så han på vei oppover i sammendraget, og det jo fra 9. plassen opp til egentlig jevnest da. Det var dette spranget på over 5 minutter fra 9. til 10. fra Martinez til Pidcock. 5.49 bak, ja. Da vet vi det. 35 sekunder mellom gruppene bare. 34,5 til innlagt spurt, men fortsatt over 10 mil igjen av denne 13. etappen.
0: Og vi nærmer oss med stormskritt, altså den her første ønskelåta fra Sebastian og Emine, for de som har vært med oss fra start, men kan vi få en gjentagelse på dagens lytterquiz før vi går dit?
1: Ja, det er vel i Melisse i den innlagte spurten da, der det skal være en fransk sykkellegende som er fra og driver med geiter. God til å klatre, det ikke så mange år siden han ga seg med dette. Hadde alltid et håp til denne herren. Ikke Roma Bardet, men en av de andre litt i samme tid som Bardet. Det sikkert mange som komme på dette navnet, men jeg har jo respekt for at ikke alle husker tredje mann fra Tour de France i 2014 heller. Så det ikke noe skam å klø seg litt i hodet her.
0: Ja, det bra det som sitter med skjermen foran meg og får hjelp av hjelpelytterne underveis. Altså. Sebastian og Emine, de har kommet med to ønskelåter. De er da altså henholdsvis da 11 og 8, som jeg må innrømme at den ene ønskelåta her kom litt bardust på undertegnene. Det er altså Vaselina Bilopphøggers, det er med hårete gåsunger dere får her på NRK Sportradio.

0: Det var låta Hårete gåsunger av Vazelina Bilopphøggers. Takk for godt musikkønske der fra Sebastian og Emina. Det setter vi pris på. Vi lar geitebonden få henge litt til, for nå skjer det altså ting, saker og ting her i, på dagens etappe.
1: Ja, dette tror jeg 37-8-9-mannsbrudd har mistet en 3-4 da. McNulty har vi observert. Det den mest interessante observasjonen forløpig i hvert fall.
2: Men han har sluppet seg ned da til gruppe 2, ja. Og ikke til feltet.
1: Nei.
2: Så om det har skjedd noe med han, har hatt en punktering eller noe sånt, det, men det har ikke jeg klart å se.
1: Nei, men det 31 sekunder fra Mats Pedersen, Abrahamsen, Magnus Kort og Company, må vi vel få lov til å si da, gruppe 2, opp til gruppe 1. Nå er det 29, og nå er det sånn lange, slake veier med en liten dump under ei bru, og når de kommer ned i bånd der nå, de er en gruppe 2, så ser de bare litt opp i den slake motbakken som kommer etterpå, så ser de jo 35 mann i en svær klump sykler som

0: etter hvert Del Toro i sammendraget. Han ligger på 7. Han 5.08 bak kapteinen, men da bare 6.041, unnskyld, foran Tom Pidcock. Og nå 6.01, så han faktisk bare 41 sekunder bak Del Toro også nå.
1: Ja, det litt overraskende at, at man mister noen ryttere i et så stort brudd?
2: Ja, man tror ikke at man, de detter av i hvert fall. For det,
0: ikke i terrenget her.
2: Det går fort, men ja. De detter ikke av på flatmark, de rytterne som vi har nevnt her. Så det må ha skjedd et eller annet med Brandon McNulty i hvert fall. Det har også blitt meldt at Per Strand Hagenes
0: er borte. Ja.
2: Er borte, og så har jeg har vi ikke fått noen sånn oversiktsbilder, så jeg klarer ikke å se om han fortsatt i gruppe 1, så vi skal holde den åpen. Ja.
0: Ofte stilstudier fra foran, og det er veldig mange av de litt av de lagene med flere, Movistar og flere, altså det er litt de samme rytterne som går inn i front. Det er en del blindpassasjerer på dagens etappe, både i gruppe 1 og gruppe 2. Zoomes inn på dagens mest foreløpig i hvert fall, slitende danske, grønn trøyebærer Mats Pedersen. Han har åpnet hele gapet og prøver å ta all oksygen i dalen her, men han krummer nakken og skal fram igjen på rullen og gir ikke opp. Nå det bare 22 sekunder, og det Grenlandsplogen som har vært og tatt en føring. Det jo ikke rart klokka går ned da.
1: Ja, men de nærmer seg jo den, ja, de, den gruppe 2.
2: Ja, de kommer til å hente de nå.
0: Og Mats, ja, Mats Pedersen helten foreløpig, men Girmay fortsatt med, for han har jo et par hjelperytter i den gruppe 2. Vi skal finne ut av det.
2: Girmay er fortsatt med. Ja. Han sitter der.
0: Så det jo flere som har bidratt her, men at Mats Pedersen har gjort mye jobb selv, det skal han ha for.
1: Og der er han oppe og drar igjen, altså.
0: Ja, han det, altså. Han tok rennafart fra bakers på rulla, rett opp i spiss, og nå har, det Girmay han har på bakhjulet også.
2: Og her har vi lokalisert Per Strand Hagenes også. Han har tatt seg en tissepause på sykkelen riktig nok, og blir passert nå av gruppe 2.
0: Litt sånn dårlig timing på den pausen der, da. Hvis han ikke får bakhjulet, så er han helt alene noen sekunder bak en gruppe han ikke kjører opp på egen hånd, og 6 minutter foran feltet.
2: Jeg regner med at han kanskje får litt hjelp av bilene, så ligger rett bak nå gruppe 2. Ja,
0: vi må ha Per i gruppe 2, for da blir han jo snart tilbake i gruppe 1.
1: Men må man, så må man. Ja, da, ja. Det er vel sånn når naturen kaller også for toppidrettsutøvere som sitter på sykkelsetet i mange timer.
2: Ja, og det kan være litt utfordrende faktisk i Tour de France, for det er så mye tilskure, og du får bot hvis du tisser for tett opp til tilskure. Så det gjelder å treffe med timing her også, som vi har vært inne på i spurtene tidligere.
1: Da lærte jeg noe nytt i dag. Også mens det her kampen pågår, da, så kan vi jo ta med at vi har fremdeles Norges mest påskrudde hjelpelyttere. Her er det altså en hel haug med lyttere som har fått quizzen. Kan du da nærme nevne altså at Morten, Trond, Glenn, Hansen, Gjermund, og kanskje det er et navn her som jeg synes skiller seg litt ut, som jeg vil gjerne ta med da, Tine. Har også truffet på gjetninga til geitebonderen, så en liten sånn fra geit tilbake til ku igjen der, altså. Svaret da, det kan jo dere få lansere, dere som satt i gang denne quizzen.
0: Det var Øyvind som kunne mest om geiter her, det kom litt brått på meg, denne hobbyen der, altså.
2: Thibaut Pinot er mannen vi skal fram til, geiteboden fra Alsace.
1: Og vi må nok få til noe mer spørsmål til våre hjelpelyttere underveis også. Kjetil, han kontrer med et spørsmål tilbake til oss. Og her må jeg innrømme at det er blankt for min del i hvert fall. Men hvilken Uno X-syklist har et søskenbarn på skiskytterlandslaget? Kan det hende vi har noe skiskytterkompetanse på andre siden av bordet her?
0: Nei, det har vi ikke. Han har gått.
1: Han har tatt, ja. I dag er det sykkel Stoltenberg som er på plass.
0: Ja, nå, her burde jeg jo tatt på strak arm, men det er noe jeg ikke har tenkt på. Men ikke i Tour de France, eller? Akkurat nå?
1: Det står ikke spesifisert det, altså. Så skal vi gi oss litt betenkningstid på den også?
0: Ja, det er vel lov det, eller? Tar du det?
2: Nei, jeg tar det ikke.
0: Nei.
1: Vi kan jo ta med en melding fra Andreas i mellomtida, for den var det litt lengde på, så skal dere få fundere litt på det, mens med 93 kilometer igjen, så er det altså bare 13 sekunder ned til den her andre gruppa, men Andreas, han skriver takk for livreddende underholdning i år igjen. Det er jo stas å kunne bidra på den fronten, forteller han nettopp syklet fra Rjukan over Gaustatoppen og ned på andre siden. i det villeste

0: beste været man kan tenke seg. Torden, lyn og et hinsides regnvær på tur ned fra fjellet. Nå det altså bare usle 6 mil transportetappe igjen tilbake til Rjukan. Bløt, svett, næringstom, kald, varm, sliten og lykkelig syklist. Du som har syklet en del, Øyvind, kan du kjenne deg igjen I noen av de følelsene?
1: Jeg kan kjenne meg igjen I det, og jeg kan kjenne meg igjen det over Gaustatoppen, for jeg husker Tour of Norway I 2015. Da måtte jeg stoppe I veien der og ta på meg en jakke, for jeg var så kald på toppen. Det er ikke helt optimalt da, når du prøver å kjøre så fort du kan.
0: Nei, det kan jeg bare se for meg. Jeg må innrømme at jeg nok også en sånn komfortutøver, så jeg har ikke hatt så veldig mange dager som har krevd noe heftig påkledning, mens...
2: Men nå skjer det ting.
0: Ja, nå er det
2: samling vel. Det 5 sekunder igjen da, men nå klarer de det.
1: Nå klarer de det, og nå ser de jo det rett foran seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Og Per Strand Hagenes, han er med I gruppe 2 igjen.
2: Det bra, Per. Vi har da også Abrahamsen opp I gruppe 1. Ta med seg Strand Hagenes tilbake. Det fortsatt 4 sekunder, men nå må det lykkes. Og det fortsatt 24 kilometer igjen til spurten. Det 92 kilometer igjen av etappen, og bakkene kommer altså etter innlagt spurt. Snittet, de har vært ute og syklet I 1 time og 40 snart. 54,2 stod det for litt siden I snitt. Og det går I 68 nå, så snittet går ikke ned I øyeblikket. Feltet 6,5 minutt bak. Det bra for Tom Pidcock, da, som så godt plassert som 10. Plass I samme draget.
1: Absolutt, og så kan vi jo bare ta med at Per traff jo blink på det meste han sa, men at dette var en veldig lett dag, der bor man.
2: Ja, det var det jeg tenkte var en lett dag. Det vil jeg ikke si med 54,2 og gjort unna I hvert fall 1000 av dagens 2400 høydemeter.
1: Vi kan jo høre hva han sier etter etappen hvis han tenker at dette var en lett dag. Da gleder jeg meg til fremtiden.
0: Ja, da det håp for norsk... Da må vi begynne, hvis det sånn, så må jeg kanskje begynne å håpe på en gul trøye langt der fremme I fremtiden, hvis det på kryskontroll.
1: Ja, gul trøye tror jeg kanskje ikke vi skal håpe på akkurat fra Per, men seier I klassikere, og at han skal ha, at han har gul trøya en periode I Tour de France I fremtiden, det skal jeg ikke se bort fra.
2: Da tror jeg vi har 58 mann I brudd.
1: Ja, og da blir det veldig spennende å se på dynamikken I denne gruppa, når det 58 mann som skal samarbeide. Det skjer sjeldent I sykkel. Der det mange forskjellige interesser som skal kombineres.
2: Og jeg skal gå gjennom det etterpå, tror jeg. Jeg har ikke helt bestemt meg enda.
0: Ta sats og nesten 60 navn.
2: Ja, hvis du hadde gått gjennom hver rytter på ett minutt, så hadde det tatt nesten en time da, å komme gjennom bruddet. Men jeg skal ikke ta det så omstendelig, men vi skal ta noen etternavn her. Men Alaphilippe jo også med der, og vi har nevnt mange, I tillegg til de to norske Jonas Abrahamsen, som da har med lagkammeraten danske Magnus Kort, også Per Strand Hagenes. Vi fornøyd med dette vi nå. Og så får vi, jeg tror ikke det noe vits I å ligge I forkant av bakkene, selv om de begynner litt etter spurten, før spurten. For nå har Pedersen slitt seg ut for å komme opp, og nå har Philipsen og Girmay på plass. De har hjelperyttere, så jeg tror ikke det noe særlig gunstig å prøve å få av gårde en femmannsgruppe før spurten og stikke av med de fleste poengene. Det vil spurtlagene holde kontroll på. Men det jo lov å prøve da, men jeg tror det blir høy fart inn til spurten, og så blir det en ny gruppering og muligheter til å stikke og ligge I forkant av stigningene.
1: Men spørsmålet jo om Philipsen prøver da.
2: Det kan jo hende. Det noe annet for å bruke hjelperytteren og stikke igjen.
1: Det blir spennende å se.
2: Men nå har jo Girmay har jo noen hjelperyttere der da, så selv om Mats Pedersen ikke har det, så tror jeg kanskje det vanskelig også for Philipsen å ligge så veldig I forkant, men han jo mer utvilt enn de to andre. Så han favoritt å vinne den spurten, men han begrenser I hvert fall skadene nå Mats Pedersen ved å ha kommet opp I tet.
1: Det tikker mot spurt der, altså, misforstå meg rett.
2: Ja. Men det halvmaraton igjen, altså. Det litt over det. 21,6 kilometer til den spurten, så mye kan skje. Feltet 6,45 bak. Da har vi I hvert fall ett brudd å forholde oss til, da.
0: Det sykles fort I dag, men det fortsatt tid og plass til meldinger
2: massevis.
0: I innboksen. Ja, fortsett å sende inn, vi trenger vel både gåter og quiz som både vi kan bryne oss på, men som vi kanskje også kan få litt hjelp av hjelpelytterne til. Så fortsett å send inn gode spørsmål. Det synes vi alltid er fint, mens det altså er igjen 89 kilometer av etappen, 21,1 kilometer til innlagsspurt. Så tenker jeg at vi tar med Sebastian og Emina sin andre ønskelåt, og da skal vi litt kortere tid tilbake, da skal vi ha en liten stopp innom fotball-VM og ja, evig unge, vil jeg nesten tørre å si, Shakira med Burna Boy og låta Die Die.

0: Die Die, det med Shakira og Burna Boy, men fra fotball til sykkel, Karer, hva status på dagens etappe?
1: Ja, det fortsetter å gå baklengs på feltet, holdt jeg på å si. De taper tid, 7-12 bak, og så har vi fått dette store bruddet på mange 50 mann, som er 17,7 kilometer unna spurten. Så kommer det noen bakker etter det, to norske med. Vi liker det vi er vitne til. Blå himmel og noen skydotter. Det var fare for regn, men jeg håper jo det holder seg unna, for det, ellers så blir det verst tenkelig kaos i den lange utforkjøringen etter Ballon d'Alsace-stigningen.
2: Ja, vi skal jo inn i en av Frankrikes tørreste områder, Alsace. Ja. Bare
1: og der har du syklet?
2: Der har jeg syklet. Tour d'Alsace er jo et stort ritt som ofte går i starten av august. I år arrangeres det ikke på grunn av en eller annen grunn, men det er et tradisjonelt ritt der altså.
1: Ja, veldig bra. Det leverer ned i legebilen bak i hovedfeltet. De taper stadig. Det litt spennende hvor høyt Pidcock kan klatre. Han er 7-18 nå foran feltet. Trøya til Pogacar er faktisk bare 4,5 minutter er det da unna. Det er verdt å nevne. Det er fortsatt 85 kilometer igjen. Men sloveneren, han sitter i gult med dertil hørende gule shorts inne i feltet, har lagkammeratene foran på rekka og jobber. Og han, skal ikke si han er utvilt, for det har vært en stressende dag for alle med mange 50 i snitt, men han har vel kontroll på trøya mot Pidcock, vil jeg tro.
2: Og så ser det kanskje litt om hvor lite Pogacar frykter Pidcock.
1: Ja.
2: Ja. At han slipper han såpass innpå. Hvis han skulle miste trøya, så tar han tilbake i morgen da.
1: Men også det at han kan være taktisk her, for han vet jo han har 3.36 å gå på til Vingegaard, 4.06 til Evenepoel. De to lagene der, altså Visma og Red Bull, de må jo begynne å jobbe før Pogacar, så ikke de mister pallplassene sine. Dette er jo også et taktisk spill. Han kan jo få avlastning i front her Pogacar av andre, hvis det begynner å... Han begynner jo å nærme seg pallen. Med Tom Pidcock i høyeste grad, så da bør egentlig et par andre lag våkne bak i feltet.
2: Absolutt, og vi ser jo at Bahrain sitter rett bak Nils Pollitt, som drar for Team Emirates, og de har vel Lenny Martinez.
1: Ja, han har tapt den inne plassen da, til Pidcock, for der var det 5-15 mellom de. Det er 7, altså det er 2 minutter. Han er 2 minutter virtuelt bak Tom Pidcock nå omtrent Lenny Martinez.
2: Og så må vi tro at de kommer til å kjøre såpass fort i hovedfeltet opp Ballon d'Alsace at avstanden, selv om den skulle være litt avskrekkende i bånd, ikke er den samme på toppen.
1: Sånn er det.
0: Ellers så kan jeg minne om at vi har et quizspørsmål stående fra Kjetil.
1: Ja, det var det.
0: Hvilken UNO-X-syklist har et søskenbarn på skiskyttelandslag? Og der har vi fått da et hint. Ja. Syklisten er altså ikke på herrelaget.
1: Nei.
0: Så da tenker jeg at vi funderer litt videre på den, men skal vi kanskje åpne for litt hjelpelyttere her?
1: Ja.
0: Kanskje det er noen som hører på som kan bistå, for nå tenkes det knallhardt her i studio i hvert fall, men vi har ikke noe umiddelbart svar å gi.
1: Det er sikkert noe man burde visst i farten, men ja, det er, vi tar all den hjelp vi kan få. Vi er jo tre menn her, men om vi er tre vise menn, det er jo ikke sikkert i alle sammenhenger.
2: Det er lite som tyder på det akkurat det nå i hvert fall.
1: Og nå skjer det vi skisserte. Bahrain-laget begynner å kjøre bak. Team Emirates spilte taktisk lurt. Og neste lag på den rulla er laget til Evenepoel og Lipovits for å beskytte sine plasseringer. Det er flere som skjønner at Tom Pidcock er på vei opp mot pallen i Tour de France og våkner i feltet. 7.08 er de bak nå.
2: Ja, og det sier oss også at kampen om podiet er det som gjelder årets Tour de France. De fleste har gitt opp kampen mot Pogacar.
0: Når vi snakker om Pogacar, så fikk vi et spørsmål fra Erik da, som lurer på om Pogacar er ferdig med å gjøre sykkel, eller da Tour de France like i hermetegn kjedelig, som Johaug gjorde med langrenn. Det må jo han få stå inn for da, men... Han spør videre, hvem ser dere for dere kan vippe av troen i løpet av de 5 neste årene?
1: Godt spørsmål, men ja.
2: Veldig godt spørsmål. Jeg vil trekke frem Paul Sexas, og jeg er ikke eneste som gjør det. Altså. Det er et håp i sykkelverden, og at han skal utvikle seg enda mer da, de neste 5 årene, og vippe Pogacar av troen. Da blir det god stemning i Frankrike, tenker jeg.
1: Men jeg sykler han 5 år til? Det er jeg ikke sikker på.
2: Nei, det er også et godt spørsmål.
1: Ja, jeg tror det koster mye å være så god. Ikke bare med treninger, men all det oppstyret rundt det. Så det ikke sikkert at det Pogacar orker så mange sesongene til. Jeg har ikke lest noe om det, men jeg bare tenker det der du har trøkk på deg i den viraken, og han leverer alltid, og det skal intervjues, og alle skal ha en bit av, og du skal gjøre den daglige treningsjobben. Så vi får se. Philipsen bak i bilkøen blant utbryterne, fortsatt 13 kilometer igjen da, til han skal ha noe service av høyre hånd i været. Hva betyr det da?
2: Han trenger et eller annet fra bilen, og så prøver han å få kontakt på radioen også. Men lite tegn til bilen enn så lenge.
1: Det 13 kilometer til innlagt spurt, der må han være våken, ellers så går jo hele oppgaven fra han. Etter det kommer bakkene, så går jo alltid vasken hvis han ikke da på pletten og tar helst 25 poeng.
2: Så jo spørsmålet også da, men det kan jo være at Per Strand Hagenes tok seg en sånn naturlig pause her. Det kan jo også være at gutta i bilen måtte det.
1: Ja, det kan være. Er det lov for sportsdirektører å gå på do?
2: Ja, det jo seit å holde seg da i 5 timer.
1: Ja, jeg trodde det var en del av stillingsbeskrivelsen, ja, når du faktisk har et helt lag å passe på.
2: Være god å tisse på flaske, tenker jeg. Ja,
0: men hvordan går det sammen med, for du fortalte i går at du har finsk kaffeføring. Det må jo være en dårlig kombinasjon med mange timer i bil.
2: Ja, det forstått sant det, men finske gener byr også på en stor blære.
0: Ja, blir det ordning på det.
1: Dette søskenbarnet sliter jeg med, du.
0: Ja.
1: Du må bare gi meg svaret.
0: Ja, for det da Kjetil som sendte inn spørsmålet. Han har ikke gitt oss fasiten, men Christian,
1: ja.
0: Hjelpelytter her, har foreslått Sigrid Ytterhus Haugseth. Har en kusine på skiskytterlandslaget, og så kan jo Kjetil bekrefte innboksen om Christian på ball der, og vi et stort lag, vi, sammen med hjelpelytterne, så vi setter pris på hjelpa der, altså. Ellers så har det kommet et spørsmål om vi har infokjennskap til Transcontinental Race, som starter i Trondheim i dag og har målgang i Kalamata, Hellas. Jeg har i hvert fall mest øynene opp for Tour de France. Jeg vet ikke om dere har noe info om det her, det som høres ut som et ganske strabasiøst prosjekt i hvert fall.
2: Nei, det var nytt for meg.
1: Ja, jeg ikke dessverre. Men for nå er jeg på Ytterhus.
0: Ja, her er vi. Ja,
1: Guro Ytterhus, i hvert fall en god skiskytter.
0: Ja, da begynner vi nok å nærme oss nå her, i hvert fall.
1: Som, ja, hun gikk vel også så vidt verdenscup i Nove Mesto i vinter. Ellers har gått bra på nivå under da, i Bucup, og du var med på et norsk stafettlag som tok en bronse på Sjusjøen i alle fall. Det en del gode meritter der. Det høres jo ut som slekt da.
2: Også i Tour de France her så kan vi melde om at Godon må slippe feltet etter å ha vært innom legebilen. Han var jo en av de uheldige på oppløpet i går som gikk i bakken. Ja. Kan bli en lang ferd på de siste 78 kilometerne for Dorian Godon.
0: Årets lengste ferd, for det vel den lengste, eller blant de lengste, eller
1: er det lengste etappen? Det er den eneste over 20 mil også, 205,7 eller 8 i dag.
0: Ja, nå er det jo ikke så langt igjen til den innlagte spurten, som et ordentlig spenningsmoment i dag med 10,5 kilometer igjen. Og det, vi har ikke fått inn noen melding om noe større brudd enn det vi har i dag, så i hvert fall ingen som har kommet på det. Men hvis noen skulle komme på en etappe med et enormt brudd, så får dere sende oss en melding i NRK Radio-appen. Da går dere inn på sendingen, så er det en knapp da hvor det står «send melding». Det skal være ganske rett frem og finne frem, men vi minne likevel om hvordan man gjør det.
1: Ja, sikkert verdt. Alt det føles som alltid historien har skjedd, men 58-57 mann, det i hvert fall et gedigent brudd med to norske, Per Strand Hagenes for Visma Lisa Barklage og Uno X-rytter Jonas Abrahamsen. Vi nevner det til stadighet for nye lyttere.
0: Kjetil kan bekrefte at Kristian har helt rett. Det Sigrid har et søskenbarn på rekruttlandslaget Guro Ytterhus, og det er vi tar all læring vi kan få. Vi ble vel enige om at det kanskje ikke er 3 vise menn i studio, men vi tar det vel et lite skritt av gangen i den retningen med all kunnskap vi får. Hva er det som er status i frontgruppa akkurat nå, Eivind?
2: Nei, det samarbeides ganske godt I fronten av det store bruddet vårt. Det Q36,5 som sitter foran og holder farta oppe for kapteinen Tom Pidcock. Det har I hvert fall ikke enda startet en støtekøpp I den gruppa.
1: Og Pidcock selv svinger ut. Han satt jo tredje-fjerde posisjon på TT-rullen, men Ja, det virker ikke som det har noe galt annet enn at det mulig skal hentes noe. De kjører både for å vinne etappen, men også for å klatre I sammendraget lengst mulig inn blant de ti beste. Det viktig, og det ekstra viktig for et lag som det laget til Tom Pidcock også.
2: Ja, de hadde ikke hatt bilder av fronten av bruddet på en liten stund, så sist gang jeg så var det samarbeid. Nå det ikke samarbeid lenger, nå det bare Q36,5 som sitter foran og drar på ja. Det 50 mann store bruddet.
1: Ja, for de har Quanta Hermann, Sandro Morris og Fred Wright. De har altså tre mann I tillegg til Tom Pidcock. Og det flere, det par lag, I hvert fall ett lag til med fire hvis det ikke to til, så det noen som sitter med halve laget foran med blant de 57 som det oppgitt at I bruddet. 7.05 foran hovedfeltet.
0: Da tenker jeg, Ole Kristian, da skal du få valget mellom en ønskelåt som vi har liggende på lur, eller så kan du få gå gjennom alle de 57 som I brydd.
1: Ja, vi kan ta låta, og så skal jeg ta sats. Ja, det greit, eller?
0: Det høres ut som en fin løsning. Takk for ønskelåt. Det Coldplay, det med låta The Karate Kid.

0: var Coldplay det som synger om en blå himmel. Blå himmel, det det også på dagens etappe av Tour de France. 73,9 kilometer igjen til mål, men den bare 5,9 kilometer igjen da, til dagens innlagte spurt.
1: Og da kommer vi der, kommer vi til å antagelig i etterkant i hvert fall, for da begynner det en liten og en litt større bakke. Det en tredje og en første kategori i dag til å miste noen ryttere. Rask titt da på utbryterne. 57 mann står oppgitt, for her klarer vi ikke å spotte alle, såpass ærlig skal jeg være. To mann får laget til Pogacar, McNulty og Vellens, Kampenarts og Per Strand Hagenes for Visma-laget da. Så det bra vi har med norsk rytter der. To norske er det jo i bruddet, men vi har også to Red Bull-ryttere. Det Van Dijk og Van Gils. Mats Pedersen alene for Lille Trek har kommet seg opp. EF-laget med Kasper Askren, Ben Healy og Mikael Valgren. Ballerini, Tejada, Vinokurov for Astana. Nå er de også tre stykker. Mohoric har fått besøk av Vlad van Mechelen. Det for de har jo slått seg sammen to grupper. Så de er sammen. Ineos med Tarling Wakelä. Philipsen skal jo gå for innlagsspurt sammen med flere her nå etterhvert, men har med seg Plankart. Festringe står det nå i front. Og ja, Ben O'Connor er der sammen med Michael Matthews og Luke Plapp. Mauro Schmid, Jonas Abrahamsen og Magnus Kort da, for Uno X. Og Geir Mais lag med også Bennett og Van Asbroek. Så er det vel tre Movistar-ryttere, Garcia, Hestmann, Oliveira. Det er vel fire da for... Nei, det er vel tre også for Lotto. Lars Kraps... Nei, bare en. Også er det, nå går det litt i ball her. Det er jo bare... Men Lars Kraps er i brudd. Jon Isagirre, Alex Aramburu og Ben Thomas er også i brudd for... Cofidis, Pidcock har fire i hvert fall, for han har med seg altså hans lag da, Pinarello i laget, så med seg Maurice, Fred Wright og Conte Hermans, Romain Grégoire, Clement Brassafonso er i brudd, Lorenzo Germani, Conte Pascher og Clement Russo. Ble det 1, 2, 3, 4, 5 nå, Øyvind, fra dette franske fra Groupama, franske sjølaget. Ja, nå stokker det seg her.
0: Ja, det stemmer. Det er fem mann.
1: Og da er de to igjen i feltet, for de har en ute også. Alaphilippe, Mark Hirschi, verdt å nevne Mark Hirschi på dagens etappe også. Rick Ploymers for Tudor-laget. Chegat, Broillard, Delbove, Gunnelac, Matteo Vercher. Det ble vel også fem da, for total energi. Imponerende. Degen Kolb alene for Picnic Post NL-laget. Det er han ikke, han kunne ha vært det, for Rob Dront er med. Og så er det Stefano Aldani og José Félix Parra. De er for Caja Rural. Det er lista vår.
0: Ja, det var tre kilometer, det.
1: Ja, det var det. Ja, ja. Men der er det 3,5 igjen til spurten, og 71,5 til mål.
0: Tre kilometer med brudd, det er ikke hver dag i Tour de France, selv om det kan jo skje at det blir store brudd i Tour de France-sammenheng også.
1: Og viktig liten observasjon, Pidcock fra 10. til 5. i totalen nå. Han er bare et halvt minutt unna pallen vel, men når avstanden mellom denne store gruppa foran til feltet, hvor Bahrain tauer for sin 9. plass i totalen, den er 7 minutter og 12 sekunder, bare så vi har den litt i mente. Han er fortsatt 4,5 bak på Pogacar, så den tror jeg ikke noe på, men han kjører bra, og laget til Tom Pidcock er flere, så de kjører veldig godt fremme.
2: Absolutt, Bahrain har ikke klart å ta inn på noe, nei, særlig etter de satt seg frem her. Så...
1: Det er ikke så lett.
2: Nei, det er ikke det. Så de kjører bra Pinarello og Q36 i front her nå. Men nå skal vi snart se Alpecin, tenker jeg, komme med et lite tog for Jasper Philipsen, for nå er det bare 2,8 kilometer igjen til spurten.
1: Og da må grønn trøye. Mats Pedersen er egentlig allerede vel i nærheten av bakhjulet til... Er på bakhjulet til Philipsen.
2: Og Geir Mai ligger på hjulet til Pedersen, ja. Så de har posisjonert seg allerede.
1: Det er de tre som skal prøve å ta 25, 20 og 16 poeng til de tre første. 14, 12 og 10 til nummer 4, 5 og 6. 15 mann får ett poeng. Men det er i hvert fall tre, hva heter det, mistenkte i saken. Om å ha lyst, veldig lyst på grønne poeng etter å ha slitt seg 135 kilometer ut på etappen i en voldsom fight for å sitte i den situasjonen de er nå.
0: Men Mats Pedersen, han er noe mer isolert.
1: ja.
0: I den spurten her og har, har jobbet hardt for å komme seg i posisjon.
1: Ja, det ingen som har jobbet mer enn Mats Pedersen for å komme opp, tror jeg, i dette tetbruddet. Det var, han var ille ute lenge, hang i tauene hvis man skulle vært bokser, men får vi se noe nok av. Blir det kanskje ikke til 25-poengeren, men nå kommer han jo til å være med der oppe og få en god del poeng. I hvert fall om han tar 25, 20 eller 16, så vil han uansett lede veldig, ikke veldig klart, men lede litt komfortabelt i kamp om grønn trøye. Minner om det. 40 poeng foran Girmay og 46 foran Jasper Philipsen før denne spurten.
2: Men kampen om den grønne trøya, den kommer til å leve videre ut i neste uke også. Når Jasper Philipsen er så offensiv og går i brudd på en sånn etappe, så viser det at han har ambisjoner om å stå på podiet i Paris med grønn trøye.
1: Ja, han har det. Så det er flere som har det i tankene. Girmay har klart det før og prøver igjen. Han er mellom de to, altså Mats Pedersen, Girmay og Philipsen. Merlier er bare 4 poeng bak Philipsen igjen, men er jo ikke i front her nå. Og dermed blir det minus i regnskapet for han som vel da har 3 etappeseire nå. Det er fortsatt 1100 meter igjen til innlagt spurt. Det er fortsatt laget til Tom Pidcock som gjør tauejobben. De venter litt med opptrekket. Det de har igjen av folk også da hos Alpecin for Philipsen. Det blir en ordentlig spurt dette her når de skal dele ut grønne poeng innlagt på veien.
2: Ja, Philipsen har bare en mann foran seg. Det er, skal vi se her, startnummer 106. Det er Edvard Plankart som sitter foran Philipsen nå.
1: For Plankart gjør jobben, og det er rett bak Philipsen sitter Pedersen, og så Girmay. Men de er av forløpig en 5-6 andre ryttere foran seg i feltet. De har ikke dratt i gang spurten enda. De er vel så sliten at de venter lengst mulig på dagens etappe. Det går laget til Pidcock Tauer i 53 her, så det er ikke noen grunn til å... Der går de til da. Det er de tre som er med på å kjøre, bare ingen andre interessenter i grønn trøyekonkurransen. Men det er altså topp tre i det sammendraget med 300 meter i en tinlagt spurt. Der går Girmay og Pedersen ut side ved Jasper Philipsen. Det er vel det siste disse tre bidrar med i dag kanskje, og hvem tar det? Skal Mats Pedersen komme opp? Det er helt likt side om side, men Jasper Philipsen tok det foran Pedersen eller Girmay.
2: Jeg synes det så ut som Pedersen ble to i den spurten, og det er ekstremt godt jobbet av Mats P, som han populært kalles i Danmark.
1: Og de tre, de takker hverandre etter fighten, og så kan det vel hende at de 54 andre utrytterne etter hvert parkerer de tre spurterne der litt bakover i landskapet.
2: Ja, nå blir det spennende å se på dynamikken i det store bruddet her, men så lenge Q36,5 sitter foran og holder 55, så blir det lite støting, men når Pidcock har brukt opp hjelperytterne sine, så tror jeg vi kan få en fight om å komme seg i forkant før vi går inn i Ballon-Alsace-bakken.
0: Det snakket de vel om i Uno X-bussen også, at nå har vi jo ikke Jonas Abrahamsen der, men ja, det er målfoto.
1: Ja, det er avplassen.
0: Men det ser ut som Mats Pedersen var et par centimeter foran.
1: Jeg tror det, og da øker han jo med 4 til Girmay fra 40 til 44 foran, og så var det 46 til å tape 5, så har han 41 foran Philipsen, som da rykker en plass opp, men de er innenfor to innlagte spurter, holdt jeg på å si, de tre der.
2: Og så må jeg bare korrigere deg litt grann. Jonas Abrahamsen sitter her.
0: Ja, han sitter jo selvfølgelig her. Det er bra du følger med. Jeg er fortsatt på tre grupper, men det er jo selvfølgelig bare to.
1: Det er bare to.
0: Nesten to hovedfelt.
1: Det har det blitt. Det er
0: med 66,5 kilometer,
1: ja. Ja, og det er Bakke som skal begynne. Vi ser hvor den starter igjen da. Den er med 53 igjen, så vi har fortsatt 13 kilometer til en tredje kategori stigning begynner. Men da er det opp, ned, rett inn i Ballonda, altså 2 mil. Svors utvår til mål med minus 800 høydemeter, så da skjønner vi at terrenget endrer seg ganske kraftig nå om en 12-13 kilometer.
2: Ja, nå begynner det å bli dårlig tid da, for å få en stor avstand før neste bakke, så sånn det ser ut nå, så kommer dette til å bli avgjort i bakkene.
0: Harald, han lurer på om Tobias Halland Johannesen, som ligger på en 14. plass i sammendraget, er han på skuddhold til å bli blant de 10 beste til slutt?
2: Da skulle vi gjerne sett han i brudd i dag, egentlig svaret på det. Han prøvde ved flere anledninger, men traff ikke i dag.
1: Nei, og tiendeplassen, Pidcock seiler også av gårde, så nå blir jo Lukas Større på en måte inn til topp 10-skiktet da, men jeg tror det viktigste for Tobias nå etappeseier, at det trumfer alt, og da skulle vi også gjerne ha sett ham i bruddet i dag, men det kommer flere muligheter for en som så god til å klatre. Han 14 minutter og 50 sekunder bak Pogacar, og 9. plassen da han jo 8 minutter bak drøyt, så jeg tror vi tar sats på etappeseier og lar sammendraget bare hvile litt.
2: Og måten han kan komme tilbake på i sammenlagkampen jo at han kommer seg et sånt brudd, og vi kan se flere sånne her type brudd nå de neste dagene i Tour de France.
0: Vi skal straks få på noen flere ønskelåter, minne om å sende oss meldinger, gåter og det som i innboksen før vi går inn den låta. Hvordan ser vi det løpet her utvikler seg nå som vi forbi den spurten? Nå jo interessene litt annerledes. Det kan vi ta en liten fot tilbake på før vi går i låt.
1: Men jeg tror høy fart fortsatt stikkordet, for nå det interessenter i det store bruddet for å holde feltet lengst mulig bak for å krabbe oppover. Og så det tror det blir høy fart i begge grupper nå, for nå har Pogacar fått andre lag til å taue for å beskytte sine sammenlagtplasseringer i første rekke mot Tom Pidcock, litt mot Chega også, men det ikke så kritisk. Så her blir det høy fart, og så det jo det som fint da med det lange fjellet før utforkjøringen til mål jo at det blir utskillelse ganske kraftig, så da får vi se hvem som har mest saft i klatrebeina i dag.
0: 64,5 kilometer igjen, 7.19 det ned til hovedfeltet, og Øystein, Peder og Nikolai, de på vei hjem fra fjelltur i Jotunheimen, har ønsket seg låta Baker Street.

0: Baker Street der av Jerry Rafferty. En herlig saksofon-solo over fjellet da i Jotunheimen. Vakre, vakre norske fjell der. Og fjell skal det jo etter hvert bli på dagens etappe. Man må vel kun kalle Ballon d'Alsace for et fjell.
1: Ja, det kan vi karakterisere som et fjell når det er 9 kilometer på 7%, så... Det er strengt å kalle det en bakke,
0: ja,
1: som jeg har gjort for flere anledninger i dag, egentlig.
0: da er vi enige om at det sniker seg inn i kategorien fjell, selv om enda tøffere fjell venter jo til neste uke for rytterne.
1: Absolutt, allerede i morgen så kommer det tøffere fjell, og ser vi på søndagens etappe, så skal vi virkelig inn i fjellene, da skal vi til Alpene.
0: Det er fjell, det. Erik, han spør hvor lenge er det til de kommer til mål, sånn cirka, må spare strøm på telefonen, og det er jo litt kritisk, men et anslag er vel rundt 5:30, 5:45, er det ikke det?
1: Jo, det er et godt anslag, vil jeg si.
2: For det er 60 kilometer igjen, 40 i snitt, det er akkurat 1,5 time, det er ikke gitt at de har noe mindre enn det, men det kommer jo et par bakker her da, så... Da får man spare litt nå, selv om det alltid er spennende i sykkelritt.
0: Ja, vi går ikke ut med noen garantier på hverken på hvem vi tror vinner, eller akkurat når de er i mål. Så Erik, du får spare godt på strømmen. Marius har et spørsmål. Kunne klatretrøyet vært et mål for Uno X i år eller i fremtiden? Og det er jo et godt spørsmål på et ganske klatresterkt lag da.
1: Ja, absolutt så kan det være et mål, men sånn som det er akkurat nå, når Pogacar vinner så mange motbakkefinisher, så er det vanskelig da, å ta den fra Pogacar.
0: For han har jo da også klatretrøya i årets Tour de France, i tillegg til den gule.
2: Han har det. Det er 42 poeng har han sanket. Det er mer på menyen, men det er 15 foran Jonas Vingegaard. Så er det Carapaz, Paré-Pant, 6A, Prodom. Det er ikke så mange foran i bruddet som det er ingen som kan ta igjen Pogacar i dag heller. Det er en tredje kategori, 2 poeng til førstemann, og en første kategori, 10 poeng. Altså det er 12 poeng å ta i dag, så han fortsetter i klatretrøya. Han er litt for god, så den følger gjerne med på kjøpet når han herjer såpass som han gjør på fjelletappene, ta det i Pogacar.
0: Men hadde frykten for å miste klatretrøya, hadde det vært nok til å trigge Tadej Pogacar til å gå mer offensivt til verks, eller har han på en måte fokuset rettet mot den gule trøya?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror han først og fremst tenker på den gule trøya og etappeseire. Men så tror jeg også han tar klatretrøya som en god bonus.
2: Jeg tror det. Jeg tror han forsvarer når muligheten er der, men jeg tror ikke han setter hele laget i bevegelse for noen skarve klatrepoeng, for eksempel i dag, eller når det er litt lenger unna mål, holder seg til gul plan, men det er klart, er han sammen med en annen rytter og det nærmer seg en topp, så tror jeg han tar to raske tråkk for å ta mer poeng enn motstander. Det er såpass bevisst, tror jeg han er på det.
1: Ja, altså er det ikke dette bare opp til Pogacar, han må jo også tenke på laget sitt da, som vi har vært inne på tidligere. Laget hans har jo brukt ekstremt mye krefter til nå, og i dag har de vært smarte og fått eller sluppet bruddet såpass langt av gårde med Pidcock der, sånn at Bahrain må gjøre jobben til UAE egentlig da.
0: Så det er en bevisst taktikk at de, når bruddet først gikk, så ville de gjerne ha noen andre til å tøve hovedfeltet.
1: Jeg tror ikke det var noe de planla på forhånd, men de så en mulighet, og så tok de den.
2: Ja, Pidcock gjør den jobben for Team Emirates, siden han fryktes av flere bak i felt, og da andre lag bidrar. Det er snaut 5 kilometer til denne tredje kategorien skal begynne, Col de Croix. Vi var vel inne på det litt tidligere, at det stiger jo fint der også, 5 kilometer lang, nesten 5% i snitt, så er det bare nedover og inn i Ballon d'Alsace. Den litt historiske stigningen var med allerede første gang i 1905, og alt det der, det blåser utbrytere hovedfelt i, for de tar i begge leire, men Bahrain-laget, det biter jo ikke, det er ikke så lett å kontrollere sterke brudd som man skulle tro, men det er bare fordi Team Emirates gjør det så elegant når de gjør det. De taper stadig, nå er det 7:40 mellom hovedfeltet, og der tar de, jeg lover dere det, og bruddet der fremme. Så de, ja, de jobber, men det månner jo ikke. de er like sterke foran da, hos laget til Tom Pidcock, de tre hjelperytterne han har med seg. Han tar noen jafs i totalen i dag, altså.
1: Absolutt. Bahrain prøvde seg først med to ryttere i front, og de har tapt 40 sekunder på siste mila, skal vi si det. Også, men nå har de satt fram en tredjemann, så skal vi se om det
2: hjelper. Om han noe bedre?
1: Ja.
2: For her må de jobbe. Det var nok... Så det er litt, egentlig litt kudos til hjelperytterne til Pogacar, hvor sterke de faktisk er, for det virker så lett når de kjører inn hist og her minutter og alle som stikker av gårde. Nå er det andre som prøver, og det monner ikke. 56,8 kilometer igjen til mål. Snart går det oppover, og det er vel på tide da, for da har vi hatt et 15 mil langt forspill her til bakkene, med fortsatt et snitt på godt over 50. 52,3 rapporterer arrangøren. Det blir ikke snittet når det går i mål, såpass skjønner jeg, men det har gått ordentlig fort unna på veien til dagens to bakker.
0: Og mens ting er, ja, vi må si forholdsvis stabilt.
2: Ja, det er det.
0: Akkurat nå som 7.40 imellom da hovedfelt og utbrytergruppa på nært 60 mann, så tenker jeg kanskje send en liten forespørsel til våre hjelpelyttere. Vi skal gjerne ha hatt noe vitser og ordspill. Ja. Der har dere levert så godt de siste dagene, og det hadde satt pris på noen i den kategorien. Kanskje vi skal til litt sånn fantasy og nerdeland. Det er jo min hjemmebane, ellers er jo, blir alltid godt mottatt med pappavitser og det som er. Fyll innboksen med litt vitser da. Så skal vi fundere vi på i mellomtiden, for Henrik, han har sendt oss et spørsmål, og her tror jeg nesten vi trenger en låt da, for å komme helt i mål, men han har spurt hvilke ryttere på dagens etappe vant en etappe i årets Giro. Så der må vi, der har vi en liten navneliste å jobbe oss gjennom, mens Gabrielle skal få være med oss her på kanalen med låta Fem fine frøkner. Inn i NRK radioappen, send oss din beste vits, så blir vi glad. Gabrielle her altså.

0: fem fine frøkner av Gabrielle, og her sitter ikke fem fine frøkner, men tre karer. Det Øyvind Lukkedal, NRKs sykkelekspert, Ole Kristian Stoltenberg, og så mitt navn Håvard Moum, og vi følger dagens Tour de France-etappe.
1: Nå går det oppover, denne tredje kategorien. Col de Croix, den gjør at et par sliter med tempo i tettgruppa, som nå 7.42 foran hovedfeltet. Det 4,3 kilometer igjen til toppen, 2-1 klatrepoeng. Alaphilippe inne på rullen sammen med Pidcocks to hjelperyttere. Prøver å ta jafs i sammendraget, altså Tom Pidcock. Og det to norske med, de har vel ikke ramlet av, i hvert fall Abrahamsen og Per Strand Hagenes.
2: Nei, Per Strand Hagen sitter helt på halen her, altså ja. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal tolke det, om han sparer krefter og er iskall, eller om han synes det går fort.
1: Gudelak har ramlet, Degenkolb gjør det nå. Ja, det aldri noe godt tegn å sitte bakerst i en gruppe på 50 mann da. Det drøyt 50 fortsatt igjen i dette store, store bruddet på vei oppover. Etappen skifter litt karakter nå etter lettkuperte gode 15 mil inn til to avsluttende stigninger, altså ikke toppfinish. Det to mil fra siste topp og ned til mål, og det 800 høydemeter, eller sier jeg feil, det er vel 20, det 3 mil ned 800 høydemeter, ellers så hørtes det fryktelig bratt ut.
2: Ja. Ja, det 18 kilometer i det vi kommer ned fra siste fjell, ja. Hvor det går sånn,
1: og bort til Belfort.
2: Bort til Belfort, ja. Slak nedover, om vi greie da. Ja. Det norsk samling i bunnen, håper jeg å si, helt bakerst på det 50.
1: Ja, Alaphilippe stramme sykkelsko av unnskyld.
2: Ja, nei, han er ferdig for dagen. Ja.
1: Han orker jo ingenting lenger, han.
2: Nei, det et trist skue, rett og slett, å se Alaphilippe om dagen.
1: Ja, måtte bare ta det med. Det mange som har et forhold til mannen som helhjertet syklet i gult. Det var vel i 2019 vi fant ut. Han ble nummer 5 til slutt når Egan Bernal vant. Han hadde gul trøye mye lenger enn man skulle tro, og franskmenn begynte jo å øyne et håp om at tørken, sammenlagt tørken fra 1985 og Bernalino skulle ta slutt, men ekspertene mente vel at vanskelig skulle det være, og så glapp pallen til slutt, og det var vel kanskje det mest sannsynlig at det kunne han ha klart, men femteplass ble det. Men han jo milevis unna den formen nå, dessverre.
2: Så kan vi ta med også at Fred Wright fra laget til Pidcock måtte gi seg i bunnen av bakken her, så han har to mann foran seg, og avstanden bak til feltet nå 7 minutter og 36 sekunder.
1: Ja, han må gjøre litt jobb i neste bakke selv. Det bilder av Jonas Abrahamsen, som bare har Hagenes som trett bak seg på rullen i dette store bruddet. Da. Han har plastret albuene og sånn, hva heter, og oppå ved høyre kne og legg og lår, og så er det sånn, hva heter det? Det sånn, jeg forbinder den der nettingen med sånn du får på tax-free når du skal ta med noen flasker hjem. Skjønner du hva jeg mener?
0: Det skjer akkurat sånn.
1: Ja, ja.
2: Grenlands-mumien i dag.
1: Ja, Grenlands-mumien i dag, dessverre. Han forslått, men han tapper som rakkeren. Han med i bruddet og sitter og gamper og trår og prøver å bite seg fast opp denne ankategoribakken, i hvert fall Jonas Abrahamsen.
2: Han sitter på hjulet til bruddkameraten sin fra i fjor, Mauro Schmid.
1: Ja, han ble nummer 2 på den 11. etappen i fjor antagelig da.
2: Ja, han ble nummer 2.
1: Ja, for den vant Abrahamsen.
0: 2,7 kilometer igjen til den toppen, og da spør jeg i mellomtida fra våre lyttere, hvorfor er hesten større enn reinsdyret? Og et lite hint, det har vel noe med kosthold å gjøre.
1: Ja, han spiser lav.
0: Ja, og da spiser hesten
1: høy. Det jo for så vidt dagens da, siden det den første vi har fått, eller? Jeg husker jo ikke alt her, det går litt i sur.
0: Det topp 1 foreløpig, men det plass til flere, altså.
1: Ja.
0: Det det. Med 2,5 kilometer igjen til toppen, 50,9 kilometer igjen av dagens etappe, så skal jeg nok greie å snike inn både 1 og 2 og 3 vitser på veien.
1: Her det plass til mer, ellers var det, ja.
2: Men trenger du svar på spørsmålet ditt, eller? For jeg har det nå, tror jeg.
0: Det passer seg fint, vet du, før vi kommer til topps her. Vi fikk jo et quizspørsmål fra Henrik, og så send oss gjerne din fasit, så vi kan dobbeltsjekke at vi er på siden her. Men nå har altså Øyvind bladd og telt og telt, og lista er jeg som følger.
2: Yes, de som er med i årets Tour de France, som også vant en etappe i årets Giro d'Italia, det da Sepp Kuss, Filippo Ganna, som vant en imponerende tempo, med en imponerende tempo i Giro d'Italia, så blir det spennende å se om man kan repetere det nå på tirsdag, på den kommende tempoen. Davide Ballerini, Jonas Vingegaard, vant vel, ble det 5 etapper til slutt. Og så vant landsmann Hans Mikael Wahlgren en etappe rett foran Andreas Leknesund.
0: Da har vi ja. Da har vi kontroll.
1: Det har vi da Øyvind har det. Så det fint.
0: Ja, det fint. Vi sender den over dit.
1: Ja, beklager, det var bare det står jo alle nyheter nå, men det er kraftig brann i rekkehus det står i Drammen, men det er i mitt hjemsted Krokstad på Stenseth området, så jeg var bare måtte følge litt med på det også. Håper det går bra med alle som bor i de traktene. Det står på NRK.no også om denne litt skumle brannen som er i Krokstad da i Drammen kommune. Så det var dagens nyhetsblikk fra min side. Det opptok litt hjernekapasitet et øyeblikk her.
0: Det går så fint. Vi er jo tre mann, så skuta den flyt videre den gjennom dagen, samtidig som utbryter

0: dårlige nyheter for de to norske på halen av denne store gruppa da. Men de vel der fortsatt, så vi har i hvert fall en Uno-ekstrakt, var det ikke det da? Men uansett, det ikke en skreddersydd etappe for Abrahamsen og Strand Hagenes. Dette såpass ærlige har vi jo vært underveis, og det har vært så tøft i dag at vi får bare leve i håpet om at de biter seg fast lengst mulig. Først må vi over denne toppen, angrepet til Healy, tauet inn igjen av hjelperytteren til Tom Pidcock, så da Pinarello-laget med to mann i fremste rekke. Pidcock i annen posisjon, han må nok gjøre mye jobb selv i Ballon d'Alsace, Tom Pidcock. Hvis jeg ser på ansiktet til hjelperytteren hans, så det ikke mye futt igjen.
1: Det er Quinten Hermann som sitter foran for Pinarello Q36,5. En munnfull det navnet på det laget der, ja, med legge til.
0: Pro Cycling, glemte du?
1: Ja, jeg
0: glemte. Team Pinarello Q36,5 Pro Cycling Team. Det jo noen navn i dette sirkuset, og vi har jo vårt eget fantasilag, hvor vi heller ikke kommer kanskje frem til det beste laget helt enda, men alle skal med når de med og samarbeider om å få et sykkellag på beina.
1: Nå det Mikkel Hessmann som har fått nok av tempo om å slippe bruddet. Abrahamsen og Per Strand Hagen er stadig bakerst i gruppa, men de tetter jo i hvert fall lukene da, når gutta foran må slippe.
0: Ja, de gjør det. Magnus Kort nest foran der igjen da. Så det en sånn dansk-norsk samling, ikke i bånd. Det ble et feil uttrykk her, for det var vel årlig 28. Det kom på banen, men samling bakerst på den lange rekka som fortsatt teller rundt 50 utbrytere, og det mange som ikke har spilt ut kortet enda da. For det ble så taktisk enkelt å forstå når Tom Pidcock har muligheten til å klatre høyt, høyt i sammendraget, så bruker de krefter på det. Da kan andre gjemme seg, spare krefter. Bak i feltet satt Bahrain Victorious sist og taua. Prøver å begrense skadene for Lenny Martinez på 9. plass. Men Pidcock 7.44 foran. Han på pallen i Tour de France. Virtuelt han nå omtrent altså.
1: Ja, feltet fortsetter å tape noen små sekunder til den store gruppa foran, så det kjøres fort i gruppa foran. Det
0: og klatrepoengene gikk bare til Hermans og Pidcock, 2-1, så det ingen andre i den store gruppa her som tenker klatretrøye. De tenker sammendrag og selvfølgelig etappeseier, og de norske kommer over toppen i 50-mannsgruppa, i hvert fall å være med i utforkjøringen.
2: Men UAE, de var jo fornøyd med tingenes tilstand, for de føler seg nok trygg på den gule trøya, men sov de andre sammenlagte lagene litt i timen når Tom Pidcock fikk bli med på kjøret, eller var han så langt bak at han har overrasket litt?
1: Jeg tror ikke de hadde helt oversikt av at Tom Pidcock gikk, men
0: jeg tror de så i timen at de begynte for sent. At de for sent tenkte at oi, det kan bli stor luke dette her. Så jeg tror de har vært, for den rapporten på Pidcock, at han var der, den kom nok sånn forholdsvis i en rimelig tid i hvert fall. Så har de begynt litt sent å ta opp jakten på den gruppa. De storte for mye på Team Emirates, som jeg egentlig synes har spilt korta riktig. De har fortsatt McNulty og Wellens foran. Trenger ikke å taue bak, ikke sant?
1: Det riktig.
0: Så de har latt andre lag ta over, og gul trøye ikke... Den kan jo, hvis alt går Tom Pidcocks vei, være i spill på dagens etappe, men jeg tror Pogacar skjønner at Pidcocks kan hamle opp med til slutt. Såpass brutal må jeg være.
1: Jeg tenker at akkurat Pogacar, han tenker at jeg dropper Pidcock i morgen.
0: Ja, hvis han tar over trøya. Tror jeg fortsatt ikke han helt gjør da, for husk på det spranget fra annenplassen Vingegaard på 3.36 bak, og altså Pidcock startet dagen 11.49 bak. Hvis du tar bort 3.36 av det, så er det altså, nå må dere hjelpe meg, det er 3.13, blir det ikke det? Det ble helt feil, 3.36. Ja, 8.13. Så han mangler 15 sekunder akkurat nå på annenplassen til Jonas Vingegaard. Her regner jeg i fart, og i dag har det vært høyt snitt, som ikke jeg har regnet ut, men jeg leser hos arrangøren. Men jeg tror han veldig nær annenplassen, men fortsatt er det jo 3.45 da, opp til Tadej Pogacar.
2: Så det UAE viser i dag er altså en kombinasjon av at de har kjørt knallhardt frem til nå, og i dag så viser de også en slags sånn smartness da, altså at de har... Det er taktikken i behold, i tillegg til fysikken.
1: Absolutt, og så kan vi bare si at de andre sammenlagtlagene, de prøver nok å bare se på laget til Pogacar og si at det dere som leder Tour de France, dere får beskytte trøya deres. Vi vil spare våre mann til de hardere etappene som venter de neste dagene.

0: siden vi litt inn på Pogacar og UAE, så synes jeg med da 45 kilometer igjen, nå det nesten, ja, 8 minutter har det blitt nå, så det tikker oppover. Shell har lansert et forslag for å gjøre Tour de France jevner, og det vil jo, sånne ting vil jo bli diskutert når UAE så dominerende som de med, kanskje. Han foreslår at gul trøye skal starte antall sekunder eller minutter han foran i sammendraget, foran hovedfeltet. Eventuelt alene, eventuelt sammen med en eller to ryttere, men for å gjøre det mer utfordrende da, for, for en suveren Tadej Pogacar. Kunne det vært en løsning?
1: Det en kompis av deg, eller Ole Kristian, fra skiskytters?
2: Ja, så omvendt jaktstart, egentlig. Eller jaktstart blir det jo ikke omvendt. Men omvendt hadde vært mer spennende, kanskje. Der vil jeg tro, hvis du hadde sendt opp Pogacar med to hjelperyttere, de 3.36 foran feltet, da, på en flat etappe, så hadde det jo blitt kjørt inn. Mm. Så brutal er sykkelsporten. Altså, han er sterk i fjellene, men er det flatt, så er 170 mann sterkere enn tre, for eksempel. Så det kunne jo vært en artig twist, men i et eller annet slags konsept, kanskje. Men jeg tror ikke vi skal endre Tour de France helt etter den malen enda.
1: Nei, det skal jobbes hardt i sykkelsporten, som er glad i tradisjonene sine, for at det skal skje sånne endringer. Det har jo vært noen konsepter for noen år siden, Hammer Series,
2: ja,
1: som prøvde litt på litt forskjellige ting for å få sykkel enda mer spennende. Det døde vel ganske kjapt ut.
0: Hvis det noen lyttere som brenner inn med gode forslag til hvordan sykkelsporten kan utvikles, så send det gjerne inn i NRK radioappen, selv om det kanskje ikke er direkte realistisk her og nå, så er det uansett interessante tankeeksperiment her vi skal sitte hele veien ut Tour de France.
1: Og der ser vi også at UAE melder seg på igjen i feltet, for nå har Bahrain sluppet luka, eller de har ikke sluppet de...
2: Ja, de har fått det over 8 minutter foran der da, så de har ikke helt klart å gjøre noe annet enn å begrense skadene litt bare en laget. De ser sigende ut, og de har to foran Team Emirates, så bare vær klar over dere som lytter at med 43 kilometer igjen så sitter vinneren i bruddet foran, aldri i verden om hovedfeltet kommer tilbake mot 50 mann og de 8 minuttene, men det handler jo om klokka her da, Pidcocks plassering i totalen, han er nære anplassen til Vingegaard, så vidt inne på pallen akkurat nå, det er klart det motiverer hos laget hans med det lange navnet.
0: Da et ikke sykkelrelatert spørsmål, men hva sa den ene snømannen til den andre?
2: Et spørsmål, når på året, var det på våren eller midtvinters?
0: Vi er midtvinters.
2: Midtvinters, ja.
0: Herren bør være oppe i Ole Kristian sin gate, for vi har vært inn på lignende tema tidligere.
2: Ja, jeg er litt på pass akkurat nå.
0: Det er svaret da. Kjenner du å lukte av gullerot?
2: Ja.
0: Takk til Mona som sendte inn den. Plass til flere, altså.
2: Ja, ja. Altså, sykkel tar jo litt i dag, for det skjer mye, men det er jo på en måte bare rammet på den slags sommerradion vi prøver å lage. Vi elsker jo hilsenene fra alle kriker og kroker, ikke bare i Norge, men i verden, hvor folk lytter. Vi synes det er helt topp, så meldeplikt er det jo ikke hvis man lytter her, men det er hjertelig velkommen inn i innboksen vår.
0: Oskar, han dreide elegant tilbake til dagens etappe og spør om Pidcock. Han tar det vel med nedkjøringen til mål?
1: Ja, han er en av favorittene på dagens etappe, og så har vi jo nevnt, eller nå husker jeg ikke helt hvem som sa det, men Brand McNulty skal han passe seg for Pidcock.
2: Ja, det var du som sa det. Ja. Ben Healy kan han gripe oppover. Ja, da, det er altså... Hvem er det som vi kan... George Bennett har vel...
1: Van Gils.
2: Jon Isak Girre. Ja, det er mange. Jeg synes det er så mange at jeg... altså det er flere som vil bruke neste bakke nå. Men det er noen små kilometer til bånden av Ballon d'Alsas. Og før der er det 7 i snitt oppover nesten. Så da får vi tydelig svar på hvem som er med over toppen. Men jeg kan nok være enig at... Tom Pidcock er nok ikke den beste å ha foran seg utfor kjøringen, for da tror jeg ikke du tar den igjen.
1: Nei, nå er det bare 3 kilometer, så går vi inn i Ballon d'Alsace, så da får vi snart svaret.
2: Har du syklet?
1: Det
2: husker du kanskje ikke?
1: Nei,
2: jeg tror... Sånn er det med ryttere, vet du.
1: Jeg tror det.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Nei. Kanskje du kjenner deg igjen om noen kilometer.
1: Ja, vi får se her. Ja.
0: Bereist og besyklet. Eivind Lykkedal der, altså. Men taktikken til Tom Pidcock, vil den endre seg når han kjemper for etappeseier kontra de her minutterne i sammendraget? Er det, må han på en måte offre nå for å kjempe for etappen kontra sammendraget?
1: Ja, det vil vi jo, ja, jeg svarer på det. Ja. Og spesielt hvis han sitter i en gruppe etter bakken her nå, så vil han være interessert i å holde farta helt i mål, og da må han kanskje offre å ha helt freshe bein i en spurt, eventuelt spurt, eller avgjørelse av etappen da, for å få mest mulig avstand bak til sammenlagt kanonene som sitter i feltet.
2: Nå har de, bare hjelp meg nå, nå har de syklet 165 kilometer, ikke sant?
1: Ja.
2: Og de har snitt 51,4. Det er en halv kilometer mer enn når Søren Wærenskiold vant den etappen som også vel var rundt 165 kilometer. Og de har vel nå syklet like mange høydemeter. Akkurat.
1: Syklet flere?
2: Ja, det var 1100 på den, ja, og 1700 nå.
1: Ja.
2: Så det, jeg tror det, jeg håper man da forstår når man lytter der ute et sted, at dette har gått helt ellevilt for seg. Altså det er, hadde målstreken vært her med en tredje kategori og 600 høydemeter mer enn når vi synes det gikk fort når Wærenskiold vant med 50,9, så hadde det vært tidenes raskeste etappe. Og så har de et fjell igjen. Det er god tur oppover, altså. Det er riktig god tur oppover.
1: Ja, og da blir jo også spørsmålet, hvem er det som har taklet den farten her best? Like mye på hvem som er best på papiret,
2: ja,
1: oppe bakken.
2: Ja.
1: Hvem har sluppet unna alle føringer? Vi kan jo se, kan du nevne med norske øyne her at Per Strand Hagenes, han har ikke tatt en føring i dag.
2: Nei, og Abrahamsen har jobbet i gruppe 2 før han kom opp i gruppe 1, så han har brukt en del krefter. Han sitter nå midt i disse, hva kan det være igjen, 45 ryttere i tet. Mats Pedersen er der, men nå skal det komme en bakke. Girmay er vel der også, som gjør at en ganske mange faller av opp Valandalsstigningen, for den er, det er en første kategori, det er et fjell de skal opp her nå, de neste 9 kilometer, omtrent 8,9 kilometer, 6,9% i snitt. Vi skal opp til 1173 meter over havet.
1: Og nå tar feltet en høyre sving, og da er det bare 200 meter, så er vi inne i, yes, bakken opp til Ballon de Alsace.
2: Da har man sier når man starter OL, etter Games Begin, her med det snittet jeg skisserte, og den voldsomme farten som er lagt ned i dag, så blir det litt god tur oppover, og det er sagt i beste mening, men 8,9 kilometer, 6,9%, ja.
1: Nå er det Frans Eder Sjø som har satt seg frem her.
2: Ja, og de var jo flere og har vært anonyme så langt. Så nå kommer det noen med, skal ikke kalle det friske bein igjen da, med høy fart, men som kommer til syne og vil være med å bidra. Kampenarts fremme også for Visma-laget. Tar imot deg flaske i bånd av bakken. Og så begynner de faktisk støtingen i bånd. Dette kommer til å bli morsomme 9 kilometer, det kan jeg love dere. For det er mange som vil stikke og ikke komme sammen med noen inn mot mål til slutt.
1: Og da Clement Russo har fått nok. Han tar det pent. Dette er Girmay, Mats Pedersen. Også dette er bak. Ja. Nå tror jeg vi, produseren, kan fokusere på fronten av gruppa her.
2: Ja, det er vel relevant nå, for det er ikke...
1: At Mats Pedersen skulle vinne opp her, det var det vel ikke så mange som trodde.
2: Nei, jeg tror heller ikke det er to siffra sammen over toppen, så kanskje det er en gruppe eller flere, men jeg tror vi kommer til å miste 80% av utbrytterne, sånn hva seierskamp angår nå i denne stigningen. Girmay, Philipsen og Pedersen, de slår seg sammen, og de har kjempet om grønne poeng. Mats Pedersen heroisk i dag, men Philipsen tok altså 25, Mats 20 og Girmay 16 i kamp om grønn trøye. Vi får se etter de norske herrer også, om de klarer å henge med her. Fortsatt 8,1 kilometer stigning.
0: Så blir det jo spennende å se, for nå er det altså drøyt 8 minutter ned til hovedfeltet, så blir det spennende å se den kampen mellom utbryterne og hovedfeltet, hvordan man kjører over det her fjellet da.
1: Absolutt, det blir også spennende å se hovedfeltet, om det blir noe kamp mellom sammenlagt kanon der.
2: Rick Ploymers og Tudor-rytteren som har begynt angrepsfesten oppover. De har vel også med seg Hirschi, har de ikke det? Det er også en, har vunnet etappe før. Mark Hirschi i form, så kan denne etappen passe han ekstremt bra. Men form har jo ikke vært stikkordet hos Tudor i årets Tour de France, for å kalle en spade for en spade.
1: Nei, det har vært skuffende av Tudor rett og slett så langt i årets Tour de France.
0: Mens rytterne kriger seg opp her, så har Marius lansert følgende TV-konsept. I løping har vi team Ingebrigtsen. Burde vi da hatt team Stoltenberg i sykling med da for eksempel Ole Kristian, Jens Stoltenberg, Robert Stoltenberg? Det kunne ha blitt en underholdende variant, det.
2: Jeg tror jo vi skulle hatt det trivelig på tur, men at snittfart hadde vært noe å snakke om, tviler jeg på.
0: Jeg hadde sett på det.
2: Ja, programmet. Hadde, ja. Ja.
0: Programmet hadde blitt bra. Det er nok tapt mot Team Ingebrigtsen på løpebanen, kanskje da.
2: Jeg er fortsatt på toppidrett og hygge, men i hyggekonseptet så kan det jo hende at de nevnte her kunne bidratt.
1: Nå strekker Kevin Vekler på beina her i front, og kampenært må gi tapt. Det samme ser det ut til at Magnus Kort er i ferd med å gjøre.
2: Ja. Hagenes satt et par plasser foran der igjen. Er ikke helt fremme i rekkene, de norske gutta nå. 8.09 til feltet. Der får vi, hvis Pidcock kommer over her med, ja, ja, 7 minutter. Må vel ha tapet litt i denne stigningen. Jeg er spent på hva som skjer når hovedfeltet skal i bånd også av Ballandal-Salsbakken. Hva skjer der? For han kan jo kjøre flyvende fort nedover Tom Pidcock, det er vi vel vitende om. Det er slitne ryttere, så nå sprekker det veldig opp. Franskmester Grégoire, han bruker overkroppen fra side til side over sykkelstyret når han styrer, når han står og trår, men det biter ikke helt. Nå er det vondt å være syklist i Tour de France, det kan jeg love dere.
0: Her er vel mange som har ligget litt over kapasitet hittil, sånn fart- og wattsmessig sett, som vi har snakket litt om på tidligere sendinger.
1: Det var nok mange som beit over den tredje kategorien vi akkurat var over, bare for å ha størst mulig avstand og kunne ta det roligst mulig til mål, egentlig, i utbyttergruppa her.
2: Og det har også vært så stressende at det har sikkert vært en dag hvor det å finne både mat og drikke, holdt jeg på å si, har tidvis kunne vært krevende å få tid til å få det i seg også på det som er årets lengste etappe. Jega er jo bra til å klatre, vi nevnte jo han, totalenergirytteren, har fått en luke på 4 meter til Tom Pidcock, som reiser seg opp der. Pidcock kikker bakover, hvem er med? Jo da, det er en god håndfull ryttere på bakhjulet. Men tar igjen Chega og jobber på videre oppover. Tom Pidcock vil holde høy, jevn fart. Noen andre har lyst til å angripe. Ingen norske nå i tettgruppa, vel?
1: Nei.
2: Det er de som er igjen.
1: Nørte, ja, og dette er akkurat det vi snakket om. Pidcock er interessert i å holde farta oppe, mens du ser for eksempel Brandon McNulty bare sitte på hjul her.
2: Ja, han skal ikke taue Pidcock noe nærmere sin egen kaptein i hvert fall. Det er fortsatt 3 gode minutter å gå på, opp til 3,5 opp til Pogacar for Pidcock, så den gule trøya den havner nok hos Tadej Pogacar etter etappen, men vi har fortsatt 36,5 kilometer igjen til mål, 6,5 kilometer opp til toppen. Men det er litt ødeleggende for Pidcocks ønske om jevn, høy, god fart når det ene angripet avløser litt det andre her. Her er Lars Krapstro fra Lotto-laget.
1: Det tror jeg det er.
2: Ja, det er det. Ja, som nå strekker på beina, og da kikker de andre litt rundt seg. Chega prøver å gå etter. Den bratteste delen av Ballandalsas er 12% i stigning. Det kommer til å bite godt det, men vi har noen minutter god klatring igjen oppover her altså.
0: Veldig spennende her, synes jeg, også se dynamikken i feltet. Når Pogacar er der, så er vi vant til å se det her mønsteret som Øyvind beskrev så godt med. Når han har igjen en hjelperytter, så smetter han ut. Ja. Men her er det jo mer sånn mann mot mann, blir det ikke da?
1: Det her er mer mann mot mann. Dette er mer spennende, om jeg skal tørre å si det.
2: Ja, det er lov å si, fordi at når Tadej Pogacar er i en sånn situasjon i en tettgruppe som skal kjempe om noe, så ser jo alle på sloveneren. Det er jo han de følger med på. Her er det flere som vil vise seg frem, og det kommer litt forskjellige angrep, og de er litt usikre på hvem har de gode beina. Det er jo alltid lov å lure på om Tadej Pogacar har de gode beina, men de har han ofte hatt de siste årene i dette rittet.
0: Og UAE gjør fortsatt ikke noe jobb i hovedfeltet.
2: Nei, de har Bahrain som jobber sammen med Lidl Trekk, for de prøver vel også å passe på sine sammenlagt plasseringer da. Joso er jo 4 og Skjelmose 8. Begge disse er jo øyeblikket passert av Tom Pidcock. 8.20 er avstanden til hovedfeltet akkurat nå.
1: Der må Ben Healy slippe.
2: Jeg forteller litt om etappens karakter, altså. Eller fart.
1: Absolutt.
0: 5,7 kilometer til toppen, 35,7 kilometer til mål. Spenningen, den er til å ta og føle på. Men to sandkorn møttes i ørken. Hva sa det ene sandkornet til det andre?
2: Her er vi ikke alene, er det første som slo meg, men...
0: Nei, de var ikke alene.
2: Nei.
0: Svaret er, den ene sa til den andre, hei sand.
2: Hei sand, ja, den er god.
0: Det er fint å gi deg dem her mens det skjer mest på sykkelsettet, sånn at vi kan sette deg fast innimellom sammen med gode hjelpelyttere. Takk til Robert der, mens kampen den pågår i Frankrike.
1: Det er Mark Hirschi som har fått 15 meter på gruppa som er ledet av Jayco-rytterne.
2: Ja, de må også prøve å gjøre noe da. Når det er flere, da skal man liksom få litt ut av et sånt brud. Matthews, Luke Plapp og Schmid, er det de som er Jekos representanter gjenværende? Ja, hvis Matthews kommer over toppen, så vær litt opps da. Ja, han kan spurte bedre enn alle andre involverte i tet her nå, tror jeg. Men det er langt igjen. 5,3 kilometer motbakke. Men så er det mulig å komme inn igjen da i utforkjøringen hvis du ikke er alt for langt bak. Men det håpet tror jeg er begrenset hva de to norske som var med her angår. For de har falt bakover.
1: Det er Ben O'Connor som sitter og holder farta foran Mauro Schmid.
2: Ja.
1: Jeg ser ikke Matthew. Ja. Matthew sitter bak på venstre side.
2: Ja, han er der, vet du.
1: Han er der, han.
0: Lite som tyder på at regn blir en faktor. Dette jeg bare kunne smette inn med, for det har vi jo snakket om. Men sola den skinner, så utifra TV-bildene, så ser det i hvert fall ikke ut som regn blir en faktor i utforskjøringen.
1: Det ser ikke sånn ut nå.
2: Den er jeg glad for når de snart skal nedover 800 høydemeter mot Belfort. Og det kommer jo mange av den første mila etter toppen. 35 kilometer til mål, 5 kilometer igjen til toppen. Det er nok mange som vil eventuelt ha bort Matthews. Det er jo fortsatt en tosiffret antall ryttere. I hvert fall 15 kanskje igjen i tett, kanskje 20 også. Det er vanskelig å se når det blir en stor klump. Men er det to Team Emirates-ryttere, både Wellens og Brandon McNulty, sitter lojalt og pent på. Så er det vel lov å si at Michael Matthews var litt sånn kantet i tråkket. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre uttrykk på det.
1: Han har tråkket firkanter.
2: Ja, ja, er det det dere sier?
1: Ja. Men, ja. Team Wellens også begynner å se ut som han begynner å få nok. Men han har en litt sånn jobbete stil da, Team Bellen, så skal ikke bedømme alt for mye bare på å se på han.
2: Nei, 4,6 kilometer igjen av bakken, 30 kilometer pluss 4,6, 34,6 da til mål.
0: En imponerende stor gruppe fremdeles som ligger foran etter en lynrask etappe før denne stigningen begynte.
2: Det er mange som imponerer med å klare å sitte godt med her. Det er Cofidis, og var jo flere. Jon Isagirre er det den eneste Cofidis-rytteren som har klart kjøre i bakken, tro. Wakelä er stadig med. Og ja, det er mange som er Chega, selvfølgelig har vi nevnt, har også med seg Brolard i totalenergilaget. Men det er også Jayco Alula-laget som gjør jobben nå. De må da telle fire mann omtrent i totalen her, så da må de gjøre noe også, Øyvind, tenker jeg.
1: Ja, absolutt. Spørsmålet nå er om de bare prøver å sette en fart som de vet at Matthews holder opp her. Men han sitter jo litt vel langt bak i gruppa da, ja. Til at det ser ut som det bare er derfor de kjører.
2: Ja.
1: De har jo Mauro Schmid, Luke Plapp, Ben O'Connor og Michael Matthews i gruppa her.
0: 8-16 ned til hovedfeltet. Er det mulig å begynne å gjøre noen vurderinger av hvordan den gruppa står seg, eller er det litt tidlig å vurdere?
1: Ja, det er litt tidlig å vurdere, og vi har heller ikke sett hovedfeltet på noen minutter nå, så det er litt vanskelig. Det siste vi så var at Lille Trekk satt fart der. De har kneppet inn på 5 sekunder, så voldsom fart i hovedfeltet er det ikke helt enda.
2: Det er 8-15 fortsatt når det angripes igjen. Chega nok en gang da. Da er
1: Van Gils på en gang.
2: Ja, han er der. Maxim Van Gils for Red Bull Bora Hans Grå. Han virker ganske sterk. Han har tatt glidelåsen på sykkelskjorta helt ned, han. Og blottlegger kassa i det han sitter og tråkker alene litt foran de andre utbryterne nå. Han ser for en gang skyld litt framover og ikke bakover som mange gjør, så han skal prøve å holde litt trøkk på det en stund og se om han får noe luke.
1: Og der var Mohoric helt ferdig. Han ja. Stoppet opp.
0: Han så ut som han hadde mest lyst til å sette ifra seg sykkelen i Skogholtet og sette seg i en bil nesten.
2: Han var akkurat så sliten, ja. Ja. Det er riktig. Fagils har en luke. Faktisk klarer å få det. 7% stiger det der han er nå. 3,6 kilometer igjen til toppen. Svinger venstre. Der er det tilskuere som absolutt skal liksom litt ned av indre banen og ut i veien og applaudere. La guttene få korteste vei. Nå er det Lidl trekk bak i feltet som tauer. Fortsatt 8,20 opp til Pidcock & Co. 8,14 da til Pidcock i det Matteo Jorgensen slipper for Visma Lisa Bike. Det har ikke vært kanskje hans beste Tour de France, uten at det behøver å være dagens debatt heller.
1: Nei, vi trenger ikke å debattere det i dag, men det er ikke noe styrketegn at han må slippe, og så er spørsmålet, slipper han fordi at han skal spare krefter til i morgen, eller fikk han nok? Det kunne vitne om det siste, at han hadde en dårlig dag. Han veltet jo på tirsdagens etappe i tillegg.
2: Ja. Det er det. Van Gils kjører bra. Han forserer svingene og har en luke på... Ja, det står tre, men det må være 7-8 sekunder tilbake til neste gruppe. Så noe voldsomt er det ikke, men det er bra kjørt. Ben O'Connor også litt i trøbbel med fartsøkningen som har kommet. Vi får jo bare færre og færre som er med på moroa her nå, da, dessverre. Ingen av de norske som var i bruddet har klart å bite seg fast i noe grad i denne bakken.
0: De har vel havnet litt på mellomdistanse her ja. Også nå. Det er vel ulempen, det når det var en så stor gruppe og så langt ned til gruppe 2, så blir det... Da blir det ensomt imellom der.
2: Det gjør det, og jeg tror nok dette skulle vært en dag for Uno X sin del, så skulle vi nok ha trengt Tobias Halland Johannesen der fremme. Han er i best form når det gjelder bakker, og kanskje den andre Tobias Osinios Foss kunne vært en mann på denne etappen. Han går godt oppover også Foss, men vi vinner nok ikke i dag, sånn det tyder. Men, da får vi ta det i morgen.
0: Men vi tar det i morgen, men ja. Spenningen, den lever jo for både etappeseier og sekunder i sammendraget, er jo på spill, så det er absolutt bare å bli med oss den neste timen her også, altså.
2: Det er det, og Pidcock, han har tauet inn Van Gils, så han gjør jo rett i det, holder det på drøye 8 minutter til feltet, er i lende rundt pallen sammenlagt akkurat nå, Tom Pidcock.
1: Ja, her har vi Chega Vakela i gruppa, det vi mister bildene på de foran. Så da
2: ja, vi skal ta den oppsummeringen. Isak Giri har sluppet litt. Chega setter fart sammen med Vakela, og så er det en Jaiko og Lula rytter igjen bare.
1: Nei, to.
2: Ja da.
1: Det er Mauro Schmid og Luke Plapp.
2: Og jeg bekrefter at du ikke ser dobbelt, for det var to. Du har helt rett i det. Ja, det er ingen Matthews i alle fall. Kan være litt, det er mulig her da, med 3 mil lettkjørt fra toppen og inn mot mål å komme tilbake hvis luka ikke er alt for stor. Så vi skal være opps på om noen dukker opp i tettbildet også. Jacko og Lula angriper, og det gjør de jo rett i når de har vært 4 mann, og flere av de er klatresterke også. Så da må de bare prøve å komme løs fra øvrige. Luke Plapp er det som gjør forsøket nå. 2,5 kilometer igjen til toppen, 32,5 til mål. Har ikke sykkelbriller på. Det er sol over hjelmen hans akkurat nå.
0: Og godt med folk i dag har det vært også, som dere sikkert hører i bakgrunnen. Det har vært godt oppmøte egentlig fra start til slutt. Så det er jo gledelig å se at Tour de France appellerer til Alsace-publikummet også.
2: Det er populært når de kommer. Bak Plapp er det 8 ryttere sammen. Nå har vi mistet 50 mann snart av det opprinnelige bruddet. Pidcock er den som gjør mye jobb bak der, altså som markeres han av
1: Mauro Schmid.
2: Ja, av den andre Jacko-rytteren når de har en mann foran, så de gjør det fortsatt taktisk veldig fint, men Pidcock er sterk, så jeg tror han er nærmere igjen. Matthews rapporteres å være 25 sekunder bak teten. Med god utforkjøring er ikke det umulig, men da spørs det hva luka er på toppen da, om 2 kilometer, for da er de over denne første kategoribakken med 10 klatrepoeng til førstemann der oppe.
1: Og han er god utfor han Matthews, men om han er bedre enn Pidcock, det er jeg usikker.
2: Nei da.
1: Men det er 18 kilometer flatt etterpå ja, også, så de skal samarbeide helt inn til mål, men Pidcock holder jevn fart her.
2: Og hvis Matthews forsvarer seg så bra som nå, så kan de sende ned igjen og hjelpe også. Så det er noen scenarier her, for absolutt, han er den raskeste gjenværende, skal være Michael Matthews. Men skal han orke dette, så blir jeg imponert. Nå står det at han er 22 sekunder bak bare, forsvarer seg bra, men så er det jo lagkameratene hans som driver angriper foran da.
1: Ja, det virker ikke som de tenker så Nei. Mye på Matthews her, Jacob Alula.
2: Men de spiller kort og bra. Fortsatt to mann i fremre rekker. Men nå det Maxim Fagils igjen som oppe og tar en føring. Her det Håvard tett med publikum. Nå står det jo så vidt så tett at rytterne må nesten brøyte seg fram her.
0: Ja, med unntak av sikkerhetsspørsmålet, som jeg sier at jeg setter pris på oppmøtet. Ja. Det blir god radiolyd da, vet du.
2: Det gjør det, og så lenge de står i ro og ikke skal ut med armer og telefoner og ta bilder, så går dette bra. Men det var en sving der hvor det var ganske tett, så stopper de 80 i teten litt opp.
0: De så noen norske flagg, rett og slett, i det. Ja. De passerte den svingen der, så gledelig å se at det er både norske og danske flagg på toppen av Ballon d'Alsace frontgruppa. De har 1,4 kilometer igjen til toppen. Ja, rett i overkant av 20 sekunder ned til Matthews, så han holder følge.
2: Ja, han gjør det, og der sitter jo imponerende nok også Valgren med. Du nevnte jo etappevinner i Italia rundt, og i form fortsatt, og der var også Jonis Aguirre, veteran som vel skulle legge opp til sesongen, tror jeg. Og da sykler Matthews bra når han sitter sammen med de 22 sekunder bak lagkammeratene som fortsetter å støte foran. Er det Plapp igjen? Også, ja, og var ikke lært har det gjort. Så har Brandon McNulty kommet opp foran Tom Pidcock. McNulty er fortsatt en kandidat til å vinne i dag. Har ikke gjort noe som helst ut av seg, bortsett fra å på en måte holde seg i tetbildet på etappen.
1: Ja, bortsett fra å slippe seg ned til gruppe 2, så har vi ikke sett så veldig mye til McNulty, så spørsmålet er, skal han gi det et ordentlig forsøk her over toppen?
2: Det var tidligere, men da fikk han jo gratis reise tilbake.
0: Ellers har vi fått en melding i innboksen her om at det er altså fullstendig flammeinferno på Stenseth, ja. Hjemmetraktene til Stoltenberg og undertegnede, så vi håper at det går så bra som det kan.
2: Ja, det er tett mellom byggene der, så det er litt kritisk, så vi krysser fingrene. Det er jo en stund siden brannvesenet kom, men om de får kontroll på det, det får vi jo inderlig håpe. Jeg tror det er mange bygg som lider skade nå, og håper folk har kommet seg ut i sikkerhet.
1: Nå er det stillingskrig i front i det Pidcock drar til.
2: 800 meter til toppen er jo perfekt for den beste utforkjøreren å prøve å få luke før toppen da, men det er Jega og de andre ganske klare over hva som kan skje da, for det er vel en mann du bare må tørre å følge nedover skal du vinne denne etappen. Men han står og tror bra nå, Tom Pidcock. Det er Plapp som faktisk tar luka. Jega stivner lite grann. Fortsetter å mørne de. 650 meter motbakke til Pidcock. Mørner både de andre og seg selv. Han bruker hele overkroppen fra side til side nå. Og prøver å danse over sykkelen. Kikker ned på asfalten. Elegansen er vel borte. Men viljen er der fra Tom Pidcock. Får ikke noe til gutta fra Jaco Alula. Mister vel ikke McNulty eller noen heller. Ja, det en rytter bak der som sliter litt grann.
1: Det Clement Bras Afonso fra Francais des Jeux som sliter litt, men det ser ut som han kommer seg på rekka igjen.
2: Da vi åtte. Fortsatt i teten med 370 meter til toppen. Nå jeg spent på den utforkjøringen. Altså. Det heldigvis, som du sa, tørre veier fortsatt.
0: Åpent i seierskampen på etappen her, altså det virkelig vært veksling på hvem som har lugget foran, og vi har med flere kandidater som er gode både nedover og på sånne avslutninger som vi får i dag, så her lever det helt inn.
2: Det gjør det, og Matthews-gruppa 35 sekunder bak. Jeg gir det en sånn liten sjanse, ja, altså siden de er en 4-5 mann bak der. Chega oppgitt franskmann i tet akkurat nå, foran Pidcock og Mauro Schmid, er det det, som var den andre Jacko-rytteren.
1: Og så kan vi bare ta med at feltet fortsatt er 8 minutter og 23 sekunder bak de åtte i front.
2: Han er på pallen. Tom Pidcock har mye å sykle for på denne etappen. Men nå er det over toppen. 30 kilometer igjen til morgen, og Pidcock drar til rett før toppen der også. Skal han sette standarden nedover, så er det noen som kan få kjørt seg nedover også i utforkjøringen.
1: Ja, nå får vi bare krysse fingrene for at dette går bra.
2: Dere vet jeg alltid er litt skeptisk til den type satsing nedover, men det er vel resepten. Skal du vinne etappen, så må du faktisk orke å følge godeste Tom Pidcock ned her. Det kom en rytter til over toppen. Var det da Vellens?
1: Nei.
2: Eller var det McNulty som hadde falt av?
1: Nei.
2: Det var forrige. Ja, det var en UAE-rytter, så hvis...
1: Ja, det var Vellens vi så bildet, ja. Men det var helt umulig å se hvor han var i...
2: Jeg trodde han var over, over topp her, og så kommer gruppa til Michael Matthews. Verdt å nevne, det står at de er 37 sekunder bak. De er 6-7 mann. De har ikke gitt opp de heller.
1: Der, i den gruppa sitter Valgren, Ben O'Connor, så Matthews har med en... har med en hjelperytter der, ja. Så da spørsmålet hva gjør det i front, men det spesielt når vi kommer ned på flata her.
2: Raul Garcia med, og der ja, Valgren nevnte du, og der også Lotto Intermarché representert med Lars Krapstad.
1: Tim Wellens ligger 9 sekunder bak de 8 i tett.
2: Ja, det var det. Da var det riktig mann.
1: Det var riktig mann du så.
2: Fikk over toppen. 8.20 er feltet bak. De har fortsatt 7,5 minutter motbakkesykling opp til toppen av Ballon d'Alsace. Lille trekk. Det er de som tauer sammen med Bahrain-laget, og så sitter Red Bull Bora Hans Grohe bak der igjen da. Det er jo de som er i ferd med å miste tredjeplassen til Evenepoel, hvis de ikke gjør noe de også.
1: Nei, men det er ingen panikk å spore i Nei. Red Bull Bora Hans Grohe, og det er generelt ikke noe panikk å spore i det som er hovedfeltet nå. De skal bare holde det kontrollert, så det ikke blir for mye tap på dagens etappe.
2: Og den som har vært mest fram og tilbake i dag er vel Mats Pedersen, og han tilbake i hovedfeltet gjør klare flaske for å gi til hjelperytteren som sitter og tauer. Dette er jo lagsamarbeid. Sykler ut på rytterens venstre side. Fikk vel nei til serveringstilbudet. Den er grei. Da slipper han seg bakover. 28 kilometer igjen til mål for de som er i front. 8,26 bak er hovedfeltet.
1: Og bak i hovedfeltet der så ser jeg også Tobias Halland Johansen, så han velger å være med på dagens etappe. Han tar ikke og mister tid med vilje for Nei. Å få enda... Han vil holde muligheten åpen, tror jeg da.
2: Ja, for en topp 10-plassering.
1: For en topp 10-plassering hvis han skulle havne i et brudd de neste dagene.
0: Og det er vel tøffe nok etappa til at med riktig så friske ben så bør det være muligheter for Tobias Halland Johannessen de neste dagene.
1: Absolutt. Tobias Foss sitter også der, bare for han nevnt det.
2: Ja. Da er Vingrom representert i hovedfeltet i Tour de France på dag 13 til Belfort.
0: Vi slenger inn en tørrvits her fra Trygve. Hva sa den ene tørrfisken til den andre?
1: Jeg er helt blank jeg, hver gang jeg får det.
2: Jeg er litt på jordet her jeg også.
0: Ja, den er ganske greit. Den er altså long time.
2: Ja, jeg skjønner resten. Ja. No, si akkurat. Ja.
0: den er fint. Den er til mitt hjerte, og en som virkelig er til mitt hjerte har Ida sendt inn for hva kalles en mann som har vært gift og skilt flere ganger. Nå skal vi til fantasiens verden igjen, som er blitt min hjemmebane ja, under årets tour.
2: Det er mulig, du må bare avsløre denne, altså.
0: Det kan jeg gjøre. Det blir da Ringenes Herre.
2: Ringenes Herre.
0: Takk til dere som sender inn både vitser og andre meldinger, og til alle dere som sender inn spørsmål og ønskelåter. Fortsett med det. Gjør det døgnet rundt. Ja, ja. Jeg tar dem med i dagene som kommer.
2: Ja, vi har mange etapper igjen. Det er dag 13, 21 totalt, så det er mye boltreplass for hjelpelytterne våre. Det er det.
0: Men vi må jo også passe på hvordan det går med dagens ritt. 26 kilometer igjen, 30 sekunder til Matthews nå, så selv om vi ikke har det i bildet, så kjøres det tydeligvis ganske hardt i utforskjøringene i gruppe 2 også.
2: De gjør det, de satser både gruppe 1 og 2 der. Mats Pedersen tar faktisk litt tevjobb i felt, og han før han er ferdig med dagen. Det er helt enormt som han har syklet i dag.
1: Ja, helt enormt også. Men det sier også om at det går ikke veldig fort.
2: Nei, det er riktig.
1: Men vi kan melde om at det meldes hvertfall om, uten at vi ser det, at Tim Wellens er opp igjen i gruppen til Pidcock og de i front.
2: Ja, han var 9 sekunder bak på toppen. Gruppe 2 er da Matthews og 6 andre, så det er 7 rytter i gruppe 2, 9 i gruppe 1 akkurat nå da.
1: Og så kan jeg også rette meg selv her.
2: Det er den beste måten å gjøre det på.
1: Det ble meldt om at Ben O'Connor var i gruppa med Matthews. Det er han ikke.
2: Nei. Nei, men han var kanskje. Men ikke lenger i hvert fall.
1: Ikke lenger.
2: Nei.
0: Når dagens mest offensive rytter skal kåres, kan man se på så mange faktorer at Mats Pedersen er en kandidat der etter den jobben han gjorde først med å komme seg opp i spurten, og at han har fortsatt å markere seg utover etappen.
1: Ja, absolutt, han har vært offensiv. Samtidig så har han jo vært offensiv på den måten at han måtte rette opp at han ikke var med.
0: Ja, det klart. Det et godt poeng. Så det,
1: men den, jeg tror ikke de har avslørt formelen, de som kårer årets, det mest offensive rytterne.
2: Nei, de sier bare at det subjektivt, så da har de alle friheter til det. Bare minner om for lytterne våre med 25 kilometers merke over hjelmen til Michael Matthews & Co. De sju er 39 sekunder bak 10 mann, står det oppgitt i teten nå. Det har vært en stund siden vi har sett dem, men det skal være to Team Emirates-ryttere, altså Brandon McNulty og Tim Wellens. Maxim van Gils er der for Red Bull Bora Hans Grohe. Tejada har vi ikke snakket så mye om. Harald Tejada er der fortsatt for Astana. Luke Plapp og Mauro Schmid for Jaikko Alula. Tom Pidcock har vi snakket mye om. Det er jo han som jafser oppover i sammendraget og foreløpig en fot på pallen. Clement Bras Afonso står det at har kommet opp. Hvis det stemmer for Franse de Sjø-rytteren, så er i hvert fall det gode nyheter. Og Jordan Chega, han har vi spottet der for Total Energi. Det er de 10 som det rapporteres at det er i teta.
0: Ja, for det krever jo litt å henge med i svingene. Og som det har delt seg opp i flere grupper, så er vi jo litt prisgitt de bildene vi får også for eventuelle nye lyttere. Hvor langt er det igjen etter denne utforskjøringen før det hele skal avgjøres? Det er jo også et moment på dagens etappe.
1: Ja, i mine notater så står det i hvert fall 18 kilometer flatt. Ja. Det er, for å være pinlig nøyaktig, så er det 1%, minus 1% derfra og inn. Men det er flatt, kan vi kalle det.
2: Fra Ballondals, altså toppen av stigningen, 800 høydemeter ned, så gjør de fleste unna nå fram til 18 kilometer igjen, og det er 5 kilometer til det da flater ut på etappen.
1: Og her ser vi da bilder av Tim Wellens, som er opp igjen, som du sa.
2: Du skal være teamann der nå. Ja. Albras Anfonso også er der. 8.30 bak er feltet. Nå begynner Red Bull, Bora Hans Grohe laget, å kjøre for Evenepoels tredjeplass, og for den del sikkert han som var nummer tre i fjor, Lipovic, som ligger på sjette og er passert av Tom Pidcock. 8.30 da, minus den tiden vi hadde på 11.49, 3.19. Han er akkurat nå 16-17 sekunder, også foran Vingegård. Tom Pidcock er nummer to, virtuelt i sammendraget. Og så er det en siste twist, 10-6 og 4 bonussekunder, bare sånn at vi tar med alt i matematikken der.
0: Og vi er fortsatt ganske trygge på at det blir litt for langt opp til den gule trøya, eller skal vi gi inn en prosentsjanse? Vi har jo delt
2: prosent
0: ut noe.
2: Kan få, men, men da er jeg også andre veien 99% sikker på at Tadej Pogacar har gul trøye etter etappen.
0: Ja, men det, han får leve med prosenten, og heller trolig da, så satser på etappeseier, men han er jo ikke alene i kampen om den etappeseieren. Det er mange som er lysten på den.
2: Ja, det er absolutt. Ja da, 10-10 i front, og det kan hende denne gruppen på en 6-7 ryttere bak der med Valgren, Matthews, Raul Garcia, Lars Kraps, Jonis Aguirre og Nicolas Brolard, står det også at det er der at de kommer seg opp da. Der er de over toppen, hovedfeltet, så vi har fortsatt et stykke igjen, 21,5 kilometer.
0: Men er gruppe 2s beste sjanse å ta det i utforskjøringen, eller når det blir flatt, altså det gapet da, opp til gruppa på 10 foran?
1: Jeg tror det er når vi kommer ned på flata først at de får kontakt, hvis de får det da. I utforkjøringen her, så de kjører såpass fort i front at jeg tviler på at de klarer å ta inn 30 sekunder også.
2: Men de, ja, når de kommer ned, så ser de jo biler og sånn foran seg på noen sletter, så det håper jeg ikke ute for Matthews & Co. Så vi får leve i den spenningen. Den fortsatt 21 kilometer igjen, 30 sekunder mellom de to tetgruppene.
0: Det er vel et halvmaraton, og da tenker jeg at vi skal ta en ønskelåt, Arigato av Julie Bergan, til Nikolai og Co. Og så kommer vi selvfølgelig tilbake om i underkant av 3 minutter.

0: Julie Bergan, Arigato. Det var en ønskelåt fra Espen, Ola og Matt som har sendt inn på vei hjem fra en to dagers i Bø i Sommerland. Men fra Bø i Sommerland til Frankrike, Alsace for å være helt nøyaktig, her er det 17,1 kilometer igjen til mål.
1: Ja, nå har vi kommet ned på flatene inn mot målbyen i dag. Da kan vi ta en kjapp status på rittet. Vi har 10 mann i front som riktig nok akkurat nå har begynt å støte på hverandre. Det er Tim Wellen som strekker på beina. Men vi skal bare ta kjapt hvem som sitter der i hvert fall. Det er Brand McNulty fra Team Emirates sammen med Tim Wellen som jeg akkurat nevnte. Det er Maxim van Gils fra Red Bull Borahanskroe. Det er Harald Tejada fra Astana. Kevin Vakala fra Ineos, eller Netcompany Ineos som den heter nå. Luke Plapp og Mauro Schmid fra Jayco Alula. Tom Pidcock fra Q36,5. Clement Brass Afonso fra Francais de Sjø. Og så er det Jordan Chegat fra Total Energis.
0: Og her ser vi jo bilder fra teten. Og hvordan jobbes det sammen her? Det er jo litt strekk i den gruppa også.
1: Ja, de jobbes ikke sånn veldig godt sammen nå. Nå støter de på hverandre. Det er flere som ikke vil komme i en timannsgruppe inn mot mål her. Nå ser vi Mauro Schmid ta med seg Harald Tejada her, som får en luke på 100 meter. Og så kan vi også bare minne om at gruppa til Matthews med Mikael Wahlgren, Garcia Pierna fra Movistar, Lars Kraps, Jonny Sagirre og Nicolas Brelard, de er nå 35 sekunder bak de 10 i front.
0: Litt nærmere har hovedfeltet kommet, drøyt 8 minutter nå, så kampen om andreplassen da i Tour de France, den lever fortsatt.
1: Den lever enda, så der får vi bare vente og se. Nå er de på vei ned. De er på vei ned utforkjøringen her. Der tenker jeg det går så fort som remmer og tøy holder, og så blir det spennende å se på flatene inn mot mål.
0: 15,2 kilometer igjen, estimert ankomst for dagen da, er vel rundt fremdeles et eller annet sted mellom 17:30 og 17:45 for alle som eventuelt er ute og måtte time det til strøm på telefonen og diverse.
1: Det ser ut som rytterne har lett medvind her faktisk inn mot mål, så da tipper jeg de holder gode 50 kilometer i timen i snitt inn mot mål her også.
0: Ja, det går unna på dagens etappe. Det var en liten kneik, eller et fjell da, som vi har vært enige om å kalle det imellom. Men det har gått fort på begge sider av fjellet. Det må man trygt kun si. Og her støtes det fortsatt.
1: Ja, det støtes, men det er Mauro Schmid da, og Harald Tejada som har fått en luke nå på 10 sekunder ned til gruppa til Pidcock. Så prøver Tim Wellens å gå etter.
2: Ja, det er viktig når de som er to må støte, ikke sant? At ja, de spiller sjakkspillet der. Tejada er litt alene, men han har jo rett til å prøve seg på hjulet til Mauro Schmid. Da kunne man jo tøysa med sveitseren, for han har vært nummer to før. Var det ikke det du sa, bak Abrahamsen i fjor?
1: Det stemmer.
2: Det var vel en annen sveitser som var nummer to bak Arvesen i 2009 også. Elminger, var det ikke det? De er andreplasset også jettebra. Men han fortjener en etappeseier her nå. Jayco Alula har lagt ned mye jobb og vært 4 mann i bruddet. Så selv om det er laget til Pidcock som har gjort grovjobben for avansement i sammendrag, så spiller Jayco Alula. Jeg synes de har spilt korta bra, men Matthews er nå 37 bak. I hvert fall de to i teten da. Han som er den på papiret kanskje raskest i spurten av de gjenværende i begivenhetenes sentrum her.
1: Ja, det er to sterke rytter i front her. Harald Tejada vant jo en etappe i Paris-Nice, som jeg husker riktig. Og så Mauro Schmid har også vunnet ritt i år, men det var i Oman, tror jeg det var.
2: Ja, så denne
1: to ryttere som vet å vinne sykkelritt. Tejada kom alene til mål da, når han vant i Paris-Nice.
2: Og han har også annen plass i Flesh Wallon. Schmid for eksempel er bratt bakke. Ordentlig vegg opp til mål de siste 1,5 kilometerne der. Pluss etappeseier i Italia rundt han, som også da har vært sveitsisk mester tidligere.
0: for eventuelle nye lyttere, kan dere ikke kort dra oss igjennom dagens etappe? Det har jo vært innholdsrikt.
2: Ja, for å gjøre det veldig kort, altså sånn, det endte med at vi hadde nesten 60 mann i brudd. Det var lenge to grupper som kniva mot hverandre. Det var bruddkamp fra start, og så kom det nesten 40 først og 20 til etterpå, forenklet forklart. Og så har disse jobbet bra med intensjon for Tom Pidcock og laget hans om å få mest mulig luket i feltet for at han i øyeblikket fortsatt har en fot på pallen i denne totalen. Han sitter i gruppe 2 nå, sammen med 8 andre. Og så var det Ballondalsa-stigningen som skilte ut de fleste av utbryterne, så er 10 mann helt i front, mer eller de 2 pluss 8, og er det vel da, og så er det en gruppe 45 sekunder bak. De sliter litt nå, men det er 11,7 kilometer igjen i alle fall.
0: Og sett med norske øyne, så ser vi mot morgendagen.
2: Ja, det sånn sett gjør vi det. De var der, Per Strand Hagenes og Jonas Abrahamsen, etter mye Hagenes i det opprinnelige bruddet. Abrahamsen kom seg opp via brudd 2, men de datta inn den 9 kilometer lange bakken med 7%. Forståelig nok, men de prøvde. Og akkurat de norske brillene, de får vi ta på i morgen igjen og håpe på noen andre i brudd.
0: Da gjør vi det, og så nyter vi 11,2 kilometer med intenst sykkelritt fremdeles.
2: Ja, vi gjør det. En lukke på 10 sekunder da, fra de to foran til Tom Pidcocks gruppe, som den kalles bak der. Og der støtes det igjen.
1: Det er Tim Ellen som prøver nok en gang da, å få luka, men Vakkelæ er bare 5 meter bak bakhjulet der, og Luke Plapp gjør en god jobb for Mauro Schmid i front med å markere bak.
2: Vellens mulighet er feil nå, men Ovakelæ er jo ikke helt kasteballer i en avslutning i sånne grupper de, eller tenker jeg rart nå?
1: Nei, det er helt riktig.
2: Når de først har kommet seg over fjellet her, så vi snakker mye om Matthews, men han er fortsatt 45 sekunder bak, 48 nå. Så det er jo andre her som ikke er UF-en i hvert fall.
1: Absolutt, men det vi ser bak i gruppa med Pidcock, det er at de samarbeider ikke, fordi at UAE tar ikke føringer, ser det ut til, og Luke Plapp tar selvfølgelig ikke føringer fordi han har en mann i front da. Så da blir det veldig taktisk, det er ingen som vil dra på hverandre, ingen vil bruke mer krefter enn de andre, og da har Mauro Schmid og Tejada en mulighet.
2: Ja, de har det. De har det og jobber bra sammen enn så lenge, de to. De passerte akkurat under 10 kilometers merke, 195 tilbakelagte på årets lengste etappe. Fortsatt sol og bare noen lette hvite skydotter i horisonten, så heldigvis ikke noe regn som var på litt usikre værmeldingsprognoser. Men de har 12 sekunder nå, og det er jo et par, ja, eller i hvert fall en, Jacko og Lula Rytte bak også, som heller ikke skal jobbe. De blir ikke helt enige i gruppe 2. 12 sekunder er det, 50 til Matthews, og Pidcock nå er vel da 7.46 foran feltet. Bare ta med det også da. Hvis han kommer inn rundt 7,5 minutt, så er han vel akkurat ikke på pallen. Jeg må regne jeg nå, igjen. Det er så...
0: Det blir i hvert fall jevnt for Tom Pidcock om han skal komme seg på pallen. Og...
2: Men han blander seg jo diskusjonen for fortsettelsen av rittet da. Det gjør han jo i høyeste grad. Så det er uansett en suksessdag i totalen for Tom Pidcock.
0: Og så sender jeg da 1% i stad.
2: Ja.
0: Jeg er ned på 0,5 nå.
2: Ja, det er 0,05 kunne du sagt.
0: Ja, det...
1: Jeg tenker at Pogacar kan fortsatt velte.
2: Ja,
1: det er vel muligheten han sitter
0: igjen. Det er sant. Men, det er der den prosenten må stå, ja, dessverre.
2: Men det er alltid de forbeholdene man tar, som man ikke alltid nevner, men det er jo selvfølgelig. Et UL kan jo... Men allikevel, jeg har syklet strålende i dag, Pidcock og laget, så de får noe ut av det. Det er palldiskusjon på han videre i Tour de France nå. Lå på tiende, over 11 minutter bak, tar inn 8 av de i dag. Kanskje det blir 7 når de kommer til mål. Jeg vet ikke om feltet kan svare noe, men han går seg, eller han kjører seg opp mot tredje, fjerde, femte plass et sted.
1: Nå ser vi at de har vind fra siden her, så nå er det sidevindskjøring i tet. Det blir jo ikke noe splitt i en gruppe på 10 mann av sidevind, men det koster litt ekstra da, og Team Emirates, de har satt frem Team Vellens da og holder farta oppe, så det er litt mer samarbeid i gruppe 2 og sporet nå, men de nærmer seg altså ikke da Teda og Schmid i front.
2: Nå skal jeg være skikkelig dårlig som kollega. Vant Colombia nå i fjor, gjorde de det?
1: Colombia?
2: Ja.
1: Nei, nå, nei, der stilte du meg til veggs.
2: Ja, jeg bare virket du sjekker det. Det var det jeg håpet du skulle...
0: Jeg velger i hvert fall å sitte stilt i den båten.
2: Men de jo glad i sykkel i Colombia. Og ja, hvis jeg har notert riktig, så har de 7 etappeseiere. Og den siste forløpig med... ikke Caleb Ewan, men den siste i 2000, eller 2019. Kan det stemme da?
1: 2019 med Bernal? Ja. Var det siste?
2: Ja, nei, det tror jeg har notert noe feil her. Det noe feil på kolonnen i notatet. Men jeg tror det kan...
1: Siste gang de vant sammenlagt, ja, det var i 2019 i hvert fall riktig, med Bernal. Ja.
0: Så det kan jo bli en stor dag for kolumbiansk sykkel det her, hvis det skulle...
2: De pleier jo å ta litt hvis de, ja. Hvis de får det til.
0: Ja, det... Jeg jo veldig glad i å heie på en underdog. Nå vet jeg ikke om han det i settingen her, da, men et land som...
2: Jeg føler jo det i og med at han... det er jo ikke Astana som har spilt første fiolin på denne etappen, og kanskje ikke så mye i dette rittet heller. Så nå sitter de, altså Max Kanter har vært god i spurtene, da, jeg må rette meg selv, men de har ikke vunnet i hvert fall som lag, så på vei mot noe. Pidcock 19 bak disse to foran, 6,5 kilometer igjen.
1: Vi kan bare legge til at Astana sånn, totalt sett har hatt en kjempegod sesong, om de ikke har hatt en kjempe Tour de France til nå.
2: Hadde Kanter vunnet i stedet for å være nummer to, så hadde vi syntes det vært en kjempe Tour de France. Det liksom så stor forskjell på en og to.
1: Det brutalt.
0: Eller så kan vi ta med at jeg har fått en... Nå var vi litt tilbake i tid, da, men den som har hørt litt på meg snakke, det ble litt mange baller av lufta i seg, og det heter selvfølgelig Sommerland i Bø, og ikke Bø i Sommerland, da, som jeg prøvde meg på her i... så det tar jeg med meg inn i ettermiddagen og beklager til alle både i Bø og på Sommerland.
2: Men da ble det rett, det er nok innenfor. Vi skjønte hvor du var.
1: Med 5,8 kilometer igjen så øker Tejada og Schmid i front. De oppe i 20 sekunder ledelse nå på gruppe 2. Matthews-gruppa den ett minutt da bak Schmid og Tejada i front, så vi ja, det begynner å ligne på at de helt ute av det nå.
2: Ja, det gjør det. De det. Det de to foran mot de åtte bak der som er fighten til Jada. Ser ut som han har en sånn melkerull på lomma hvor han har tatt ut de tre øverste. Men han drar det med seg videre inn mot spurten. Nå kommer de to i front inn mot en rundkjøring. De velger venstre. Massevis av mennesker som omkranser eller står langs veien både på høyre og venstre side. Og 5 kilometer igjen til mål. Der er de. Det er ikke mye skygge. En liten stripe i hvert fall blir det av skiltet som en skygge ned på asfalten. De i gang med de siste 5000 meterne.
1: Og da kan vi ta med at på de siste 5000 meterne så det eneste sånn ordentlige, eller det eneste sånn annet enn slak nedover og flatt som vi møter, det en kort, liten knekker med 4,5 kilometer igjen. Den ja, skal vi si 700 meter på 3%.
2: Ja, men det et sted hvor man kan gå til hvis du merker at, hvis Tejada merker at Schmid mør eller omvendt, så går det an å dra til der, for da får du jo noen litt høydemeter ned igjen etter det da.
0: Erik kan melde at Darn skrur på telefonen igjen med nok strøm til innspurten, så han og alle andre som hører på nå klar for de siste 4,3 kilometer.
2: Ja, gruppe 2, McNulty, Wellens, Fadgils, Wakelä, Plapp, Pidcock, Brass, Afonso og Jega. Det jo to da, Team Emirates, de må jo også ta i nå for å prøve
1: der
2: å gjøre noe.
1: Der går Wakelä i den lille motpakken jeg akkurat snakket om.
2: Han gjør det.

0: Og Brand McNulty bør jo da normalt sett sitte med litt mer I beina.
1: De 17 sekunder bak de to I front, står det på en grafikk her. Vaquelin og Jega, de to franskmennene som jakter sveitseren og kolumbianeren litt foran seg langs veien. 3,1 kilometer igjen til mål. Oh, det står, nå det de åtte som de var åtte, eller var ti, blir åtte. De spredd I sånn 2 pluss 2 pluss 2 de også. Det tøffe tak, så de orker nesten ikke å sitte på hjul til hverandre en gang på denne lange, heftige etappen. 2800 meter igjen, det for de to I front. Men kan Chega og Vaquelin komme nærmere. 3000 meter igjen for gruppa til Tom Pidcock, som fortsatt har 7.40 til hovedfeltet.
0: Og da de samlet igjen, åttemannsgruppa bak Tejada og Schmid.
1: Ja.
0: De kommer ikke nærmere, altså jeg tror de holder inn igjen.
1: Ja, det tror jeg også. De kjører bra. Tejada går ut på venstre siden av Schmid I en venstre sving. De fortsetter å samarbeide 2,3 kilometer igjen. Schmid inn på det bakhjulet.
0: Ja, for spørsmålet her om de samarbeider hele veien til mål. Det kommer de ikke til å gjøre, men Nei. Når de begynner å se på hverandre.
1: Ja.
0: Og her har en McNulty fått 100 meter.
1: Ja, det et skikkelig angrep I Brandon McNulty. Var ikke han god på tempo I gamle dager også?
0: Ja, det ikke gamle dager det. Han fortsatt god på tempo.
1: ja. Både forrige uke og neste uke. Ja. Og I dag, da kan han jo komme nærmere Tejada og Schmid og suse forbi dem hvis de begynner å bli taktiske. 1900 meter igjen av denne etappen til Belfort. Da det Schmid som sitter bak Tejada. Det jo den beste posisjonen å få inn på siste kilometer og nekte å gå opp og ta føring. McNulty, ble han borte eller kom
0: han ble hentet.
1: Han ble hentet han også. Jeg synes det var virkelig trøkk I det. Det går mot en duell på etappe 13 I Tour de France. Schweiz mot Colombia. Og det Tejada som har fått tok det korteste strået, tror jeg, I oppdrekskabalen, for han har sittet foran nå de siste 100 meterne. Schmid nekter å gå forbi før han skal prøve å spurte forbi. Sitter bak og lader bare inn mot gjæret helt til venstre, sykler Tejada. Sørger for at Schmid bare har en vei å gå, da det blir på høyre side av kolumbianeren. 1300 meter igjen, og jeg tror ikke... Godeste Mauro Schmid kommer til å ta en eneste føring til på slutten av etappen, men Tejada tavler det I 49-50 kilometer I timen før han sykler over til høyre og kikker bakover med kilometersmerken nøyaktig.
0: Ja. Team Wales har fått en luke på resten her og på vei opp mot dem, men blir det for langt? Det kommer an på om de stopper helt opp foran der. Ja,
1: det kan det enda gjøre, for Tejada han vet at hvis han fortsetter I brukbar hastighet, så blir han slått sannsynligvis, for nå har Schmid vært litt sleip og tatt bakhjulet ganske lenge. Stå ved føringer de siste to kilometerne etter det jeg kunne spotte I alle fall. Og Tejada fortsatt foran, kikker over sin høyre skulder. Schmid trassen, han skal ikke fram. De gått inne på den siste kilometeren. Tejada sykler fra høyre over på venstre side. Og kikker, begge kikker bakover. Der var det 500 meter igjen. Det går saktere og saktere med de to foran. Tejada må på et vis lade til spurten han også. Nå de nesten ved siden av hverandre. De bremser omtrent helt ned. Og nå Tejada på mirakuløst vis klart å få bakhjulet til Mauro Schmid. Og da tar han et ordentlig godt grep ned I bukken begge gjør det, Schmid foran nå kikker bakover, kikker over skuldra for femte gang på 10 sekunder sjette titt bakover, der går Tejada rett før de andre på vei opp skal Tejada ta det, eller det Schmid, nå de på hver sin side av veien det ganske side om side, Mauro Schmid på vei forbi, eller han ikke det, dette blir gjent, Mauro Schmid tar det han tar det, han får seg sin etappe foran Tejada og de andre også I mål, 3 sekunder bak
0: Pidcock blir nummer 3 og tar dermed noen små bonussekunder også.
1: Ja, da kan du, for hvis han var 3 sekunder bak og får 4 bonussekunder, så kan du gjøre det så enkelt at den tida feltet kommer inn på, så kan du plusse på 1 sekund, så har du det han tar inn på Pogacar og de andre I samme drag. Hang dere med på den?
0: Den hang vi med, akkurat den hang vi med på.
2: Ikke god I matte, men akkurat den skal vi få landa.
0: Yes, det var godt for Mauro Schmid, tenker jeg, etter nedlag mot Abrahamsen I fjor.
1: Jeg unner den,
0: jeg også.
1: Jeg kjenner det. Og Jarko Halula var offensiv. 4 mann var det vel I bruddet.
0: Gjorde
1: og spilte korta riktig,
0: ja. De spilte korta veldig godt. Da det gruppen I bak som kommer I mål her. Det Valgren som kommer I mål med en Movistar-rytter.
1: Ja. Og Garcia var der I hvert fall I sted. Ja, så det vel da, det Matthews også som da... Kommer inn, sammen med 6-7 andre.

0: Andre ryttere, Ben O'Connor, er han som nå smiler breiest over mål, eller?
1: Ja, han smilte bredt. Han så en som vant på storskjermen der, tror jeg, hvis han ikke har hørt det på radioen allerede.
0: Har vel det. Jake Valulas, store dag. Det er ikke så mye, men han klarer å vippe opp forhjulet akkurat på målstreken til slutt. Mauro Schmid, Tejada, ga god kamp der, men det blir sveitsisk seier på dag 13 i Tour de France.
2: Kanskje Schmid må sende en liten takk til Jonas Abrahamsen, for det var jo en lik situasjon i fjor, og da var det Jonas Abrahamsen som trakk det lengste strået. Kanskje han lært litt av den duellen?
0: Ja, helt sikkert. Tatt med seg den erfaringen.
1: Absolutt.
0: Dette ble en voldsom etappe. Det må vi bare kunne si. Med hardkjør fra første tråkk. Å du verden, det var et slit for å komme seg i brudd. Det var et slit for å være i brudd. Og så kom fjellene. Og så kom kampen om etappeseieren på bakhjulet over streken. Mauro Schmid, det er klasse levert sykkelmessig, og det er klasse levert med etappeseier. 49,6 i snitt med 2400 høydemeter.
1: Ja, det må være en eller annen rekord det også.
0: Eller? Ja, jeg skal oppdatere den siden av det, men det må jo være en rekord med så mange høydemeter. Nå er det Uno X til mål i hvert fall.
1: Magnus Kort ruller over målet i en gruppe. Jeg har mistet tellingen på hvor mange som har kommet til mål, men topp 20-plassering.
2: Og så må jeg vel kunne si at det har ikke vært noe sånn heftig kamp i hovedfeltet for å knipe sekunder, i hvert fall ikke foreløpig.
1: Nei, det er bare en som fortsatt sitter foran, og de har hatt mye hjelp fra Red Bull Bora Hanskroe, som minimerer tapet da. Men det blir spennende å se når de går over mål her, hvor stor avstanden faktisk blir, for nå sitter vi uten noe sekundering her fra arrangøren sin side.
0: Ja, vi gjør det, men den klokka kommer nok tilbake. Pidcock står at det var 2 sekunder bak Schmid i mål, altså. Da er det tiden feltet kommer inn på, minus, eller, og ytterligere 2 til tar den på en måte da, med de bonussekundene. Pidcock, som ble nummer 3 på etappen bak Schmid på Tejada.
2: Ja, og vi vi kan jo ta med oss målgangen til hovedfeltet, så vi får oppdatert litt på hovedfeltet. Men før det så tar vi dagens siste ønskelåt. Det er da fra, skal vi se her da, må jeg finne den igjen da. Det er Ola som sender en sommerhilsen til Marie, Ingrid og Siri. Det er låta E-ordet av Ravi.

0: Hva er ordet? Det er av Ravi og DJ Løv. Stor takk til alle hjelpelyttere som sender inn meldinger, sangønsker og det som er. Det blir det mer plass til også fremover i det hovedfeltet, eller det som var igjen av hovedfeltet, har passert mål. Her får vi oversikt. Det var altså Schmid da fra Schweiz som tok seieren foran til Hada, og det ble jo da på mål. Målfoto, og så var det da Pidcock som tok tredjeplassen, kanskje dagens om ikke gladeste, så i hvert fall nest gladeste da etter etappevinneren.
1: Ja, det vil jeg si. Han gjorde et jafs i sammendrag i dag, Tom Pidcock, og så får vi se om han klarer å beholde det når vi nå beveger oss inn i de virkelige fjelletappene i årets Tour de France.
0: Ja, det blir spennende å følge de neste dagene også. Den siste timen da, for dem som ikke har vært med hele veien, så har det jo vært litt mindre snakk om de norske som sklei litt bakover på dagens etappe.
1: Ja, vi konkluderte vel tidligere med i sendingen at vi ser mot i morgen med norske øyne, og så har vi hatt det gøy med en spennende Tour de France-etappe i dag. Da, jeg kan ta med da at hovedfeltet det kom inn, eller med sammenlagt kanonene da, de kom 7.32 bak vinner Mauro Schmid. Så det vil si at Tom Pidcock, han tar 7.32, for han var 2 sekunder bak Mauro Schmid og de, men han fikk 2 bonussekunder for han ble nummer 3, og da tar han 7.32 på sammenlagt lista, og da må jeg regne kjapt, og matte har vært inne på, det ikke mitt sterkeste kort da, men han var 11.49 før dagens etappe bak Tadej Pogacar, og så må vi ta 7.32, han rykker da opp. Ja, du må snakke litt.
0: Ja, du får fortelle over. Det er vel rundt en pallplass?
1: Ja, hvis ikke jeg tar helt feil, så er han oppe på tredjeplass i sammendraget.
0: Ja, det er en stor, uansett en stor dag for Tom Pidcock da, som kjørte helt riktig, kom seg av gårde i bruddet, var med i kampen om etappeseier, men tok hvertfall godt innpå da i sammendraget. La oss nå da tillate oss å titte litt fremover. Ser ut som vi får en liten oppdatering fra sidelinja her.
1: Ja, jeg regnet feil med noen få sekunder. Tom Pidcock er 9 sekunder bak Remco Evenepoel på en tredjeplass. Ja. Jeg beklager matekunnskapen min.
0: Ja, det jeg synes nært nok og godt nok, og da er Tom Pidcock altså klatret til en fjerdeplass da etter dagens etappe. Ingen stor norsk dag i dag, men i morgen, da er det nye muligheter.
1: Da ser vi. Vi gleder oss til i morgen. I morgen er det en ordentlig fjelldag da, i Vosgesene. Vi skal over 3 første kategorier og 1 andre kategori. Siste bakke, den er opp mot målbyen Lamarckstein-Fellering. Et tysk navn omtrent, da. Men vi er jo inne i Alsace som har byttet mellom å være tysk og fransk. På toppen av den siste bakken så er det 6,3 kilometer flatt til mål. Så det er nesten en toppfinish å regne, og i morgen så tror jeg vi får se kamp mellom de store sammenlagtkanonene. Med norske øyne så håper jeg at Tobias Hallani Hansen enten sitter med de beste hvis Pogacar har tenkt å vinne, eller kommer seg et brudd.
0: Det tenker jeg vi går ut av dagens sending på. Og i studio i dag, det var sykkelekspert Øyvind Lukkedal, kommentator Ole Kristian Stoltenberg, og mitt navn det er Håvard Moum. I morgen blir det både fotball og sykkel. Ole Kristian Stoltenberg og Øyvind er tilbake for å lose oss trygt igjennom den etappen. Men det er jo fortsatt en uke igjen av Tour de France, og allerede fra og med søndag så kan det bli muligheter for å stikke av med den jæve NRK Sportkoppen. Takk for følge. Vi høres i morgen.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke er meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere er på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene er overtent. Det er forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det er helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det er uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det er et større område, om det er hus eller om det er trær som brenner, det er litt vanskelig å se, for det er mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det er ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som er berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg-og-dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det er fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det er fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det er samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersenter.
4: Dette er NRK Sport.
5: Du hører på NRK Sport. Det har vært en lang dag med Tour de France på den kanalen her. Og nå skal vi vende tilbake til fotball den fredagskvelden. For straks er det duka for oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Fredrikstad. Og det har jo vært knyttet litt ekstra spenning til dagens Bodø/Glimt-lag. For det er jo tross alt tre gutter der som var med i Norges VM-tropp, Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge. Og på plass i Bodø har vi Bjarne Brandal. Og hva er stået med deg før start?
6: Du står med de tre som du nevner der. Den er nøyaktig den samme på, holdt på å si, på alle andre dager i Eliteserien. Hvis de ikke har vært skadd eller hadde smårusk i maskineriet, så er de klink inne på i startoppstilling hos Bodø/Glimt i dag, selvfølgelig på grunn av at de nettopp kommer tilbake til Bodø etter aktivitetene rundt fotball-VM, så startet alle disse tre på benken, og da har jo Bodø/Glimt noe som ligner på den råeste innbytterbenken på lang, lang tid i Eliteserien.
5: De tre har jo levd i ekstrem varme og høy luftfuktighet i USA over en måned nå. Men hvordan er værforholdet i Bodø en julidag?
6: Ja, det er noe helt annet. Nå har vi hatt ekstremvær sør i Norge og på Østlandsområdet, og det har vært temperaturer i de delene av landet som har vært oppe på 30 grader. Vi gikk i nærheten her oppe i nord. Vi ligger på 12 grader, og så er det en lett bris med regn i Bodø. Så er det jo et kraftig temperaturfall for disse tre spillerne som har vært og deltatt under fotball-VM. Jeg tror ikke det noe sånn temperaturmessig nedtur for dem å omstille seg til Eliteserien. Og så får de jo en sånn soft overgang når de skal sitte på benken og se på det oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Fredrikstad. Og så er jeg ganske sikker på at det blir nok gjensyn med de i løpet av denne kampen, at vi får de ut på banen, så publikum får se disse tre VM-spillerne nå som Bodø/Glimt-spillere her på Aspmyra stadion.
5: Det satser vi på. Takk skal du ha, Bjarne. Vi kommer jo straks tilbake igjen til deg. Det ca. 10 minutter igjen til kampstart, og akkurat nå skal du få høre litt kanadisk musikk og litt kubansk-amerikansk sang. Det her Seniorita.

0: Det var Shawn Mendes og Camila Cabello. Det få minutter til avspark I kampen mellom Bodø Glimt og Fredrikstad. Vi interessert I å høre hvor dere ser denne elitseriekampen. Det på hytta? Det langs stranda? Det I syden? Eller kanskje på en lang biltur? Bruk gjerne appen NRK Radio til å sende inn til oss, så skal vi prøve å formidle det på lufta meg og Bjarne Brandahl, som I Bodø nå og klar til å kommentere den kampen her. Bjarne, begynner å nærme seg kampstart nå?
1: Ja da, vi nærmer oss kampstart her på Aspmyra stadion, og vi venter av spillerne som skal komme ut og ta fatt på kveldens oppgjør her fra Aspmyra stadion. Vi skal ha fyrverkeri, vi skal ha musikk, og vi har publikum som oppe og står veier med sine gule skjerf, og så vi også glad for at det publikum til stede med rødt og hvitt I bortseksjonen, så der ja, skal ikke våge meg på hotell, der ja, vi skal anslå det til Fredrikstad supporterne som samlet her på Aspmyra stadion en plass mellom 20 og 30 stykker som skal heie Fredrikstad frem til en forhåpentligvis for deres del da seier mot Bodø Glimt vanskelig oppgjør for Fredrikstad dette hvis vi ser tilbake på fjoråret altså tilsvarende oppgjør her I fjor så det 5-0 seier til Bodø Glimt og så var det vi skal huske feil, det var jo hjert oppgjør for Fredrikstad fikk hjembane mot Bodø Glimt der var det fryktelig jevnt og så var det vel en knepen 1-0 seier til Bodø Glimt der og vi må tilbake til 2010 altså 2010 da var det Tokyo som gikk I første divisjon med disse lagene sist gang Fredrikstad vant her på Aspmyra stadion altså 16 år siden at Fredrikstad har vunnet mot Bodø Glimt Fredrikstad, de har en endring på sitt lag. Bodø har to endringer på sitt. Vi kan gjerne ta gjestene først. Fredrikstad, de har Leonard Ohosu inne for Ørlundsleger, som ikke med hit til Aspmyra stadion. Men vi skal bare la fyrverkeriet gå til værs, før vi ser på Glimt sitt lag. De to endringene som vi snakket om der, laget ute på banen. Fyrverkeriet, det går til værs.

Der har vi vel den avsluttende delen av fyrverkeriet her på Aspmyra stadion. Jubel fra publikum, og så står lagene her ute, Fredrikstad, i klassisk hvite overdeler. Røde bukser, hvite strømper, og Glimt det med i helt gult. Vi tok med den ene endringen som er hos Fredrikstad. De to endringene som er hos Bodø-Glimt. Det er Jostein Gundersen som er inne for Alesami. Og så får vi en debutant, Joshua Kitolano. Han debuterer for Bodø-Glimt på midtbanen. Og det gjør han på bekostning av Håkon Evjen, som har satt seg på benken. Og som vi snakket om litt i stad her på NRK Sport. De tre deltakerne i fotball-VM fra Bodø-Glimt, de sitter på benken. Jens Petter Hauge, Fredrik André Bjørkan, og sist, men ikke minst, Patrick Berg, servitøren til Erling Braut Haaland. Patrick Berg, som spilte seg så enormt opp under VM. Og det markeres også på tribunen på J-feltet. Der står det: takk for en unik reise. To norske flagg på begge sider av den gule tifoen der borte, som selvfølgelig da er en henspeiling til de tre Bodø-spillerne som har vært med på å bidra til den fantastiske innsatsen som Norge har hatt i fotball-VM. Og disse tre spillerne vil nok slippe til etter hvert. Vi kan dra oss gjennom hele lagoppstillingen før vi får avspark her på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt har Haikin i mål. De har en forsvarsrekke med Bjørtuft, Gundersen, Sjøvold og Mæthe. Oppe på midtbanen ligger Auklend. Debutant Kitolano, Brunstadfet. Og når vi kommer på angrepsrekka, så er det Blomberg, Høg og Brynelsen. Hos Fredrikstad, Martin Børsheim, han skal sørge for at Glimt ikke skal score mål. Så har vi et forsvar hos Fredrikstad med Holme, Raffen, Fredriksen, og på midtbanen ligger Nilsson, Daniel Eid, Gebre Johannes og Owusu, som kom inn for Ølensleger. I angrepsrekka har vi Faros, Lagsoi og Skogvold. Det er de som skal angripe Bodø-Glimt i kveldens kamp, som akkurat har kommet i gang. Kveldens dommer, Kristoffer Hagenes, han skal holde styr på dette. Og vi skal ta dere gjennom denne kampen her på Aspmyra stadion. Akkurat rullet i gang på kunstgressmatta, som for øvrig er brand new. Nytt kunstgressmatte her på Aspmyra stadion. To spillesugende lag som skal fighte om de tre poengene. Fredrikstad vil selvfølgelig opp på tabellen fra sin 11. plass, og Bodø-Glimt med seier i dag, bare så det er sagt, så blir de nye serieleder i Eliteserien. Det er et poeng bak Viking, to poeng bak Tromsø. Så er det masse å spille for begge lag. Fredrikstad med ball, 10 meter inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Prøver å få til noe der oppe. Lagsoi, han blir stoppet, får en Glimt-spiller inn i kroppen, må gi fra seg ballen. Ballen helt tilbake til Nikita Haikin hos Bodø-Glimt, ut fra han. Han slår oppover mot Blomberg og har Glimt sin høyre kant. Glimt klarer ikke å ta ned ballen der, møster den. Fredrikstad tar over lærkula og raider litt oppover i banen før Bodø-Glimt bryter der på sin egen banehalvdel. 0-0 selvfølgelig innledningsvis på de to første minuttene av oppgjøret. Litt ser oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Regnværet har stoppet litt opp, og det tror jeg sikkert spillerne synes at det er helt all right. 12 plussgrader å spille i. Det har vært en del regn på de siste 2-3 timene her i Bodø. Banen er også vannet, så den nye kunstgressmatten her på Aspmyra stadion, den er rimelig rask her i øyeblikket, mens det akkurat nå er opphold. Hjemmelaget har ballen midt på banen.
over til Glimt sin venstre back, som da Mæthe, som får lov til å starte der i Bjørka, som normalt sett skal gjøre det. Mæthe, han har vært god hånd på sin venstre back. Glimt oppover nå, nærmer seg 16-meteren. Kasper Høg, han får ballen inn i Fredrikstad sin 16-meter. Her sparker den bakover. Bodø-Glimt på nytt, og så er det skudd, og så er det redning. Keeper må ut og strekke seg der. Nesten 1-0 til Bodø-Glimt etter 3 minutter. Og det Bry Nilsen som til slutt avslutter for Bodø-Glimt. Gjenvinning rett utenfor 16-meteren til Fredrikstad. Ballen slås rett på innsiden av 16-meter-streken. Og der ligger, altså Auklend slår der. Bry Nilsen møter ballen med sin høyre fot, og så prøver han å skru den inn med stolperota. Der er Børsheim, og så får han ei hand på den. Han har høyre handa på ballen. Så vidt det er, så tupper han ballen ut til et hjørnespark. Hjørnespark kommer her nå. Kort variant for Glimt, og så løftes ballen inn i 16-meter. Heddes videre inn der, og Glimt på den, og så får Fredrikstad rydde opp, men der blåst. Her var det trøkk fra Bodø-Glimt mot Fredrikstad. Heading fra Sjøvold. Ja, får vi kanskje det blitt frispark for ei hånd i ryggen der på Holme. Frispark til Fredrikstad i egen 6-meter. Tas her nå, lander også cirka midt på bana. Auklend på den. Fet finta seg opp. Over på høyre sida nå med Bodø-Glimt og ballen. Blomberg slår den kula inn i feltet til Fredrikstad. Ingen presisjon i den. Lett med Fredrikstad å rydde opp der, men det er Glimt som trøkker på videre tilbake til Blomberg. Ny feilpasning fra Blomberg. To svake involveringer fra høyrekanten til Bodø-Glimt. Enkelpasning som han skulle slå der. Og Fredrikstad, de kan bare dundre ballen oppover i bana. Men det er Glimt som har tatt et visst grep her innledningsvis. Første forsøket her nå fra Fredrikstad. Midt inne på halvdelen til Bodø-Glimt, som er nesten nede med hjørneflagget på venstre side, Fredrikstad. Nå er det litt ned, Nilsson. Bakover i banen, Fredriksen tar imot den for Fredrikstad. Og så ganske sånn nøyaktig midt på banen med Fredriksen og Lærkula. Spiller han bakover, får den rett tilbake, så litt oppover nå med ballen og Fredrikstad. Jo da, klarer vel å etablere et visst ballinnehav der. Dages litt rann, må slå bakover en gang, to ganger for Fredrikstad. Jo da, klarer seg. Ousu til Holme. Fredriksen får den. Blir litt frem og tilbake. Finn Kepri Johannes. Nilsson. Fredrikstad triller nå. Har hatt kontroll på ballen. Har bare manglet litt sånn retningsvilje oppover Fredrikstad. Triller nå inne i midtsirkelen på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt ligger presset litt der. Fredrikstad, de må stå bakover i banen. Holme står på sin egen halvdel. Tenker bare sånn 2, 3, 4, 5 meter opp i banen. Ser i midtsekken, klarer vel å beholde den ballen med Fredrikstad. Jo da, de gjør det. Tråkler seg mellom to Bodø-Glimt spillere 10 meter inn på banedelen til hjemmelaget Fredrikstad. Leter etter en åpning. Fredriksen. Raffen får ballen. Fredrikstad sin kaptein. Fredrikstad får litt fart på venstre kanten, og de kommer derfra.
tar ikke sjansen oppover mot Polgrim sin 16 meter kul, og den slås bakover I banen. Lenge siden nu at Glimt har fått den kula I sine føtter, så kommer lang ball fra Fredrikstad opp på deres høyre side. Den bare sklir ut over sidelinja, trinnkast for Bodø/Glimt. Skogvold ikke enig I at Glimt skal ha det kastet, han vil ha det. Jeg tror nok at det med det blir kanskje et frispark han vil ha der. Skogvold mener at han blir lagt ned I kunstgressmatta og vil ha et frispark til Fredrikstad på høyde med Glimt sin 6 meter. Det får han ikke. Derimot så det kast til hjemmelaget. Det står 0-0 her på Aspmyra stadion. Straks 8 minutter. Ingen av lagene har vært sånn skikkelig frem på Bodø/Glimt. Hadde den avslutningen som keeper Børsheim tok. Skuddet fra Brynjels, det var all right. Børsheim, han måtte ut I en lang strekk. Fikk ei hand på den ballen som gikk ut til hjørnespark for Bodø/Glimt. Og det den muligheten vi har hatt. Og så vi ser dette Fredrikstad-lag som sliter med å flytte seg opp I banen. Har ballen og triller på egen halvdel. Nærmer seg midtstreken, og der hadde det vært litt sånn bomstopp for Fredrikstad innledningsvis på den kampen mot Bodø/Glimt. Vestland har ballen, triller helt inn til Martin Børsheim, Fredrikstad sin keeper. Ut fram, og så kommer en lang pasning oppover fra Fredrikstad. Landeberg på hodet til debutant Kitolano. Møter den, så han den oppover mot Auken. Auken går over den ut I Glimt som vil ha frispark, men det Fredrikstad som får innkastet, altså motsatt av den situasjonen som vi hadde I stad på høyre sida. Fredrikstad med kastet tar det bakover I banen. Fredrikstad den lusker bare rundt utenfor egen 16 meter. Med ball, men de beholder ball og kommer seg litt oppover I banen for å slå oss bakom til keeper Børsheim. Børsheim, du tar du den lange passningen oppover. Den ikke så dum, den passningen der, den god. Oppover til Skogvold. Kan Fredrikstad komme? Rett utenfor 16 meteren til Bodø/Glimt. Slås inn der. Null presisjon, og det går rett inn til Glimt-keeper Haikin. Dags OI som prøver å tre igjennom der, jeg lykkes ikke noen superdupert med det. Men Fredrikstad, de gjenvinner barn midt på banen. God på å holde ballen I laget her, nå gjestene på Aspmyra stadion. Så skyter de fart på venstre sida, nesten nede med hjørneflagget. Inn I feltet med barn. Bodø/Glimt der, og bare hodet støter den utover I banen. Fredriksen for Fredrikstad. Til Lagsoi. Ligger på venstre kanten. Har prøvd seg en del på si venstre side så langt her nå, Fredrikstad. I barn, for nå det Kitolano som bryt til Kasper Høg. Glimt kommer oppover mot Brynjelsen. Brynjelsen jager den ballen som går inn til Børsheim. Passningen fra Høg, den er for hard. Passerer Brynjelsen med en sånn 3-4-5 meter når han ligger og venter på den ballen utenfor 6 meter til Fredrikstad. Og ballen inn til Børsheim I Fredrikstad-buret. Langt forsøk fra Fredrikstad. Slår den ballen helt inn I Glimt sin 16 meter. Velber Haikin som ligger og venter på den. Kaster ballen ut. 0-0 her. 11 minutter ut I denne første omgangen her på Aspmyra stadion. Blomberg til Fet. Nå det Glimt som har ballen. Og som kan prøve på noe kreativitet. Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft spasserer litt oppover I banen. Tar med seg Gunders, som altså startet I dag på kastning av Elsami. Tilbake til Gundersen.
Sjøvold får den. Litt etter Blomberg. Blomberg ikke der, men det Fet som jager en ball nede med hjørneflagget. Fet passerer ikke den ballen ute da. Nei, Glimt beholder den med nød og neppe. Den i spill. Lindemann med på det. Fet har ballen. Glimt kommer seg inn i 6 meter til Fredrikstad. Og Kvitolano skyter. Han skyter med mål. Debutanten til Bodø Glimt, Kvitolano, han druset til med sin venstre fot. Det har vært litt av en debut det. Og smeise den i mål. Litt rann skråstilt. Og sende den over buret til Børsheim. Får du kula fra Blomberg. Lett den pent til rette. Kvitolano, han står på 17 meters hold. Avslutningen er ikke all verden da. Blir litt sånn ryggsekk tung når han skal avslutte. Og den går et par meter over buret til Børsheim. Forsøk fra Kvitolano og Bodø Glimt. Glimt med ballen. Gundersen og til Mæte. Mæte som i Bjørkan-roll, hvis jeg får si det sånn. Mæte som venstreback for Bodø Glimt, så han klarte seg bra. Fet med ballen, over til nevnte Mæte. Mæte har nå flyttet seg utenfor 16 meter til Fredrikstad. Går litt innover i banen der med ballen. Mæte. Glimt kommer med Sjøvold. Sjøvold slår ballen på tvers. Fredrikstad med nød og neppe utenfor sin femmet. Får bare en tå på den. Og løfter ballen utover i banen. Utover i banen, det betyr at der står Jostein Gundersen som bakerste mann. Alle spillere er nå inne på banaldelen til Fredrikstad, bortsett fra Nikita Haikin. Bodø-Glimt og Sjøvold. Til Auken. Auken utfordret litt mellom to Fredrikstad-spillere. Slepp den til Blomberg. Blomberg slår ballen bakover i

0: Bodø-Glimt. Så kommer det en del lange spark i banen fra Fredrikstad, og den ballen suser helt inn til Glimt sin 16 meter. Der står det en ensom Nikita Haikin og tar imot den ballen og kaster den utover igjen. Kvarteret passert. Det står 0-0 mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Så er Glimt sin tur. Brynilsen får ballen, tar den med seg inn i 16 meteren på en touch. Touchen er ikke god nok fra Brynilsen. Han får ballen sånn 3-4-5 meter foran seg. Prøver å ta ned ballen på høyre fot, men ballen havner oppe på leggen til Brynilsen. Og da er Børsheim der og plukker den. Heldigvis for Fredrikstad, som rødda egentlig ganske greit opp der. Nå er det Kasper Høeg som vinner ballen. Kasper Høeg. Han skyter innom en Fredrikstad-fot til hjørnespark. Hjørnespark nummer to i kampen. Det andre for Bodø-Glimt, det andre for Glimt, og samme plass som sist. Kommer fra venstre for Bodø-Glimt, rett foran J-feltet, der Glimt-supporterne hopper, gjenger opp og ned og har forventninger til at et eller annet skal skje på dette hjørnesparket. Samme som i stad. Kort variant litt utover i banen, så Glimt får det til hjørnesparket til å rulle utenfor 16 meter til Fredrikstad. Tråkler seg langsomt inn i 16 meter. Kås bakover. Fredrikstad forsvarer seg godt. Skjer ikke Glimt til med noe her nå. Brynilsen prøver seg på et innlegg. Det er ikke bra nok det. For det går bare rett i klubba til Martin Børsheim, som kaster seg ned og får ballen ut igjen. Fredrikstad med ball. Fredriksen. Owusu. Langsomt oppover for Fredrikstad. Raffen. Mangler litt sånn trøkk Fredrikstad for å flytte seg kjappere oppover. Kommer seg inn på banen og ned til Bodø-Glimt. Det blir stående mye her i første omgang og ruller ball på egen halvdel. Gjør det 1-2-3 trekk bakover i banen for Fredrikstad, helt inn til sin keeper. Han tar det lange sparket oppover og passerer Farås. Lar den på hodet til Kitolano. Glimt med rolig bevegelse bakover til Haikin, ut fra Haikin. Gjør tufft for Bodø-Glimt. Kom til midtstopperkollega Gundersen. Gundersen får ballen over midtstreken her på Aspmyra stadion. Glimt med ballen. Fredrikstad ligger og forsvarer seg igjen. Tilnærmet 5-4-1 akkurat der. Løftes ballen til Kasper Høeg. Sondre Brunstad, Fed. Kittordal med ballen og en passning. Ja, det er en... Det er en misforståelse fra Kitolano. Han bare skyter en ball ut over sidelinja. Står 0-0 her i Bodø mellom Glimt og Fredrikstad. 19 minutter ut i første omgang.
1: Vi tar med oss litt meldinger i radioappen vår. Annie på 7 år og Peder på 4 år. Høyrekampen på vei over Valdresflya. På vei til Flå og Bjørneparken. I morgen, da krysser vi fingrene for at dere får se noen bjørner der oppe. Så har det Tove som sitter i bilen på langtur fra Sogndal via Os i Østerdalen til Rognan. Det blir nok 3 mil det. Vi nærmer oss Mosjøen. Har slått på radioen over NRK Sport for å få med oss Glimt-kampen. Heia Glimt, hilsen Jo Tore og Tove fra Kaupanger. Da bjørne, kan du... videre å formidle hva som skjer oppe i bordet.
0: Ja, da, mens du har snakket fra studio, så har Glimt vært farlig frem på. Det er Sondre Auklen som skyter en passning inn i 5-meter-feltet til Fredrikstad. Der er ingen fra Fredrikstad for å røde opp, men heller ingen fra Bodø-Glimt til å blåse den ballen i mål, så den går ut over

0: kort linja, men farlig var det, og det var en all-right mulighet for Bodø-Glimt. Greit satt opp av Auklind, tror nok at han lette etter gulkledde som skulle ligge på et løp mot buret til Børsheim. Ingen kom, og ballen rettet til side for Fredrikstad-buret. Straks halvspilt første omgang, Bodø-Glimt mot Fredrikstad. Det har vært et Fredrikstad-lag som har forsvart seg godt, og et Bodø-Glimt-lag som har lura frem med et par halvsjanser her på Aspmyra stadion. Hjemmelaget utenfor egen 16 meter med ballen. Fredrikstad møter med et all-right press der. Bodø-Glimt spiller seg ut av det. Auklend får med seg ballen over midtstreken. Pasningen av Hannes, den er på langt nær god nok. På tvers, for dårlig. Faraas, han plukker den enkelt opp. Fredrikstad med ballen på sin halvdel. Der hadde de hatt mye ballbesittelse. Har brukt tida der, har letet etter et løp, har letet etter en mulighet inn på Glimt sin halvdel, men har kommet seg alt for lite inn på Bodø-Glimt sin halvdel i denne første omgangen. Fredrikstad har blitt liggende og forsvaret seg. Ja, nå ligger vi på 5-3-2 og forsvarer seg mot et Glimt-lag som har ball med Sjøvoll og Bjørtuft. Det mæter. Dette slår ballene 10 meter bakover i banen. Sjøvoll. Han følger motsatt vei. Sjøvoll, han skyter fart til Blomberg. Blomberg er på høyre sida for Bodø-Glimt. Tilbake til Sjøvoll. Kan vi slå den ballen inn i 16 meter? Der løp hos Glimt inn i Fredrikstad sin 16 meter. Sjøvoll slår ikke dit, han slår heller bakover i banen. Kytolano for Glimt. Glimt trilla på banen til Fredrikstad. Står 0-0 mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Sjøvoll, her kommer ballen mot Kasperhaug. Kasperhaug brysser han ned, og så skyter Brynildsen rett i ryggen på en Fredrikstad-spiller. Ny bølge for Bodø-Glimt inn i feltet. Hvem som er først på den? Det er Sjøvoll. Sjøvoll blir litt skrått der når han tar imot ballen inn i Fredrikstad sin 16 meter. Og gjestene klarerer ballen litt oppover i banen. Og så er det gjenvinning av Bodø-Glimt. Det er litt farlig der, Fredrikstad. Sjøvoll får ballen for langt til høyre og kommer skrått på. Nytt forsøk her nå. Det er Sjøvoll med ballen til Auklend. Auklend har en intensjon om å slå den 45 inn i 16 meter til Fredrikstad. Ballen ruller i sånn 45 graders vinkel, men alt for svak. Børsheim kjapt ut og plukker opp den ballen. Nilsson på Fredrikstad. Fredrikstad med barn. Ja, det ble blokst for et innkast der borte utenfor egen 16 meter. Null-null på Aspmyra. Et Fredrikstad-flagg vaier i vind over borteseksjon. Det er ikke mange der, men de har kledd seg godt i rødt og hvitt. Og det er en grunn til å kle seg. Det er ikke Fredrikstad-temperatur i Bodø. Det er 12 grader, litt vind. Yders liten bris kan vi vel kalle det før. Og så har det vært regnvær, men det er det ikke nå. Bør oppholdsvær, og det er et Bodø-Glimt-lag som har kommet seg 20 meter inn på banehalvdelen til Fredrikstad. Angriper nå gjestene fra venstre. Begynnelsen med ballen. Slår den bakover til Bjørtuft. Han langt oppover mot Blomberg. Blomberg får ikke den, får hjelp av Kitolano. Så står Glimt på 16 meters hold, så skytes det der. Auklend skyt. Og den ballen går rett over mål. Forsøk fra Bodegrim som har regnet opp med et hjørnespark. Fra venstre det også. Ja, innom en Fredrikstad-fot. Børsheim er i strekk etter den ballen. Ballen er en liten meter over tverligger til Fredrikstad. Nytt hjørnespark for hjemmelaget. Blir den kort, blir den lang. Kommer ballen inn i feltet, det en kort variant utenfor, det en kort variant utenfor, og så slås ballen inn i feltet. Kasper Høg tar det ned, Kitolano er der. Glimt slår på nytt inn der i feltet til Fredrikstad. Fredrikstad, de bare poler den vekk. Det Skogvold som først på den ballen. Breisida med sin høyre fot fra egen 16 meter. Så skyter lærkula fart høyt, høyt opp i banen og passerer midtstreken. Fredrikstad klarer seg bra. Har ikke stoppet Bodegrim til på så veldig mye i denne første omgangen her på Aspmyra stadion. Derfor har vi altså 0 til Bodegrim, 0 til Fredrikstad. Men overtaket på de siste 10 minutterne. Det ligger hos hjemmelaget som har hatt mye ball, som har prøvd seg og som har gjort sine trekk utenfor 16 meter til Fredrikstad en rekke ganger. Jobber seg langsomt oppover nå med ballen. Bodegrimt midt inne på banehalvdelen til Fredrikstad. Løfter oppover mot Kasper Høg. Kasper Høg får ikke den. Kitolano får den, og så er det skudd fra Fet. Blokkeres av Fredrikstad inne i boksen der. Børsheim jager den ballen, men heldigvis for Børsheim og Fredrikstad så er det en blokkering i egen 16 meter, så ballen bare suser ut til et innkast for Bodø-Glimt. Bjørn Tuft for Bodø-Glimt. Han løfter en ball mot Kasper Høg. Kasper Høg tar imot med ballen, klarer å ta den ned. En presisjon er ikke der. Fredrikstad rødda opp, får den ut på si venstre side Fredrikstad. Før Glimt gjør et forsøk der som ender opp bak buret til Fredrikstad og Børsheim. Ut fra Fredrikstad-keeperen. Passning opp i banen for Fredrikstad. Mottar ballen der, og i stedet for oppover banen så går det litt bakover. Kamp om ballen midt på banen, og Fredrikstad kommer vel best ut av det. Jo da, beholder den ballen i gjestene helt tilbake til Børsheim som utenfor sin 16 meter møter den ballen. Fredrikstad, nå har dere sjansen til å i alle fall komme dere over midtstreken og gjøre det. Fredrikstad her nå, 10 meter inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Leter etter løsningen der, slår bakover til Fredriksen. Fredriksen, 1, 2, 3 greie passninger fra Fredrikstad her ute på Aspmyra stadion. Langsoi som prøver seg på en tunnel eller noe sånt, lykkes ikke helt med det, får bare ballen tilbake i beina, og Glimt kan spille bak til Haikin, ut fra Haikin. Haikin løfter ballen oppover banen, lander på hodet til Blomberg. Blomberg header bakover. Der er Kitolano før Bodø-Glimt. Passningen fra han er absolutt ikke god nok. Fredrikstad en mulighet her nå. Nå er det gjestene som kommer ut for 16 meter til Bodø-Glimt. Så rødder vel Kitolano opp der, gjør det. Får et frispark utenfor egen 16 meter. Bodø-Glimt sin debutant her, Joshua Kitolano, har levert en all right første omgang for Bodø-Glimt så langt. Så vi er selvfølgelig også spent på om vi får inn på noen debutanter for Fredrikstad. Tenkte selvfølgelig da på Vese som kan debutere. Skari Hansen kan få sin debutant. De på 17 og 18 år de to. Sitter på benken for Fredrikstad og kan nok slippe til i løpet av denne kampen. På benken hos Bodø-Glimt så har vi de tre VM-spillere som selvfølgelig både publikum håper skal slippe inn på. Fredrik André Bjørkan, Jens Petter Hauge og Patrick Berg, de sitter og ser på kampen mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad fra benken til Bodø-Glimt. De ser at halvtimen passert. 0-0 det. Regnet tilbake og driv over Aspmyra stadion. Bjørtoft tar med seg ballen, og så kommer en lang passning oppover på venstre side innom et Fredrikstad hode før Glimt får kontroll på den. Kitolano der. For den bare i retur. Glimt med ballen som blir midt på banen. Der ligger Sjøvold. Sjøvold løfter ballen forbi en Fredrikstad-spiller. Rusher oppover Sjøvold, men får ikke det gjenspillet som han hadde håpet på. Men Glimt har ballen på si venstre side nå. Så det er Sjøvold fra høyre. Skjær litt innover i banen. Til Auklen. Har barn. Fredrikstad forsvarer seg godt. Hindrer at Glimt kommer alt for nær deres 16 meter. Da triller Glimt fra den ene til den andre siden, som blir mett på banalen til Fredrikstad. Så er det mye nærheten å komme seg inn i 16 meter der. Blomberg på høyre siden, så skrues barn inn. Kamp om barn der. Fredrikstad er først på den. Bare hedder den rett utenfor egen boks. Kitolano, hva gjør du? Så ut som man skulle skyte, men tar hele med seg Bjørn Tom til Blomberg. Blomberg. Glimt små spillet der for de mest barn til Fredrikstad som bare sier all right, vi kan låne den litt grann, skjerma den ball utover kortlinja, utmark til Martin Børsheim. Bodø-Glimt leter etter åpning, Fredrikstad forsvarer seg. Han klarte det godt her i første omgang mot Bodø-Glimt, og nå har det lille duskregnet gått over til tettere regn på Aspmyra stadion. Så det er surt for spillerne der. Så kan Fredrikstad komme. Vindball midt på banen. Slepp den 5 meter opp der til Skogvold. Skogvold, hva gjør du? Blir for hardt i duellene der. Glimt spiller over en dommerblås i fløyta. Uheldig der Skogvold sett frem høyrefoten, skal prøve å få kontroll på ballen, så kommer Bjørtoft løpende og blir felt. 0-0, 33 minutter. Dette er Aspmyra stadion, og det er litt serieoppgjør mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Blomberg med en ny feilpasning. Prøver å gjenvinne den ballen. Blomberg. Kamp med Gabriel Johannes, så går det utover sidelinja. Gundersen får Glimt. Forserer oppover banen til Mæthe. Mæthe, han bruker farten sin inn i 6 meter til Fredrikstad. Slår inn der. Blir blokkert ut til det fjerde hjørnesparket i kampen fra nøyaktig samme side. Fra venstre, hjørnespark til Bodø-Glimt. Har gått for de korte variantene på de forrige. Slår ikke ballen inn i feltet. Kommer ballen inn i feltet nå, eller kommer den korte varianten? Her kommer ballen inn i feltet, skrues inn der. Fredrikstad møter den. Hedda den litt oppover. Og så slås den over midtstreken, og der helt her oppe, der er Nikita Haiken med en passning mot Brynilsen. Sklitakles rett foran hans fotballstøvla av Gebre Johannes. ballen til Bjørn Tuft. Bjørgund står 20 meter inne på målalderen til Fredrikstad nå. Titolano. Dagens debutant hos Bodrimt med ballen. Etter for den, så slår han den inn i Fredrikstad sin 6-meter. Det ligger to Bodø-spillere og venter på den. Passningen er ikke god nok. Fredrikstad er først på den inn i sin 16-meter. Dundrer ballen utover. Han må forsvare seg i øyeblikket nå, Fredrikstad. Titolano får ballen på Glimt og kommer på avslutning. Fete drar ei finte. Nå har Glimt mye folk der inne, og så kommer skuddet. Blokkeres. Det er Mæthe som skyter rett i blokka fra Mæthe. Det glatt ute på Aspmyra stadion. Vi ser jo det når spillerne kommer seilende i disse blokkene. Når de skal blokkere ballen, så sklies det godt i den våte nye kunstgressmatta her på Aspmyra stadion. Det er blitt vannet fra vanningsanlegget, men nå er det himmelen som har vannet på de siste 5-10 minutterne. Så det er søkt vått, og det er rask fotball som spilles. Det er et Bodø-Glimt-lag med Mæthe, som kjører et par triks rett utenfor 16 meteren til Fredrikstad. 1, 2, 3. Passningen går med 4-5 meters mellomrom mellom spillerne til Bodø-Glimt. Før Bjørn Tuft får den. Han snur det fra venstre til høyre side. På høyre side så ligger Sjøvold. Øyvind. Fredrikstad forsvarer seg akkurat nå veldig bra. De møter Glimt med en som 5-4-1 forsvarsformasjon. Lykkes godt med det. Bodø-Glimt prøver å angripe Fredrikstad fra venstre sida. Og der ja, får den ballen oppover, men dommer han blås i fløyta. For den ballen har vært over sidelinja. Glimt fortsetter mot tvers av 16 meter til Fredrikstad. Fredrikstad forsvarer seg mektig der. Kastet seg inn i duellene og hindret Glimt i å få den ballen inn i 16 meter til Fredrikstad. Og da må Glimt starte bakerst med Bjørn Tuft. Han skrur den ut til Mæthe. Mæthe får ballen inn i feltet. Fredrikstad er først på den. Hedda den vekk fra sin 5 meter. Ballen lander rett utenfor 16 meter. Glimt er der. Passning bakover for hjemmelaget. Så løftes den til Kasper Høg, og så kommer Fet, og så kan du skåre. Fet. Fet blir lagt ned inne i Fredrikstad sin 5 meter. Dommer, han peker ikke på straffemerket. Han peker på hjørneflagget, altså hjørnespark til Bodø-Glimt. Fet dundrer over henne. Det er Kasper Høg som møter en ball. Hedder den bak til Fet. Fet får ballen først på låret, og så er det Raffen som gjør en kraftprestasjon. Kaptein til Fredrikstad, han har en rå involvering. Han er først på ballen, ikke nærheten av noe straffespark. Det er Raffen som er først på kula og sender den ut til et hjørnespark for Bodø-Glimt. Fra høyre denne gangen, fra Blomberg, kommer her Blomberg. Fredrikstad møter den elegant. Her blokka den vekk, dundra den vekk direkte ut fra sin 5 meter med ballen. Avverga den helt greit der. Glimt plukker opp den tilbake til Haikin. Haikin ut til Sjøvold. Ball til Bjørn Tuft midt på bana med Bodø-Glimt og ballen. 6 minutter igjen av denne første omgangen her på Aspmyra stadion. Det er Bodø-Glimt 0 og det er Fredrikstad 0. Dette er Eliteseriekamp. Og det er et Glimt-lag som prøver seg. Lang passning oppover mot Kasper Høg. Kasper Høg i nærheten av ballen. Fredrikstad først på den. Vinner den ballen under sin 16 meter. Slår oppover i banen. Der er det bare Bodø-Glimt som tar imot den. Ja, Sjøvold i nærheten av å lage et frispark. Fredrikstad får ikke frispark, men får i alle fall ballen midt på banen. Kepi Johannes med den ballen. Tar med seg Fredriksen. Nilsen slår opp mot Kevin Johannes som blir dyttet over ende. Og da er det frispark til Fredrikstad på stillingen 0-0 I Bodø.
1: Tar med oss noen meldinger I radioappen. Tom han på tur hjem til Kalde Trøndelag fra Gloheit I Göteborg. Da det greit med litt fotball på øret, selv om det to plastiklag som spiller. Ja, det kanskje greit. Og, da skjønner man kanskje at det ikke de to favorittlagene til Tom som spiller her I kveld. Vibeke, hun skriver, jeg står på kjøkkenet I en liten landsby utenfor Genev og høyre på kampen. Der har jeg nemlig Norsk Radio. Heia Fredrikstad! Varm hilsen fra Vibeke. Fortsett å sende inn meldinger til oss I radioappen. Det typisk at det skjer store sjanser når vi inne og tar meldingene her nå. Hva skjedde nå, Bjørne?
0: Ja, nå det Fredrikstad. Siden det heies på Fredrikstad, vi hører jo det. Da kan vi fortelle at Fredrikstad har en flott mulighet her nå. Kom på en kontering. Mangler bare den siste touchen for å få til en bra avslutning mot Bodø/Glimt og Nikita Haikin. Men Glimt forsvaret de rødda opp og sto den av, men det var en grei kontringsmulighet for Fredrikstad. Stillingen den fortsatt 0-0. 41 minutter passert. Bodø/Glimt mot Fredrikstad her på Aspmyra stadion. Det har vært en kamp der det har vært masse passninger, og det har vært en par sånne halvnyheter for Bodø/Glimt. Fredrikstad har slitt med å komme til det helt store her på Aspmyra stadion I denne første omgangen, mens de har forsvart seg mesterlig mot Bodø/Glimt, som har manglet det siste ekstra foran målet til Fredrikstad. Kitalano med ballen. Måne I knestående med ball der Kittolano. Jeg klarer å beholde den. Sjøvold for Bodø/Glimt på øyre sida. Til Blomberg. Han skrur ballen inn. Og så lander den på det til Kasper Høg. Kasper Høg møter den. Men headingen den går over mål. Så det vel blåst der også. Kasper Høg. Kveldens kaptein for Bodø/Glimt. Og så det Blomberg som skrur ballen inn. Og lander på det til Kasper Høg. Kasper Høg får frispark imot seg der. Bruker vel to hender I ryggen på en forsvarsspiller hos Fredrikstad. Puffer han unna før han da header ballen over mål. Så dommer. Kristoffer Hagenes gjør det rette der. Plås frispark til Fredrikstad. Det tas opp I banen. Skal vi få en scoring før pause her på Aspmyra stadion. Det vel der spenningsmoment ligger. Og her må dommer I Amoy Lomasi kommer til å hente opp et gult kort. Gjør det. Det Auklend som dundrer på fremover I banen, og så blir han steinhardt taklet av Gebre Johannes.
2: Det lille kortet gikk til Fredrikstad, som spiller nummer 19, Fanuel Gebre Johannes.
0: Får det gule kortet. Efter 43 minutter, bortsett fra det, så hadde det vært en ganske sånn fair spilt og snill kamp her på Aspmyra stadion. Dette jo kveldens første gule kort, som går til Fredrikstad. Også der dommer Kristoffer Hagenes, greit oppe I situasjonen. Rullet videre, Fredrikstad med ballen, ut på sin 16 meter. Fredriksen slår lang passning opp og tar Fredrikstad kommer her og det kan de men dommer har blåst det kunne blitt en overgangsmulighet for Fredrikstad det blåst frispark til Bodø/Glimt og hjemmelaget har det kjapt Mæte oppover banen Mæte med ball han slår en steinhard passning inn der retningen Kasper Høg fra Mæte Mæte fortsetter 20-30 meter opp I banen før han slår den ballen mot Kasper Høg blir et hjørnespark tas kjapt en glimt med ballen publikum mener at det skal blåses for et eller annet vet ikke hva det skal være men dommer han lar dette fortsette lang passning, høy passning fra glimt Dala ned på brøstet hos Bjørtuft som ligger nesten som en høyre ving for Bodø/Glimt og så midtstopperen til Bodø/Glimt Lukker helt til høyre, brøst og ned en barn. Følger på Kvint, har barn. Mæte. Følger seg på en forsering av to spillere hos Fredrikstad, klarer ikke det. Fredrikstad de først på den barn. Går utover sidelinja til et innkast på hodet på høyde med Fredrikstad sin 16 meter. Og så markerer vel dommer for et eller annet og bare har litt tilsnakk. Der. Nei, det en sjekk. Det en varsjekk her på Aspmyra stadion. Det sjekk av mulig straffespark. Det sjekk av mulig straffespark på Aspmyra stadion. Så får vi drama på overtid. Det drama på overtid fra Aspmyra stadion. Dommer han spreng ut. Sjekk av mulig straffespark. Der har vært en forseelse. Og VAR har bedt dommer Kristoffer Agnes om å gå og se på en skjerm. Og hvis dommeren ser på skjerm, så vet jo alle sammen at da er det fare på ferde. Da har VAR tatt et grep her. Det kan bli straffespark til Bodøglimt på overtid. Dommer kommer tilbake. Han blåser i fløyta. Og det blir straffespark! Det blir straffespark her på Aspmyra stadion. Vi er på overtid. Klokka står på 46 minutter. Og det er en hands inne i 16 meter der. Dommer han er ute med sin venstre hand, og så løfter han den venstre handa, og så sier han at det er straffespark til Bodø/Glimt. Laksoi, som har vært litt uheldig der, så vidt jeg kunne se, når ballen spilles utover i, altså ut av 16 meter til Fredrikstad, så er ballen innom hans hand. Og da er det straffespark til Bodø/Glimt på overtid, av overtida. Det er lagt til ett minutt her i første omgang. Klokka står nå på 47 minutter, og det blir straffespark til Bodø/Glimt. Jostein Gundersen, han står og holder på den ballen, men han skal ikke ta det. Han skal overlate den til Blomberg. Blomberg skal ta straffesparket for Bodø/Glimt. Ole Didrik Blomberg tar duellen mot Martin Børsheim. Det de to som har duellen her ute på Aspmyra stadion nå. Dommer har blåst i fløyta. Skal Fredrikstad stå dette av? Skal Bodø/Glimt gå opp til ledelsen? Her kommer Blomberg, og han skyter i mål! Blomberg sender Bodø/Glimt opp i føringa på overtid i første omgang. Så er det Blomberg som slår dobbelt salto, og som jubler foran egne supportere. Bodø/Glimt 1, Fredrikstad 0. Den satt langt inne. Dommer hentet seg inn, eller VAR hentet dommeren inn til VAR-skjermen. Og det blir straffespark til Bodø/Glimt. Blomberg han sender Børsheim den ene veien, og kula den andre veien. Og da står det 1-0 til Bodø/Glimt. Og Blomberg han kan slå sin doble salto på Aspmyra stadion. Gjør sitt tredje mål i Eliteserien 2026. Tre minutter, straks fire minutter på overtid av første omgang. Dommeren skal vel nesten bare blåse tvert av. Vi får se. Får Fredrikstad en mulighet til å utligne. De slår i alle fall inn i Bodø/Glimt sin lang passning fra Fredrikstad inn i Bodø/Glimt sin 16 meter. Der ligger bare Nikita Haiken og venter på den ballen. Ja, uheldig for Fredrikstad å lage hands der inne i sin egen 16 meter. Når ballen er på tur ut av feltet, så går det innom en hand. Det blir straffespark til Bodø/Glimt, og det blir det målet som spillerne nå tar med seg inn i garderobeområdet, fordi at dommer har blåst dette av på overtid av overtida. Det blir selvfølgelig lagt til en del på med denne VAR-sjekken. Og det straffesparket som Bodø/Glimt til slutt fikk. Og Blomberg som satte den i mål. Og da har hjemmelaget en 1-0-ledelse her på Aspmyra stadion. Vi tar dere med videre ut i andre omgang, om ikke så alt for lenge, her på NRK Sport.
1: Takk for det, Bjarne i Bodø. Det ble litt VAR-dramatikk på tampen. Og Bodø/Glimt leder 1-0 til pause. Et par meldinger i radioappen. Anne er på vei hjem til Bodø etter Harry Handel i Sverige. Det ble en ekstra lang tur til Arvid Schauer, så kampen måtte høres på radio. Hilsen Anne og Rolf. Mattia på 9 år og Magnus på 7 år sitter i bilen på tur opp Saltfjellet med kampen på radio. Etter ferie hos bestemor. Hele bilen heier på Glimt og håper det blir seier i dag. Og akkurat nå så ligger det an til Bodø Glimt seier. I pausen så skal du få høre litt nyheter fra sportsverden. Men aller først litt musikk. Det her er Julie.

Det var Gary Speed av Lars Vaular. Medan vi venter på andre omgang i Bodø-Glimt mot Fredrikstad, så tar vi litt nyheter fra sportens verden i dag. Dagens Tore France-etappe spilte ikke på lag med det norske sykkellaget Uno X. Først gikk det et brudd på 37 mann uten at den eneste rytter fra Uno X var med, før etter hvert Jonas Abrahamsen og Magnus Kort kom seg opp. De hadde likevel ingenting å stille opp med over det siste bratte fjellet, og etappen ble vunnet av sveitsiske Mauro Schmid. U21-landslagskaptein Rasmus Holten skiftet beite fra Brann til Sandefjord. 21-åringen har signert en avtale som varer ut 2030, og han er på utkikk etter mer spilletid og håper å få det i valfangerbyen. Kasper Ruud tapte kvartfinalen mot Juan Manuel Cernuolo i tennisturneringen i Gstaad i Schweiz. Ruud vant turneringen i 2021 og 2022, men det gikk ikke veien i de sveitsiske alpene i dag. Han vant det første settet 6-3, før han tapte de to siste 7-5 og 6-2. Julian Ryerson valgte jo mandag å møte kongen i slippers. I etterkant så skapte jo det både ros, men også litt slakt i aviser og sosiale medier. Nå hyller Karsten Warholm stilen til den norske høyrebekken. Den saken kan du lese mer om på NRK sine nettsider. Karsten Warholm skal også i aksjon i Diamond League i London på lørdag, sammen med Sondre Guttormsen, Henriette Jæger og Tobias Grønstad. Det stevne og alle andre Diamond League-stevner kan du følge på NRK sine plattformer. Nå skal vi ha litt mer musikk før andre omgangen blir sparket i gang mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Det står 1-0 etter første omgangen etter en sen straffeskåring av Ole Didrik Blomberg. Nå blir det Ari Baigura.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Det var Falle og slå seg med Ari Baigora. Vi tar med oss en melding fra radioappen. Tone skriver at på vei hjem til Stavanger fra en vek i Danmark med hele familien, 13 små og store. Nå er det fotball med Trønderen som er sjåfør og heier på Bodø. Og så er det Turi, hører på kampen på Radiosporten og lager proteinrundstykker til tur i morgen. Vil høre litt voksenmusikk, takk. Heia Glimt. Ja, kanskje vi skal få på litt voksenmusikk utover kvelden. Så håper jeg at proteinrundstykker blir gode, men nå nærmer det seg andre omgang oppe i nord. Bjørne, ser spillerne på vei ut på banen.
1: Ja da, spillerne er med på vei ut på banen. De er til og med kommet her. Og så var jeg så uheldig at jeg sprang for å hente meg en kopp kaffe i pausa. Det er den våteste koppen med kaffe som jeg har hanka inn på lang, lang tid. Regna katt og kaniner eller et eller annet der omkring. Det dundra ned i pausa, og det regnet det har fortsatt her rett foran andre omgang mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad, så det er surt for publikum, og ja, litt surt for spillerne, men de tåler selvfølgelig regnet. Hadde vært bedre kanskje med 20 grader og oppholdsvær og sol og litt vanlig summer breeze feeling i Bodø. Det er det ikke. Surt og kaldt overalt. Ballen den ruller i gang. Dommer har blåst i gang andre omgang her på Aspmyra stadion. Første omgang. Ja, det var mye trilling av ball mellom begge lag. Her kommer Bodø-Glimt kjapt opp i angrep. Auklend slipper ned på høyre sida, inn foran mål. Fredrikstad forsvarer rett utenfor sin femmeter, og så kommer skuddet rett på keeper. Ai, ai, ai. Fartsfylt der. Skudd på mål. Keeper Børsheim, han tar dem. Men som du har sagt fra studio, vi fikk altså denne overtidsskåringen. Overtids var drama, der dommer måtte ut og se på VAR-skjermen, og da blir det som oftest et eller annet som skjer. Kommer Glimt på nytt igjen. Skudd blokkeres. Fredrikstad står imot. Bodø-Glimt plukker opp ballen rett utenfor Fredrikstad sin 16 meter. Har startet ganske hardt innledningsvis her på andre omgang hjemmelaget. Har vært frem på to ganger. Fredrikstad nok med å forsvare seg. Går i blokka til det siste forsøket. Skal være full for det som jeg sa. Og det ble egentlig første omgang oppsummert. Det var et VAR-drama på overtid. Der det endte med at det ble straffespark til Bodø-Glimt på grunn av en hands inne i Fredrikstad sin 16 meter. Og straffesparket det tok Blomberg. Cash kontant i buret bak Børsheim. Børsheim ble sendt til ene sida, ballen til den andre. Og da har Bodø-Glimt fått denne eneledelsen på overtid i første omgang. Her er vi over i andre omgang. Regnet høljer ned, og vi er spent på hva vi kan få se her ute på Aspmyra stadion. Nå er det langt ut fra Bodø-Glimt sin keeper, altså Haiken, som slår høyt, høyt og langt oppover i banen. Fredrikstad først på den, vinner den ballen, prøver å flytte seg litt oppover i banen, holdes i trøya. Glimt får et frispark der. Dommer borte og korrigere litt fordi at ballen blir kastet vekk, og så sier vel dommer et eller annet om at neste gang så kommer det gule kortet. Gult kortet her, det har vært alt for strengt. Men vi spiller på. Glimt med ballen over midtstreken. Oppover mot 16 meterne til Fredrikstad, slås inn der. Ingen presisjon, prestasjon er alt for dårlig. Enkelt for Fredrikstad å plukke opp den ballen rett utenfor sin 16 meter. Kommer seg oppover i banen. Kan Fredrikstad komme på noe her nå? Ja, ballen er mot Skogvold. Skogvold ligger der inne på midt inne på banen til Bodø-Glimt. Ballen passerer fotballstøvlen hans, og Bodø-Glimt tar med seg den. Mæte får den på si venstre side til Kittolano. Kittolano har spilt helt ordentlig hånd, altså debutanten hos Bodø-Glimt. Fet. vet nesten over ende. Det ser veldig glatt ut på Aspmyra stadion, men klarer å holde seg på beina, holde den ballen hos de gulkledde. Sondre Brunstad Fet. Brynnesen ser innover i, mot 16 meter, men passningen den går bakover til Gundersen. Ny bølge fra, fra Glimt her nå. Triksa seg og fiksa seg inn mot 16 meter. Så på 17 meter, så, og så kommer ballen inn i Fredrikstad sin 16 meter. Der er en Mæthe. Mæthe tar ned ballen, slår ikke inn. Utover til Kittolano. Mæthe får ballen tilbake. Helt sikkert en del hos Bodø publikum som venter i spenning på å få hele eller deler av VM-trioen inn på banen. De tre som sitter på benken. Altså Jens Petter Hauge, Fredrik André Bjørkan og Patrick Berg. Så det er frispark til Bodø Glimt, holding i trøya, kommer det også et kort der. Faros som får det, og Glimt får frispark. Ja, 22-23 meters hold, jeg tror ikke det blir skuddhold der. Det er jo Patrick Berg som bruker å ekspedere de... De frisparkene for Glimt når det nærmer seg 16 meter til motstanderen, men nå setter VM-helten fra Bodø Glimt på benken, så det kommer et legg her fra Blomberg. Han skrur ballen inn. Fredrikstad først på den på sin 5 meter, får en fot på den, sender ballen høyt opp, får den litt rann utover i banen. Fredrikstad, de har nok med å forsvare seg nå. Bodø Glimt angrep Fredrikstad på nytt og på nytt. Helt nede med hjørneflagget på høyre siden nå, Bodø Glimt. Det blir vel også et hjørnespark ut av dette. 50 minutter er passert av dette eliteserieoppgjøret mellom Bodø Glimt og Fredrikstad. Bodø Glimt 1, Fredrikstad 0. Her kommer Glimt med ballen inn i Fredrikstad sin 5 meter. Og den klareres. Det er Raffen som er først på den. Kaptein på skuta. Andre råsterke involvering han har hatt, fordi at han er først på den ballen i egen 5 meter, og så bekka han den bare ut over kortlinja. Husk den sklitaklinga som han hadde i første omgang. Foran en Glimt-spiller, endte opp med hjørnespark da også. En tøffing hos Fredrikstad der. Raffen som klarerer til hjørnespark for Bodø Glimt og Blomberg, og den ballen slås inn i feltet her nå. Hvem som er først på den? Jo da, Fredrikstad tar den, hedder den ballen bare vekk derfra, altså forlenger ballens bane inne i 6 meter. Fredrikstad har den en gang, to ganger, tar den overgangsmulighet. Nei, det gjør det ikke. Passningen oppover i banen er alt for dårlig. Ender oppe på altså utenfor sidelinja på taket til benken til Fredrikstad, ender den ballen. Glimt. Glimt slår mot 6 meter til Fredrikstad. Klar vil å beholde den ballen. Kittolano er der. Det er dominans fra de gulkledde. Fredrikstad blir løpende litt sånn i mellom her nå innledningsvis på andre omgangen. Hjemmelaget får frispark til Blomberg, som er involvert i en situasjon midt inne på banehalvdelen til Fredrikstad. Dommer er blåst, frisparket er tatt. Samtlige spillere er inne på banehalvdelen til Fredrikstad, bortsett fra Nikita Haikin. To midtstopper han til Bodø Glimt oppover mot Kasper Røg. Kasper Røg, han går over ende, og dommer han altså går over ende inn i 6 meter til Fredrikstad, og dommer bare signaliserer, du får ikke noe straffespark der. Kasper Røg, den er alt for soft, helt korrekt av dommer, og ikke blåse for noe der. Kasper Røg får et par, får vel en arm i en arm i ryggen, over ende med Kasper Røg. Dommer gjør ingenting, men nå har dommer blåst i fløyta. Det er frispark til Fredrikstad midt inne på egen banehalvdel. Fredrikstad trenger å komme seg opp her nå. Ligger bare under med ett mål mot Bodø Glimt, og da er det håp i dette for de røde og hvite på Aspmyra stadion. en scoring, så vi tilbake til start. Fredrikstad, jo da, her kommer gjestene. Langball oppe på venstre sida. Glimt må jobbe litt, jobbe den ballen inn til keeper Haikin. Ålreit forsøk fra Fredrikstad, litt mangel av presisjon der. Så Glimt rydda opp. Mæte 20 meter inne på banen til Fredrikstad, slipper den til Kitolano. Kitolano går det fort for Glimt til Fed. Auklen overende Bodø Glimt, eller publikum vil ha frispark. Dommer reagerer ikke, Auklen kjapt opp igjen, så det var nok korrekt også det av dommer. Bjørtuft til Sjøvold. Glimt som tilla rolig, har jo kommet på et par, to-tre sånne her rakettangrep i denne andre omgangen. Har nærmet seg fem meter, og når de har kommet dundra på innover der, så har Fredrikstad tatt det unna. Måtte ha varehjelp Bodø Glimt for å komme seg opp i en 1-0-ledelse mot

0: Fredrikstad slår den rett til værs, og så er det Bodø som tar en heading, og så brøster de ballen ned der, på brøstet til Sjøvold hos Bodø Glimt. Og til Kittolano, Blomberg. Med ballen. Fredrikstad med et visst press gjør at hjemmelaget de triller inn til Nikita Haikin. Ut til Mæthe. Mæthe roter vekk ballen. Fredrikstad kan komme dette muligheten til Fredrikstad. Vil ha frispark utenfor Glimt sin 16 meter. Dommer slår ut med hender, sier at that's nothing. Fredrikstad, de får ikke frispark. Bodø får en overgangsmulighet. Tar de den? Ja, går litt tregt med hjemmelaget, men de er på høyre sida. De er på høyde med Fredrikstad sin 16 meter. Klarer ikke å trenge gjennom der. Fredrikstad forsvarer seg godt. Kepri Johannes med ballen, og så er det 1-2 berøringer, og kommer seg ut av dette Fredrikstad opp på venstre sida. Skal de komme nå, Fredrikstad, her på Aspmyra stadion? Og inn i feltet med ballen. Nesten avslutning for Fredrikstad. De får ballen inn i 16-meteren til Bodø Glimt, men den passerer det meste. Ingen som tar imot den ballen, og den går ut over kortlinja. Så skal, så kommer dette byttet hos Fredrikstad, må vi si det. Hiver på en 17 år gammel debutant, Oskar Skari Hansen. Han kommer inn, og det er jo kult å få en 17 år gammel debutant her på Aspmyra stadion. Vi kan se hva 17-åringen kan bidra med. Skåring på Myra for en 17-åring debutant, det hadde latt seg høre. Skal vi se hva Glimt gjør, for de er rett i angrep med Auklend. Auklend, han triksa og miksa ut på 6 meter til Fredrikstad. Slås ut på høyre siden, det er Glimt som angriper. Nå kan det skåres, og så blokkeres det. Åh, Fredrikstad, de rødde opp, og så er det blåst. Stod imot det der, Fredrikstad på Aspmyra stadion er også opp med et gult kort til Auklend. Men stillingen etter 58 minutter på Aspmyra stadion, den er Bodø Glimt 1, og så er det Fredrikstad 0.
1: Meldingene de tikker og går inn i radioappen. Runar skriver høyre på Glimt-kamp, mens vi lager heimelaget Gitsa på Voss, og Glimt-flagget vajer i sommervinden her. Herlig. Helsing fra Runar som utflyttet nordlending sammen med Vossa Pia Gunnlaug, og nå leder Glimt, og det stemmer. Og så er det en viktig beskjed her fra Ingeborg til Jørgen. Min kjære Jørgen kjører alene til Stavanger i kveld, mens jeg flyr fra Oslo. Heldigvis hører han på Glimt-kampen på radioen. Gi han gjerne beskjed om at jeg ikke fikk tatt det tidligere flyet, men at vi ses 23.35. Heia Glimt. Da håper jeg at Jørgen har fått den beskjeden med seg. Vi setter pris på alle meldingene som kommer inn i radioappen. Vi savner litt svar og meldinger fra Fredrikstad-fansen, så det håper vi dukker opp i løpet av den neste minuten. Og så er det fortsatt Glimt som triller ballen i nord.
0: Ja da, det er helt korrekt som du sier. Det er Bodø Glimt som triller ballen her i nord. Triller ballen på Aspmyra stadion i et ufyselig regnvær. Og ballen trilles oppover mot Kasper Haug. Kasper Haug, han header ned. Header ballen til Auklend. Auklend over ene. Du får ikke frispark der inne i 16-meteren til Fredrikstad Auklend. Den er for soft. Og ikke nærheten av å være noe som dommer skal blåse på. Så var det jo Leonard Ogusu som gikk ut, og så slapp til den 17 år gamle debutanten hos Fredrikstad, Oskar Skari Hansen. Hva kan han gjøre? Hva kan han bidra med? Tøff jobb for en 17-åring å ta tak i dette som er et litt vanskelig oppgjør her i Bodø for Fredrikstad, men himmel og hav, her er det muligheter, her er det håp for de hvite og røde å ta seg inn. Kun ett mål bak et Bodø-lag som har hatt masse ball, men ikke vært så veldig farlig så langt i den andre.

0: omgangen. Timen passert. Bodø/Glimt har den skåringen som de tok med seg etter 48 minutter. Altså det var en første omgang som straks seg til 48 minutter da Blomberg fikk et straffespark etter en var situasjon. Og straffesparket det var klink i buret det. Og det står 1-0 til Bodø/Glimt over Fredrikstad her i kveld. Hjemmelaget ball midt på banen. Trillet den over midtstreken her nå. Kitolano for Glimt. Sender ballen langs bakken. Og når lærkula triller langs bakken, så får den en våt hanekam bak seg. Den våte, gressmatta her på Aspmyra stadion, den viser det. Og her kommer kula opp til 16 meter til Fredrikstad. Bodø/Glimt skyter. Det er Fet som skyter. Står på 16 meter og skyter. Innom en Fredrikstad-fot til hjørnespark. Blir hindra i å finne sin vei inn mot Martin Børsheim i Fredrikstad-buret. Ballen endrer retning over buret. Til hjørnespark for Bodø/Glimt fra venstre. Spillerne ser søkkvått ut ute på Aspmyra stadion. Blomberg med ballen. Skrur den det hjørnesparket inn i feltet. Det er et svagt hjørnespark. Det går høyt og det går langt. Og det passerer alle. Brynnelsen kunne kanskje ha tatt denne. Brynnelsen han får jo ballen litt sånn rett foran seg, men... Ja, Kjelka Blomberg tenkte på der. Han bare dundret til fra cornerflagget. Ingen tok imot den. Fredrikstad med ball på egen halvdel. Slår hardt oppover, og så går det et par trekk før Fredrikstad roter vekk den ballen. Drar også på seg et frispark. Det frisparket langt ifra en farlig posisjon. 20 meter inne på banehalvdelen til Fredrikstad har Bodø/Glimt et frispark fra høyre side. Mens publikum oppe og svaier med sin Glimt-sjef her på Aspmyra stadion. Det er Bodø/Glimt som har overtaket. Det er Fredrikstad som har forsvart seg godt. Og som helt sikkert ligger og venter på den kontringsmuligheten som de skal få, eller håper på å få, og som de ønsker å ta for å bli ajour i målprotokollen. Der det står 0 hos Fredrikstad, står det 1 hos Bodø/Glimt, mens hjemmelaget har selvfølgelig planen om å gjøre det stikk motsatte. De ønsker å gå opp til en 2-0-ledelse, får muligheten her nå, når ballen nesten kommer inn i boksen til Fredrikstad fra høyre. Den sendes ut til et hjørnespark. Og så spretter publikum på nytt opp. Prøver å oppildne de gullkledde til å finne veien til mål. Fredrikstad, de fighter for å stå imot. Det kommer et angrepsforsøk her nå fra Bodø/Glimt med dette hjørnesparket som kommer inn i feltet her nå. Hvem som er først på det? Fredrikstad er først på den. Møter den ballen, header den nesten tilbake til Blomberg. Han får heller ta fra et hjørnespark til et innkast. Blomberg med kastet på høyre side, på høyde med Fredrikstad sin 16 meter selvfølgelig da. Tar den. Glimt med ballen, og så flikkes den inn i feltet til Fredrikstad. Gjestene tar imot den, og får den vekk fra 16 meter over midtstreken. Helt inn til Nikita Haiken, som er langt, langt ute. Og møte den ballen. Haiken, ja, han hadde trøbbel med å holde seg varm i kveld, ingen tvil om det. Han er våt, han også som alle andre spillere ute på banen i søkkregnet her. Men Haiken hadde en rolig kveld på jobb. Fredrikstad har skapt alt for lite så langt i kampen. Han kommer hen, og Glimt kommer med håpløs tvers over passning. Så det er Fredrikstad sin tur. Kommer de oppover nå. 3-4 meter med Skari Hansen, som vi har fokusert litt på. 17 år gammel debutant som får denne tøffe oppgaven her i kveld med å hente Fredrikstad inn i kampen. Fredrikstad trenger scoring. Raffen Han tar en god passning. Her kommer Fredrikstad. Men helt inn til Nikita Haikin. Passerer Faros. Og Haikin, han er ute og plukker ball. Men det er det Fredrikstad må gjøre. Det er Raften som legger det opp. Det er han som slår ballen inn i 16 meter til Bodø-Glimt og skaper en et håp for Fredrikstad om å få en avslutning på Bodø-Glimt sitt mål. De har skapt alt for lite foran, på, foran i banen. Fredrikstad prøver, men får ikke helt til å sitte her i kveld. Innkast til Bodø-Glimt. Mæte tar det djupt nede på egen halvdel. Oppover mot Kasper Høg. Ballen passerer han til Auklend. Auklend slår til Kasper Høg. Kasper Høg får ballen rett på sin høyre fot. Og så sklir den av. Den bare puffes fremover i banen. Passningen den er strøken til Kasper Høg. Kasper Høg går ned i steget mot 16-meteren til Fredrikstad. Og når han får ballen i foten, så tuppes den bare inn til Fredrikstad-keeper Martin Børsheim. Og på motsatt side så er det Haikin som får kjenne litt på ballen. Fredrikstad har slått seg oppover i banen helt inn til Haikin. Ut fra han. Glimt nå. Inn i 16-meteren til Fredrikstad. Og så kan de score. Og så er det redning. Enorm mulighet for Bodø-Glimt. Nydelig redning. Og så er vel ballen bak mål der til slutt. Feta. Der kunne du score. Auklend fra høyre. Auklend går inn i 16 meter. Slår tvers over der inne til Fet. Fet møter ballen og gjør det meste rett. Fet sikter inne med stolperota. Men med, der nede ved stolperota, der ligger Martin Børsheim. Og så klarer han å ta den ballen, synes Fredrikstad sin keeper. Han har vært deres klart beste i denne kampen mot Bodø-Glimt. Den redningen som han hadde i første, der han gjorde nøyaktig det samme, var bare ute med høyre handa der og slo den ut til et hjørnespark. Gjør det samme her nå når Fet er på den. Fet sender ballen inne med stolperota. Og der er Børsheim og rydder opp. Og så er det klart for Norges VM-helt. Patrick Berg, han står klar nå på sin linje og skal inn. Bodø-Glimt, de gjør en rekke bytter. Patrick Berg er tilbake i byen. Sheriffen skal på banen. Patrick Berg er klar sammen med sin VM-kollega. Jens Petter Haug er også kommet ut av benken der. Røsker av seg over trekkskledene og står i helt gult på sidelinja. Da får vi inn på disse to VM-heltene. Patrick Berg skal inn. Jens Petter Haug skal inn. Andreas Helmersen skal inn, og da skal 3A, Brynilsen går av, Pitolano går av.
1: Andreas Helmersen, nummer 7, Patrick Berg, og nummer 10, Jens Petter Helge.
0: Ja, der hører dere stemningen på Aspmyra stadion. Den er skyhøy, og så er tifoen oppe. Takk for en unik reise, står det hos Bodø-Glimt sine supportere med to norske flagg. Den er myntet på de Bodø-Glimt-spillere som har vært og gjort det svært for Norge i VM. Skudd fra Glimt. Skudd fra Auklend. Han druser til 18 meters hold. Rett over målet til Børsheim. Ja, det blir moro å se hva Patrick Berg kan gjøre etter at han kom inn. Selvfølgelig også Jens Petter Hauge som tar sin vante posisjon på venstre kant hos hjemmelaget. De kan vente på barn, men får ikke den. Oppover mot Helmersen. Helmersen som tok over for Kasper Høg da. Så det er det gjenvinningen litt grann svagt. Utspark fra Børsheim blir plukket opp av Bodø-Glimt. Og Fet der. Mæte til Hauge. Glimt i trilla. 70 minutter er passert. 70 minutter av dette oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad. Det står 1-0 til Bodø-Glimt over Fredrikstad. Og det er Glimt som kjører på. Glimt som kjører kampen. Her er ballen hos Patrick Berg. Har overtatt kapteinspillene som hang på arma til Kasper Høeg. Kasper Høeg er gått av. Patrick Berg har fått kapteinspinnet på seg. Startet kampen på benken. Patrick Berg, han er inne. Det er også Jens Petter Hauge. Hauge fikk vel skrettet feil. Han fikk vel en sånn 8 minutter mot Frankrike. En vanskelig kamp for Norge. Glimt fra høyre, slår inn mot Helmersen. Helmersen til Nem til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge, han er rett rundt på 6 meter til Fredrikstad. Glimt trilla der ute. Fet til Hauge, også Patrick Berg som også er involvert der. Han har byttet seg opp rett og slett her. Ingen tvil om det, Bodø Glimt. Har fått på svære spillere. Har barn, har kontroll på oppgjøret, men har bare dette ene målet. Så spenningen lev, kampen lev. Fredrikstad har muligheten, men det har vært en lang, lang forsvarskamp for Fredrikstad dette. Men de trenger bare en kontring, en mulighet, så er de inne i dette igjen. Glimt har barn på egen halvleg, går en gang, to ganger bak, skal tilbake til Haiken, kommer ikke inn til Haiken, går litt oppover til Jens Petter Hauge, så får også han kjenne på den barn. Jens Petter Hauge signaliserer at han vil ha den barn tilbake. Hauge står 2-3 meter inne på banehalvdelen til Fredrikstad. Glimt får et frispark nesten midt på banen. Det er Fredriksen som for tøff. Meia Auklen overende. Han Meia ikke en sånn gult kort overende. Han bare han Meia, han frisparkaktig overende. Frispark til Bodø Glimt er tatt. Mæte for barn. For Bodø Glimt. Stemningen på tribunen, den er god i alle fall blant Glimt-supporterne. Båte Fredrikstad-supporter, dem setter bort seksjonen og ser sine forsvare seg. Mot et Bodø-Glimt-lag som slår langt, slår høyt. Ballen inn i boksen til Børsheim. Børsheim er våken hånd, bare ruset ut der og plukket ballen i et sikkert grep. Frispark til Fredrikstad. Raffne som går over ende. Sånn, også han har vært god for Fredrikstad. Fredrikstad skal gjøre et par bytter her nå. Skal ta dere gjennom det om litt. Skal få dette frisparket til Fredrikstad. Litt lang tid, men får i alle fall slått oppover i banen. Fredrik blir et nytt frispark. Jo da, får det. Skal vi se om Fredrikstad kan være kreativ her nå. Har frispark midt på banen og kan jo få føtta opp sine folk i retning av Bodø Glimt sin 16 meter. Og kan jo nærme seg en avslutningsmulighet. Får frispark straks. Skal vi ta disse byttene. Gebre Johannes som går av. Nunez som kommer på. Og Faros går også ut. Og Nysveen kommer på for Fredrikstad. Så får vi frisparket, og så får vi en langball oppover. Her, Fredrikstad, er dette muligheten som dere trenger. Har ballen ikke så langt fra Bodø Glimt sin 6 meter, så kommer ballen inn der nå, og Haiken må i aksjon. Haiken plukker den. Ballen lander inn i hans 5 meter. Haiken maestro og sjef der inne. Plukket den ballen ganske lett og elegant ned. Bodøglimt sin keeper har en sjelden involvering i denne kampen når det legges inn fra høyre. Og den er høyt, høyt inn mot Haikin som har oversikten. Og så tar den ned. Tar med seg ballen Haikin utenfor sin 16 meter. Går litt utenfor der, slår opp langt opp. Fredrikstad tar den ballen. Stikker mot hjemmelaget sin 16 meter. Fredrikstad Bodø-Glimt blokkerer den ballen, og da må Fredrikstad begynne på nytt. Et kvarter igjen av oppgjøret. Selvfølgelig lagt til litt grann. 76 minutter er passert. Glimt leder 1-0 mot Fredrikstad. De vil desperat prøve å få til en utligning. Passning oppover mot Børsheim og hans bur. Børsheim er med på den. Han røkker ut for sin 16 meter møter den ballen. Så Fredrikstad står den. Ja, så kommer et nytt forsøk fra Glimt. Glimt nå på høyre siden, rett ut på 16 meter til Fredrikstad. Tar ikke den muligheten med å slå ballen inn i boksen. De bare stopper litt opp, roer den ned, spiller bakover i banen. Fra høyre til venstre, på venstre der er Jens-Petter Hauge. Som altså er kommet på for Glimt her i andre omgang. To av tre VM-helter fra Bodø-Glimt på banen, starter på benken alle tre. Nå er to inne i denne kampen. Og så er det en hodeskade her nå. Og en Glimt-spiller, og da kan ikke det bli Blomberg som går over ende. Ja, det er hode mot hode. Blomberg over ende. At han kommer seg opp og får en smell i bakhodet. Bodø-Glimts målskårer. Det er Blomberg som står i målprotokollen her på Aspmyra stadion. Blomberg er oppe og går. Mann som satte ballen i mål på overtida av overtida i første omgang. Bodø-Glimt fikk straffespark etter en varsjekk. Blomberg tok straffa. Satte den kontant i mål. Og den skåringa står seg den. Eneste vi har fått. Hvis ikke skal bli mer her nå. Jens Petter Hauge, skal du prøve deg på et skudd. Prøve seg på en sikker inn i feltet til Fredrikstad. Passerer rum og rake der inne, så vi får et utspark fra Martin Børsheim på stillingen 1-0 til Bodø-Glimt over Fredrikstad.
2: Vi etterspurte litt Fredrikstad-kommentarer i radioappen, og vi har fått et par. På vei til Telemark, høyrekampen i øyre irriterende når Blomberg skårte, fordi jeg er Brann-fan, så liker ikke han, men koser meg ellers. Heia Fredrikstad. Så er det Mette, akkurat passert Kongsberg på vei til Dagalifjell, men vi hører dere og heia selvfølgelig på de røde og hvite. Heia FFK. Så er det snart. Eller får vi se Bjørkan på banen i dag, tror du, kommentator?
0: Ja, vi får i alle fall et bytte til hos Glimt. Skal vi se om også Bjørkan kommer på. Vi får se på det. Jo da, der står han. Det var da en fryktelig god overgang fra Stugo til Aspmyra. Bjørkan, han har tatt av seg overtrekksklærne også han, og skal inn, så da får vi alle disse tre VM-spillene på banen. Men her er det frispark fra en annen. Det er Patrick Berg som slår den ballen inn. Bodø-Glimt biter seg fast. Løsna skudd. Blokkeres. Vil ha frispark. Dommer reagerer ikke en gang. Vil ha frispark der. Fredrikstad, skal dere ta overgangsmuligheten? Glimt fighter til seg ballen midt på banen. Ja, Glimt lever farlig her på stillingen 1-0 over Fredrikstad. Skal bare et raid til, så er Fredrikstad inne i kampen. Men det er Glimt som har mest ball, og det er Glimt som har et forsøk her nu som blir stoppet opp før Patrick Berg kommer, og han slår ballen til Jens Petter Hauge, skyter du? Nei, Auklend, nu da Hauge, 1-2-3, skudd, Glimt vil ha straffespark, og Glimt får straffespark nummer 2, det kommer her og nu. Jens Petter Hauge løsner skudd. Dommer venta litt der. Kristoffer Hagenes, han venta. Tok seg betenkningstid, og så peker han på straffemerket. Ja, han er oppe og blokkerer skuddet fra Jens Petter Hauge. Og det er straffespark. Straffespark nummer 2 på Aspmyra stadion. Kommer etter 81 minutter av kampen. Stillingen her, den er 1-0 til Bodø/Glimt over Fredrikstad. Og oppsettet her nå, nøyaktig samme som sist. Jostein Gundersen står med ballen. Altså Bodø/Glimt-spiller Jostein Gundersen står på straffesparkmerket med ballen. Og skal overlate den til. Han gjorde overlate den til Blomberg i første omgang. Hvem får skyte for Glimt? Ah, det blir en varsekk. Fredrikstad kommer til å bli berget her nå. Jeg tror Fredrikstad blir berget. Det blir en varsekk av dette straffesparket. Dommer ut, og da tror jeg Fredrikstad berget seg. Det blir kanskje for lite bevegelse på han da, eller vanskelig å si. Skal vi se, hva gjør dommer? Ah, Fredrikstad er berget. De får ikke straffe nummer 2 mot seg. Fredrikstad blir berget av VAR her nå. Dommer døm straffespark. VAR griper inn og sier at det ikke er straffespark. Og da lever kampen i høyeste grad videre. Etter 82 minutter. Bodø/Glimt 1, Fredrikstad 0. Ble dømt straffespark. Avblåst av VAR. Ai, ai, ai. Så det er vel Bjørkan sin tur straks til å komme inn. Den tredje av de tre VM-spillerne hos Bodø/Glimt. Blomberg går av. Målskorer Blomberg går av. Bjørkan går inn. Og da tar Bjørkan plass på sin vant posisjon som venstreback. Og her kommer Glimt. Skal det bli 2? Ja, den går bak. Det mæter som skyt. Mæter skyt på utsida av buret. Mæter får ballen, tar den med seg inn i 16 meter, og så går skuddet på utsida av mål. Børsheim er etter også den ballen. Fet for Glimt. Glimt fortsetter å kjøre presse på her nå i sluttminuttene av denne kampen på Aspmyra stadion. Denne søkk våte fotballkampen på Aspmyra stadion. Den er in the final session. Det er på, om det ikke er på oppløpssiden, vi får si at det er i siste runde. Seks minutter igjen av den ordinære tida når Fredrikstad får ballen. Skal Fredrikstad klare å dra seg til et utligningsmål på tampen av oppgjøret? Det er i alle fall inne på banaldelen til Bodø/Glimt. Får et frispark i mot seg. Raften som er der og som har en duell. Kapteinsduell! Kaptein mot kaptein på Aspmyra stadion. Raffen med venstre hånda i ryggen på Bodø/Glimt sin kaptein Patrick Berg overende, og dommer blåst i fløyta og gir det frisparket til Bodø/Glimt. Ja, mens Fredrikstad sin kaptein, han er i trøbbel, han hadde ikke noen grunn til å pipe på raffen, fordi at han drøya jo ikke tida når Fredrikstad ligger under, har trøbbel med høyre kne der borte. Og da kommer Fredrikstad til å gjøre et bytte. Jeg tror kaptein Raffne, han er ute av dette. Fredrikstad, de gjør klar Alexander Andresen. Han skal inn. Og Simen Raffen, han går av. Har tydeligvis problemer og har markert seg i denne kampen. Fredrikstad sin kaptein med ordentlig sånn power-involvering i første omgang og i andre omgang. Har vært god, men er det nok for Fredrikstad som trenger en scoring? Raffen av, Andresen inne. Fredrikstad, de trenger mål. De trenger mål. Bodø-Glimt, de leder. Og vi har tatt fatt på de fire siste minutterne av den ordinære tida i dette oppgjøret på Aspmyra stadion. Og spenningen, den i høyeste grad til stede. Selvfølgelig er den det. Et mål kan hentes inn med ett spark på ballen for Fredrikstad sin del. Og så kan når klokka er så mye, så vil det nesten være kjørt for Fredrikstad om de får en til i nota. Da nærmer det seg snipp-snapp-snute for Fredrikstad. Jens Petter Hauge, han vet ikke hva han prøver på. Slår ballen inn i boksen til Fredrikstad. Der er det ingen glimtspillere, der er det kun de hvite og røde som kommer over midtstreken akkurat her nå. Er på jakt etter scoring på Aspmyra stadion, er på jakt etter poeng Fredrikstad. Og det haster for gjestene. Møster i ballen, Bodø-Glimt tar over med Patrick Berg. Han slår den inn, kan Glimt skåre! Og det reddes. Oi, oi, oi, sånn er 2-0. Bodø-Glimt er der. Helmersen, den burde du satt. Gjør ikke det. Nytt forsøk fra Glimt. Slås inn fra venstre og blokkeres ut. Nesten 2-0. Enorm mulighet for Bodø-Glimt. Patrick Berg fra høyre til Jens Petter Hauge. Og han til Helmersen. Og Helmersen skyter. Og hvem er det som har en benparade der inne? Jo, det er Martin Børsheim. Strålende jobb av Fredrikstad sin keeper som holder laget inne. Helt alene. Så får han avslutta. Børsheim, han tar det med en benparade mot Helmersen. Ender til slutt opp med et hjørnespark for Glimt fra venstre. Here it comes. Her kommer det. Inn i feltet. Fredrikstad først på den. Hedda den unna. Auklend prøver å slå tilbake til Patrick Berg. Passningen fra han er alt for dårlig. Patrick Berg, han må jobbe. Glimt fighta med nød og neppe. Det er vel Jostein Gundersen som er der og har vært oppe på dette hjørnesparket. Jobber bakover i banen og gjenvinner den ballen for Bodø-Glimt. Straks inn i det siste spillminuttet av denne eliteseriekampen mellom Bodø-Glimt og Fredrikstad her på Aspmyra stadion. Kun ett mål skiller lagene. Bodø-Glimt 1, Fredrikstad 0. Bjørkan midt på banen. Slår ikke oppover, han slår bakover. Nå har Raida Fredrikstad spiller mot Glimt sin 16 meter. Hjemmelag har ballen der ute, prøver å bryte Glimt. Men det er Bjørkan som får ballen. Han roer den ned. Glimt triller litt frem og tilbake ut på sin 16 meter. Før Nikita Haiken får ballen der inne i boksen. Ut fra Haiken til Bjørkan. Bjørkan ser fremover. To steg bakover, slår til Haiken, og Haiken han legger ballen til rette på sin høyre fot, og så slår han langt opp her mot Helmersen. Helmersen er først på den, forlenger ballens bane, dupper nede i den våte kunstgressmatta 1-2 ganger før Børsheim er der på innsida av sin 16 meter og plukker opp den ballen til at den fort utover. Fredrikstad har det mer travelt enn man travelt kan ha det, fordi at klokka står nå straks på 90 minutter her på Aspmyra stadion. Fredrikstad har ballen, de slår oppover. Bodø-Glimt er nok litt shaken Stevens nå, er redd for å rote dette vekk. Har sin 1-0 ledelse, kommer over midtstreken med hjemmelaget og Jens Petter Hauge og Bjørkan, de to VM-kameratene, spiller litt ball seg imellom. 1, 2, 3, 4, 5 sekunder, så er vi der på overtid på Aspmyra stadion. Og det skjer her, der klikker vi oss over 90 minutter. Og det er lagt til 8 minutter. Jeg tror jeg så 8-tallet der borte hos fjerde dommer der borte. Så sånn ut, og skal spilles masse fotball til TIL. Her kommer Jens Petter Hauge, får glimt, glimt ut på 6 meter til Fredrikstad, lurer seg inn der, hva skjer nå? Ballen legges til Børsheim, ballen legges til Børsheim, og så det er lagt til 8 minutter. Så sånn ut at det skulle være 8 minutter, 8 minutter er det, og da har Fredrikstad mulighet. De har mulighet til å ta med seg noe fra Aspmyra stadion, ikke la det være tvil om det, de må de opp i banen. Gjestene rødda opp utenfor sin 16 meter, kommer seg litt opp i banen, passerer midtstreken her nå, de kvite og røde på Aspmyra stadion, som føler at de har startet på en absolutt all right spurt her nå, på overtida. Så kommer Fredrikstad fra venstre, kan få ballen inn i feltet her nå, skal Glimt passe seg, og så går den rett til side for mål. Det er en knall avslutning fra Fredrikstad, men der er offside. Flagget er oppe, men den avslutningen viser potensialet til Fredrikstad. Går rett til side for mål, slås inn fra venstre. Og så er det heading på utsiden av stolpen. Men det ville blitt offside. Uansett, så er det en sterk avslutning fra Skogvold. Skogvold heading til side for mål. Oi. Glimt lever farlig der. Ulrik Saltnes kommer på akkurat nå for Auklend. Auklend går av. Ulrik Saltnes er inne for Glimt. Skal Fredrikstad klare å få med seg noe fra Aspmyra stadion? Eller står det seg for Bodø/Glimt? Bodø/Glimt har vært best, men de har kun det til ene målet. Ser vi nå på dette utsparket fra Haiken som kommer oppover i banen. Inos Glimt tar den, og så er det til slutt Jens Petter Hauge som får ballen. Jens Petter Hauge, han går med ballen før Patrick Berg tar den. Patrick Berg over til Bjørkan. Nå er det sånn VM-kollegers sentringskonkurranse mellom disse tre. Bjørkan til Patrick Berg. Patrick Berg litt sånn bakover i banen. Glimt oppe på side, høyre side, nesten nede med hjørneflagget, så det er kamp om den ballen. Torberg Fredrikstad skjermet den ut, og de skjermet den ballen ut over kortlinja. Utpark fra Børsheim, Martin Børsheim, det er Fredrikstad sin beste spiller. Han har vært utrolig god. Fredrikstad-keeperen har levert den ene kraftredningen etter den andre. Gjør derfor at spenningen lever. 93 minutter, det er lagt til 8, altså vi skal opp på 98 minutter på klokka. Og Fredrikstad har muligheten. Så ut som Fredrikstad skulle få et frispark på sin halvdel. Ikke redde Glimt som har et kast midt inne på banehalvdelen til Fredrikstad. Bjørkan er der. Bjørkan kaster den opp i banen. Får ikke ordentlig kontroll på den. Patrick Berg involvert. Nå fightes det ordentlig ute på Aspmyra stadion. Fredrikstad, de er med, og de kjører på. Nærmer seg 16 meter til Glimt. Fredrikstad nå flytter opp masse folk. De kan ta det. De kan ta en scoring her nå. Fredrikstad! Og det skuddet kommer, og det skuddet går over mål. Skuddet kommer, og det går over mål. Men Fredrikstad er inne i sin kanskje beste periode av denne kampen. Akkurat her og nå på overtida så har de kjørt på. Kanskje det er en viss nervositet hos Glimt-spillerne for at de skal rote dette vekk. Men Fredrikstad har vært frem på to ganger nå på disse overtidsminuttene som ruller ute på Aspmyra stadion. 94 minutter er det. Halvparten er brukt opp av de 8 overtidsminutterne. Bodø/Glimt har sin 1-0-ledelse over Fredrikstad. Og Fredrikstad, de har ballen. Og de har håpet om scoring. Patrick Berg får ballen. Han har selvfølgelig presisjon selv. Slår den ballen. Glimt roter den vekk. Patrick Berg med en flott passning. Og den skal sendes videre, så er det for dårlig fra Glimt. Og gir da gjestene Fredrikstad en ny mulighet. Fredriksen med barn for Fredrikstad. Han får Jens Petter Hauge på seg, og da snur han litt rundt, og så slår han tilbake til Børsheim tilbake til Fredriksen. Trilla helt greit ballen nå. Fredrikstad på sin halvdel. Så kommer de oppover mot Glimt sin 16 meter, har 2-3 mann som ligger og lurer ut på 16 meter til Bodø-Glimt. Passningen på venstre side hos Fredrikstad, den ikke god nok, går utover sidelinja, innkast til Bodø-Glimt, men det står masse Fredrikstad-spillere der og vil ta imot den ballen, og innkastet kommer, og de klarer vel det, og så tre Fredrikstad-spillere der bare å vente på den ballen, og gjenvinner den hos Bodø-Glimt mellom Glimt sin spiller, så tar de den ballen og har en absolutt flott slutspurt her nå, Fredrikstad. 3 minutter igjen av den tillagte tida, når Fredrikstad fra venstre med sunnmøringen Daniel Eid med pannebane og ballen på høyre sida hos Fredrikstad. Snur det fra høyre til venstre nå, Fredrikstad venter bare på å få den ballen i opp mot Glimt sin 16 meter. Du har gjort resultat her, det er gode nyheter for Viking og Tromsø. Tromsø som leder serien foran Viking. Glimt på tredjeplass. Hvis Glimt får seier her nå, så er de ny serieleder i Eliteserien. Det kan ødelegges av den siste sluttspurten til Fredrikstad. Daniel Eid står med to hender helt alene på høyre sida, og så tar han to hender rett opp i været og sier at gi meg ball, få den ball. Det er Fredrikstad som har ball utenfor 16 meter, min keeper Børsheim. Daniel Eid har signalisert at han vil ha den ballen, får ikke ballen, for den går bare rett til værs, høyt opp inn på banen til Bodø Glimt, innom et Glimt-hode og en Glimt-støvel. Og så er det Jens Petter Hauge, den tar du den, ja, kunne vel få den 3-mot-3-situasjonen der nå. Jens Petter Hauge for Bodø Glimt på venstre sida, han vil heller holde i ballen, få tida til å gå, klarer det med, ja, bakover til Bjørkan til Patrick Berg, der har vi den trioen der, VM-trioen. Hauge, Bjørkan, Berg triller ball på overtida på Aspmyra. Ball mist av Hauge. Ja, kjemper seg inn igjen og får den bakover til Jostein Gundersen. 97 minutter. Bodø Glimt drøya tida. Vi skal opp på 98 minutter. Ikke angrepsvillig nå, Bodø Glimt. Daniel Eid får nesten den ballen, så styrter Jens Petter Hauge til. Og Glimt holder i kula. De holder i sin 1-0-ledelse. Og holder også på å sikre seg 3 poeng i Eliteserien, som vil gi Bodø Glimt en tabellledelse. Glimt med ballen. Straks 98 minutter. Får Fredrikstad en siste mulighet? Gjør de det? Fredrikstad med ballen. Det blir siste mulighet for Fredrikstad. Martin Børsheim, nå må du være nøye med det utsparket ditt. Kommer her nå oppover i ballen. It's too late for Fredrikstad. Dommer blås og Fredrikstad-spillerne. De ligger strødd ute på Aspmyra stadion. De har gått på et knepent tap mot Bodø Glimt. Bodø Glimt hadde mye ball. Håper levde hele veien for Fredrikstad. Men det sto seg ikke. Til slutt så er det dette målet til Ole Didrik Blomberg som står seg, som gjør at Bodø Glimt får 3 poeng i kveld. Det blir seier til Bodø Glimt. Det blir det. Og da har vi en ny serieleder i Eliteserien. Bodø Glimt, de legger seg på topp av Eliteserien med 29 poeng etter 13 spilte kamper. Tromsø er med på en andreplass med 28 poeng etter 14 spilte kamper. Og så er det Viking som har fordelen av at de har kun spilt 11 kamper så langt og har 27 poeng på en tredjeplass. Det var en litt seig affære i kveld. Spenningen levde hele veien, og det ble denne VAR-situasjonen. Det ble dette straffesparket til Ole Didrik Blomberg, som kom på overtid av første omgangen, som ble avgjørende. Fredrikstad hadde en sluttspurt på overtidsminuttene, men det sto seg ikke, og Glimt drar dette i land. Takk til dere som har hørt på dette Eliteserieoppgjøret direkte her på NRK Sport fra Aspmyra stadion mellom Bodø Glimt og Fredrikstad.
2: Tusen takk til kommentator Bjarne Brandal. Det ble en spennende avslutning på kampen der Fredrikstad la inn et trykk, men Glimt de holdt unna, vant 1-0 de etter straffesparket med Ole Didrik Blomberg. Og som Brandal var inne på, så leder Bodø Glimt til tabellen med 29 poeng. Fredrikstad ligger på 11. plass med 14 poeng. Det er det som har skjedd, eller det som har skjedd i dagens sportsverden. Men følg NRK sine plattformer i morgen, for da er vi i full gang igjen med 442 Radiosporten og full eliteserierunde. I tillegg så følger vi 14. etappe i Tour de France og Diamond League stevne i London. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og takker for at du har hørt på NRK Radiosporten i kveld. Nå blir det musikk på kanalen med nyheter hver hele time. Og aller først, god gammeldags 80-tallsmusikk med Bryan Adams.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokale folk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skaddepersoner. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadør Hotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. En person er fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen er ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det er å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som er i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesen og sivilforsvar er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at de skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner de i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som er gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SPU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det... Nå brenner de I rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette
5: Trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så der, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og de kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangeutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammen-samfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på NRK.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndigheten I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden. Det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra branden. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brandmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12 I morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader I Sarpsborg I går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km I timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.